0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituztet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Faraskatasunaren alde. Amaiurko txarrian

Això s'hagan a col·lagunoc. Sori bat egarran dit, baixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela duretzak. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa zakana, haupa euskal herria, haupa baixe.

Informazio guztia, 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Ba, beno, guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korreuen baita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitun ga, aldaketak, etortzen dira aldaketak, den gauz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen ga, eta guteko oso garrantzitsua da, egunkari aldizkarile da, astekarile. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakan darguzik guaixen kidein, eta informazio iturri hau jasotzea hola guzion artean mantenduko dugu, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9848-645 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa

0: Egunon deizuela, Irango historia inoiz egin duten agur edo ieta hundien abiatuko dute gaur Ali Jamenei aiatolaren alde estatu batuek eta Israelek egindako erasoan hil eta lau hilabetera indarrean den suetena aprobetsatuz. Gaur zabalduko dute 36 urtez bertako lidergoren izan denaren aldeko hilkapera eta urrengo egunetan Irango eta Irakeko beste hainbat hiritara zabalduko dituzte ekitaldiak Jameneiren eta eraso hartan berarekin batera hildako senitartekoen gorpua haren jaioterrira eraman aurretik. Galdera ikur nagusien artean, haren semeak ekitaldi horietan parte hartuko ote duen. Hori estatu batuen baimenarekin egiten ari direla esan du bere aldetik Donald Trump estatu batuetako presidenteak horretarako eman diela astebeteko suetena. Indar erakustaldi egin berri du Trumpek Ameriketako estatu batuetako independentziaren 250. Urteurreneko ekitaldiak hasi berritan.
1: The United States of America is the most successful, most accomplished, most exceptional nation ever to exist in human history, and it is great to be your president.
0: Venezuela egun bakarrean garaitu zutela edo Irani emandako astindua aipatuta hitzez hitz denak estatu batuekin akordioak egiteko erreguka ari direla esan du ondoren Donald Trumpek. Gurean aipatzekoen artean besteak beste Euskal Herriko Unibertsitateko zuzendaritzak etzi goizeko 10:00 aurrera emango dituela xehetasunak unibertsitatera sartzeko hautaprobetan ikasgaien arteko alderaketaren datuekin. Ez ditu garai errektore ordeak aurreratu du agerian geratuko dela zeroak ez zirela euskara ikasgaian soilik izan ez da epaimai bakarrean ere naiz eta beste horiek ez duten aparteko salapartarik eragin zuzentzaile lanetan aritu diren irakasleek zelarazi duten kezka partekatzen dutela ere gaineratu du. Kiroletan aipatzekoen artean gaur hasiko dela Frantziako turra Bartzelonan, hiru euskal txirrindularik parte hartuko dute uztailaren 26 Eliseoko zelaietan amaituko den lasterketa horretan. Errepidezaren agusira begiratuta zeberri ordu honetan Unai Urreaga.
2: Era ozten bakarra, Bizkaia 30 eran dion, Barakaldora bidean kamioi badago matxuratuta segurtasun zailak berri eman digu.
0: Errepidetan ez ezik adi izan beharko dugu baita Ondartzetan ere, Araitzuria, konta iguzu egunon.
3: Egunon, itxasko ronteak gogor dabiltza horregatik Lapurdiko Ondartzetan itxasoan bainatu edo itxaskirolen bat egin nahi duen edonork arreta handiz ibili beharko du egunotan iparraldeko kostalea arrisko handiko gune ezarri baitute agintariek. Ego Euskal Herrian itxaskorrontei dagokienez arriskoa txikiagoa denarren, Gipuzkoako kostaldera karabela portuguesa iritsi da. Hala ere karabela txikia gerturatu dira momentuz, eta aurtengo protokoloaren arabera tamaina handikoak eta asko gerturatzen direnean soilik ezarriko da ondartzen da bandera gorria.
0: Eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpen zehatza Euskal Metetik Olatz Printzipek.
4: Gaur temperatura igotzen hasiko da eta argitzera egingo du. Kostako saio jasotzea goizean oraindik hodeiak nagusituko dira, batez ere ipar isur aldean, eta ez da baztertzen oraindik tantaren bat edo beste egitea zenbait tokitan. Orduek aurrera egin ala odeitza arintzen joango da eta arratsaldean ostarte zabalak irekiko dira eta orokorrean giroa eguzkitsua izango da. Temperaturak gora egingo du, baina aizea iparraldetik finkatuko da eguerditik aurrera eta beroa neurrian egingo du, balio maksimoak oroar 25 eta 30 gradartean mugituko dira. Beraz, odeiekin hasiko dugu eguna, baina arratsaldean giroa argia izango da eta temperatura igotzen hasiko da.
0: Mirari egurtza eta Igor Martínez de Lestea teknikan eta errealizazioan goizeko 8:05 dira.
5: Euskadi Irratia Goiz Kronika Eider Bilbao.
0: Rasmur Mendiko presidenten monumentuan indar erakustaldi batekin hasi ditu Donald Trump presidenteak Amerikako estatu batuen independentziaren 250. Urteurreneko ospakizunak bertan aldarrikatu du herrialdea historiako naziorik indartsuena eta askeena dela. Urrezko aroa du aurretik Etxe Zuriak Trumpek esan duenez Venezuela egun bakarrean garaitu duela eta Irani astindu eman diola adierazi du astebeteko atxedena, baina ez diola eman oraingoan Ali Jamenei agurtu dezaten. Erik Aznal, egunon.
6: Egunon, bai, Etxe Zuria bera eta haren ingurua berazte gorabili izanaren polemika betean eta gerrek eta migrazio politikek herrialdea zatitu daudu eta duten garaian, Donald Trumpek nazio simbolo aukeratu du independentziaren 150. urteurreneko ekitaldietan batasun aldarrikatzeko, leku horretarako parekoa eta eszeneratzea ere oso amerikarra. Air Force One hegazkinean gainetik zeharkatu ditu Washington, Jefferson, Roosevelt eta Lincolnen aurpegiak, eta horien magalean egin du gero urteurren ekitaldiei hasiera emateko hitzartzea.
7: 47th President of the United States of America, Donald J. Trump.
6: Estatu batuen izaera desitxuratu nahi dutenen aurrean estatu batuarrak haien historiarekin elkartu nahi izan dituela adierazi du Trumpek, giza historiako gertaera garrantzitsuena dela herrialdearen independentzia eta historiako naziorik indartsu eta azkena dela aldarrikatu du.
1: The most extraordinary days in the history of the world. 250 years of glorious independence, of majestic American freedom.
6: Presidente horien guztien oinordetza bere egin du eta bi mendeko historian igarotako gerra gaipatu ditu, independentzia gerratik mundu gerretara, eta oraingoa ere urrezko aro baten garaia dela dio, Venezuela egun bakarrean garaitu duela eta Iran egurtu egin duela, astebeteko atxedena eman diola hil eta kontuetarako.
1: We beat Venezuela in one day and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. We gave them a week off for a funeral because we're nice.
6: Izan ere asko dira urteurren ekitaldianaren irudia zuritzeko erabiltzen ari dela dioten ahotsak, horren lekuko bi direla 10 urte antolatzen doazen elkarteetan, ba gaurko ekitaldi horien antolakuntzan daudena, Freedom 250 eta America 250 zatik, eta beraz ikusgarri gaurko ekitaldietan nagusiak azken orduetan espero dira Washington irian, zu artifizialak eta hegazkin ikuskizunak, baita Trumpen bigarren hitzartze bat ere.
0: Iranen bien bitartean esan dugu iaste beteko hileta ekitaldia antolatu dutela. Ali Jameneiren omenez Ameriketako Estatu Batuen eta Israelen erasoek hiltzuten duela 4 hilabete Irango buruzagi gorena, baina orain egingo diote gora zarre handi hori. Irango agintariek esan dute 12 eta 20 milioi pertson artean gerturatuko direla ekitaldi horietara. Teheranen Mikel Aiestaran kontegu segunon.
8: Egunon, Teheran milioika pertsona hartzeko prestatzen ari da Ali Jameneiren hiletan. Atzo izan zen lehen eguna eta mundu osotik etorretako ordezkaritzak joan ziren agur esatera gerraren lehen egunean Israelek eta Estatu Batuek hildako buruzagi gorenari.

0: Inguruan jolasean.
1: Informazaitez bbkklima.eusen.
2: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
5: Uztaiaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordaindeko kontzertuak Musike Barrin, eta doako saioak Algortako Geltoki Plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, Musike Barrin eta Rumo Kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
6: Euskadi Irratia.
7: Goizeko 8:10, Espainiako gobernuak transferentzien inguruko akordioa betez izana errespetu falta onartezina dela salatu du Imanol Pradales lehendakariak eta Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen esku hartzea eskatu du egoera bideratu alizateko. Euskadiko Alderdi Sozialistak erantzun dio ukaezina dela Sánchezen gobernuak duen borondatea maitan ez ubijana.
8: Imanol Pradales lehendakariak Moncloaren borondate falta ikusi du bai azken egunetan bi gobernuen artean izandako bileretan.
9: Aurrean daukaguna, eta ostentan bertan ikusi duguna izan da frontoi bat, paret bat, eta bakar bakarrik ezetza esanez. Hori onartezina da guretzako, oso kezkagarria da, oso kezkatuta gaude.
8: Madrilen bertan altxadua hotxa Pradalesek, une honetan gizarte eskumenaren transferentzia eta portuena dira, maiganean daudenak argi esan du Jaurlaritzak partida, amaierar arte jokatuko duela, eta Sánchezen beraren esku hartzea eskatu du gogoraraziz, Espainiako gobernua oso une kritikoan ikusten duela.
9: Alebiko batzordea uztaina bukatu baino lehenago egin nahi baldin bada, Sánchez presidenteak hemen intervenitu behar du.
8: Kolokan beraz, Sánchezek eta Pradalesek uztailan egitekoa duten bilera hori, Euskadiko Alderdi Sozialistak erantzun dio, Sánchezen gobernuaren borondatea ukaezina dela, horren ageriko 30 transferentzia eskualdatu dituela, gizarte segurantzaren transferentziari lotuta ohartarazi du, EAJak nahi duen baldintzatan egingo balitz, Euskal Autonomia Erkidegoak pentsioak ordaindu beharko balitu hondamendi ekonomikoa litzatekeela.
7: Iruñeko udaletxeko balkoian izango da etzi Imanol Pradales lehendakaria, lehendabiziko aldiz Sanferminei hasiera emateko txupinazo bertatik bertara jarraituz aurrez Gaztelu Plazan jarriko dute aurten sexu erasoi aurre egiteko puntu morea eta bertan izan da Joseba Asiron alkatea informazio, sensibilizazio eta prebentzio gunea izateaz gain entzut aktiborako eta sexu erasoak salatzeko erreferentziazko lekua izango dela azaldu berak.
10: Emakumeen eskubideak ez direla Sanferminetan eteten eta ez dugula onartuko biztaneriaren 40% osatzen duten emakumeen eskubideak zigortuak izatea.
7: Presoak, erbesteratuak eta deportatuak gogoan berriz manifestazio egindute bart, Gaztelu Plazatik abiatuta, sareke egindako deialdiari erantzunez, helmuga denak etxera lelopean.
11: Salbuespen neurrien ondorioz, oraindik orain, konpondu gabeko auzi baten aurrean gaude. Esan behar da, azkeneko txampan gaudela, baina oraindik badaukagula zeregina eta zentzu horretan uste dugu hainbeste luzatu den eta hainbeste sufrimendu eragin duen preso eta ieslarien auziari konponbide bat eman behar diagula. Horretaz gainera uste dugu biktima guztien aitortza ere eman beharra daukagula.
7: Iaren 16an aztertuko du bestalde Frantziako auzitegi gorenak Josu Urrutiko etxearen kontrako azken euroguindori etako kide oiak berak jarritako elegitea gogora dezagun aste honetan. Parisko dei auzitegiak errugabetzat jo duela Urrutiko etxea joan den apirilean 2002-2005 bitartean etako kide izateagatik epaitu ondoren Unai Urreaga.
12: Eta aste honetako epai hori baliagarria izan litekela uste du Urrutiko etxearen defentsak Espainiako justiziaren esku utz ez ezaten. 2002-2019 bitarte etako buruzagi izan zelakoan epaitu nahi du Espainiako auzitegi nazionalak eta bere kontrako euroagindua onartu zuen duela hilabete Parisek, baina Urrutiko etxeak elegitea jarri zion erabakiari eta hilaren 16an aztertuko dute errekurtu.

0: Goizeko 8:00 eta 14 minutu Euskal Herriko Unibertsitateko zuzendaritzak etzi astelenean xehetuko ditu unibertsitatera sartzeko hautaproban ikasgai ikasleek eskuratu duten nota aurreratu dezakeguna da beste ikasgaietan ere zeroak izan direla kasu horietan eztabaidarik gabe. Bide batez, euskara zuzentzaileen testigantzak entzunda kezkatuta dago Euskal Herriko Unibertsitatea batek baino gehiago erabaki duelako datorren urtean ez duela errepikatuko Nerea Sarriegi.
1: Bai, polemikak eztanda egin zuenetik EHUko teknikariak lanean aritu dira datuak biltzeko. Astelenean eskainiko ditu errektoretzak, hezkuntza sailarekin bildu aurretik Gasteizen egingo duen agerraldian. Agerian geratuko da zeroak ez zirela euskara ikasgaian soilik izan, ez da epaimai bakarrean ere, eta beste ikasgairen batean ere badaudela, eztabaidarik izan ezten arren. Xehetasunak astelenerako utzi ditu Estitxu Garai errektore ordeak.
2: Aste hauetan buru belarri ibili dira lantalde guztiak ikusita ze beharrezkoa den konparatibak egitea eta argia ematea. Ordan espero dugu ematen den informazioa, askoz informazio zehatzagoa izatea eta gai honi ematea behar duen argia.
1: Zuzentzaileak babestu eta ausardia eskertu die euren testigantzak eskaini izanagatik. Jasandako presioaren ondorioz, datorren urtean zuzentzaile lanetan ez aritzea erabaki dute hainbatek eta horren aurrean EHUren kezka agertu du.
2: Aitortzea, USA probetan parte hartzen duten persona guztiek egiten duten lana. Eta esatea kezka hori partekatua dela. Unibertsitateak ere kezka hori badaukala.
1: Bien bitartean, EHUko irakasle talde batek sinadura bilketa biatu du unibertsitatera sartzeko probetako irakaslei elkartasuna agertzeko.
0: Euskara izpide hartuta inzuzen ere Mitxel Lakuntza Ela sindikatuko idazkari nagusia kritiko azaldu da Eusko Alderdi Jeltzalearekin bezala EH Bildurekin ere enplegu publikoaren legea moldatzeko itxi duten akordioagatik.
3: Negargarria da elarentzat instituzio eta alderdien erantzuna. Bestelako pulso bat behar da, erabakiak behar dira, herri honetan euskeraz lan eta bizitzeko eskubidea egi bilakatzeko.
0: Duela 50 urte Eibarren egin zuen kongresua izan du gogoan ELA sindikatuak 1976an hasi eta gaur egun ELAko afiliatu izaten jarraitzen duten 80 militante omendu dituzte Eibarko Koliseo aretoan. Eta beste aipamen bat ere bai, Euskaltzaindiaren webgune ofiziala hakeatu baitute hiru asteko tartean bigarren aldiz, oraingo eraso informatikoa lehendabizikoa baino gogorragoa izan den arren, Euskaltzaindiatik azaldu digute ez dutela aparteko daturik ostu eta webgunea behar bezala lanean ari dela. Lehen aldiz hakeatu zutenean neurriak hartu zituzten eta azaldu digutenez orain neurri gehiago hartuko dituzte zibererasorik berriz ere gertatu ez dadin. Ez dakite nor egon daiteken horren atzean, baina ez dute uste propio Euskaltzaindiaren aurka egindako erasoa izan denik.

0: kultura ere gaur hasiko dela, baina aipatu dugu futbola eta mundialaren inguruan azken emaitzak ere badituzu.
1: Bai, adibidez Argentina, munduko txapelduna final 8etan izango da, gaur goizaldean uste baino arazo gehiagorekin, Cabo Verde kanporatuta 3-2 luzapenean. Kolombiak ganari 1-8 irabazio eta Egiptok Australia kanponutzi du penaltietan. Gaur final 8etako lehenengo bi neurketak Kanada, Maroko eta Paraguai, Frantzia. Frantziako turra abian jarriko da Bartzelonan, 19 kilometroko ibilbidean, taldekako erlojuaren kontrako izango dute txirrindulariek. Lautarteko San Fermin torneoko finala, Jokin Altunak eta Unai Laso jokatuko dute datorren aste artean. Atzo bat anon, Altunak Javi Zabal hartu zuen mendean, 22-17, Lasok Jolander Peña, 22-6. Arrauna Bilbo narratxaldean erlojuaren kontrako eringo diote aurre Eusko Label eta Eusko Tren ligetako traineruek eta Donibane Lohizunen KAE Baldigako estropada, KAE Bidigako berriz goizean Bilbo. Eta goimailako atletismoa ikusgai Ordiziako mitinean 10. edizioa Altamirako pistan.
2: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
1: Mondoko futbol kopan bukatu dira final 16erenak azkeneko kanporaketak. Kolombiak 1-8 irabazi dio ganari gaur goizaldeko azkeneko leian. Kolombiarrek Suitzaren aurka jokatuko dute urrengoan final 8erenetan. Gaur goizeko beste partidu Argentinak 3-2 irabazi dio Cabo Verdeari uste baino lan gehiago egin du Argentinak garaipena eskuratzeko. Arauzko denbora ban amaitu ondoren luzapenean zelkatu da Scaloniren selekzioa. Leo Messi egin du partiduko lehenengo gola. 7 daramatza Argentinako izarrak. Egipto izango da Argentinaren aurkaria final 8erenetan. Atzo gauean Egiptok Australia kanporatu zuen penaltietan leia bana amaitu ondoren. Eta final 8erenak gaur hasiko dira Kanada Maroko arratsaldeko 7etan, Paraguai Frantzia gaueko 11etan. Hori guztia munduko futbol kopan eta gure taldetan abarmentzekoa Realak gaur ekingo diola urre de moraljeri zubietan ateak itxita 28 jokalarik mediku probak, proba fizikoak ere izango dituzte, Matarazzo, txilurdinaren entrenatzaileak lehenengo taldeko 16 jokalari izango ditu gaur bere esanetara zubietan.
2: Frantziako turra Euskadi Irratia.
1: Frantziako turra hementxe dugu ate joka 113. ekitaldia gaur abian jarriko da Bartzelonan 19 kilometro eta 6 metroko taldekako erlojuaren kontrakoak emango dio hasiera Montjuïcen izango da helmuga Olimpiar estadioan 24 talde 184 txirrindulari tartean 3 euskal ziklista iaz bezala Cofidicheko Jon Izagirre eta Aleix Aramburu irteran izango dira horrez gain aurtengo aurpegi berria Xavier Mikel Azparren. Noski, Jon Izagirre gentzako tur berezia 12. azkenekoa.
3: Bai, berezia da, ez? Nire azkeneko turra izaki, ba, bueno. Ba, egia esan, oraindik ez daukat asimilatatua, ez? Azkeneko denboraldia danik, egia esan aste-zaste, hilabete-zilabete noa, egunez-egun, elburu-zelburu, eta, bueno, orain egia esan, datorren Frantziako turrean buru belarri zentratuta eta gogotsu, ez?
1: Aleix Aramburu, 5. aldiz lehiatuko du turrean, 30 urteko ziklista eskiotarrak esan digu, aleginak egingo dituela ihesaldietan izateko.
3: Aukera batzua gara, ez, lehenengo astea zuzontzuna, ba, lehenengoa korreki posa dau, bigarren aia ba, generaleko jendea sartuko da, hirugarrena gogorra da ja, handik aurrera ziko dien ikusten ihesaldintzako aukerak, eta bona. Ba horre saiatu behar daukeu, ba ondo egoten ez, aukera horiek baliatzen eta ber ba hanka dauzkeun eta zehote politxe atera daikeun.
1: Esan duguna ez turrean, debut egingo du Xavier Mikel Azparrenek Pinarello Q26 taldeko 27 urteko txirrindulari donostiarrak ametsa bete duela esan du.
4: Turrera jutea, bueno, nire bizitzako ametsa izan da, benikan ez dut asko sinisten, nik uste nire bizitzako punto nenean aiatzen ezela. Bigarren gozatian segatu geha pixkat aukera bilatzen.
1: Eta Caja Ruralen ilusioz gainezka daude, badira 2018 urte talde nafarrak parte hartu zuela azkeneko aldizturrean. Ariz Bauez zuzendariaren hautsean, helburuak.
5: batez ere iesaldetan egotea eta ez egotea bakarrik, garaipenaren leian egotea espero dugu, etapetako baten, eta etapa planotan Gabirari aldon guztian lagundu, ea sorte pixkatekin garaipen batekin botazan atxa, nahiz eta badakigun oso zaila dela. Eta gero sarkapen nagusira begiraztu inolako la helburu zehatzik jarri, baitu iru txirrindulari ondo egin dezaketela, baina bueno, presiori gabe turra da, eta bueno, ikusiko da egunez egun.
1: Caja Rural eta Movistar beraz talde Nafarrak irteran izango dira gaurko lojoaren kontrakoa. Caja Rural izango da abietuko den lehenengo taldea arratsaldeko 5:05, azkenakoa UAE arratsaldeko 7:05. Eta Portugalgo itzulian atzoko etapa jokatu ondoren, zelkapen nagusian Eulen Amenabar taldeko Maite Urteaga Zumaiarrak bigarren postuan jarraitzen du. Lauterdeko San Fermin torneoa Jokin Altunak eta Unai Lasok jokatuko dute finala datorren aste artean Nafarroarenan. Azoatan erugarren apilotalekoan, euren partiduak fina aurrekoak irabazi zituzten, Lasok erraz 22:06, hartu zuen mendean Jorander Peña iazko txapelduna gustora bizkaretako horrelaria.
6: Lehenbiziko tantutik dena, atera nahiz dena ematea, nahiz eta tanto bat galdu urrengoa ongi restatu eta beha baino bat reio saetu nahiz, eta hankazta oso ongi nabitu nahiz gaur, eta bueno, hortik garaipena, geho nastu egin duala ez, sakekin, eta gero jokoekin. Ba, erdialdea ni nausitu nahiz erdialdean, eta bueno, azkenean hori da bakoa, ez, lauterri.
1: Lan gehiago egin behar izan zuen Altunak Javi Zabala kanporatzeko. Neurketa hasiera parekatua. Ondoren ies egin zuen markagailuan Amezketarrak 17:08. Jarraian Zabalaren zuzperaldia 19:17. Altuna ordea neurketa isteko gai izan zen. 22:17 sufrituta, baina saria jasota gustora Jokin Altuna.
7: Sufritu da, bai. Ikara gari pozen, no? Oso zai ikusten un finalen sartzea, Peio kontra eta, bueno, Leon Peio kontra jokatzako Javi irabazita zeon, eta, ba, bueno, aurreko nesan un, mungian irabazita, eta, bueno, lehen gaur urtean aspeko finala bina izan zan, urtean ofiziala ere bai, eta zai ikusten un oso, eta oso pozen, no?
1: Esan dago, aztertean San Fermin egunean finala, final berezia, bientzat.
6: Iruan finala, txabel hori nahi dut, eta, bueno, bera bintzator, horre hongo naiz, burrukatzen, eta bueno, esan doa bezala erdiskantzaten dugun, eta ongi prestatzen dugun.
7: Bueno, netzako oso berezie, eni ez naiz Nafarra, baino, hasi nintzenetik, lehenengo final jokatu nituen aurrekoko generazioko, bueno, bi pelotari kearen kontra, guinaz Daimaren kontra, eta geozko gia, eta bueno, beste lau jokatu, hau, zazpina ere zazpigarren finala, ez? Eta ikiarrizko poza, mate ilusio ondie, geldi geho naiz, geldi gehote zeanen pixkat, baukezu berriz errespeto pixkat aste zeanen, oso ondo inez erantzuten, eta ikerriko pozik humora finala jokatzea.
1: Eta zesta puntua, Markinan Barte jaialdi izan da, final erdiak, lehenengoan Elaia eta Arai irabazle, bi eta huts, Erika eta Fridaren kontra, bigaranean Erkiagaren, eta Atainen garaipena, bi eta bat, Goitia eta Baskeren kontra. Baitare jaialdia, Ondarribian, Hostaldi pilotalekuan, ora Remontea, Aldabe eta Spiros, nagusi bi eta huts, Ezkorra bigarrena eta Joanenearen kontra. Arrauna, maila nagusiko traineruek, ligako bigarren bandera, jokoan izango dute, gaur arratsaldean Bilbon, Erlojoaren kontra. Aurreko asteburuan, Madrilen irabazita, Donostia Arraun laguna zelkapen buru da Euskotren ligan, Orio, Euskolabe ligan, Kepa Eribarrek xetasunak.
8: Udan zehar ohikoa duten egitura hartuko dute Arraunliga nagusiek, larun bat arratsaldean estropada bat, igande guardian bestea. Eta kasu honetan, biek dute berezitasuna. Itxaso zabalekorik ez dago, Bilbon, itxasadarrean, Erlojuaren aurka banaka gaur, eta zierbenako eremu bihurri trapezoidean laukaletara bihar. Gaurkoak ez du aparteko misteriorik eremuari dagokionez hori bai. Fizikoa da oso, arraunlariek batioak mugitu beharreko horietakoa. 5:20 abiatuko da Euskotren ligakoa. Eta hemen badakizue aurreko asteburutik, Donostia Arraun dago lider 8 punturekin, 7 ditu Oriok, 6 Astillerok eta 5 San Juanek. Iaz, Donostia Arraun lagunak nagusitu zen estropada honetan, segundo bat ere etzion atera Oriori. Arraunek 2021 Bizkaiko hiriburuan jokatu diren bandera denak irabazi ditu. Eta Euskotren ligako bi txandak jokatuta, 6 eta 4 aldera, Euskolabel ligaren txanda izango da. Orio Oriotako lider, 12 punturekin, Zierbenak 11 ditu, Donostiarrak 10 eta Bermeok 9 bitxia da. Iaz, aipatu berri dugun ordena horretan amaitu baizuten Bilboko estropada bera ere. Euskadi Irratian, zuzenean, jarraitu izango duzue gaur arratsaldeko estropada.
1: Maiaz jetxita, kae bat ligako izordua, gaur Donibane Loizuren arratsaldeko bostetan, zelkapen buru, Deustu amaioretan, bigaren Zarautze puntu batera. Eguneko beste estropada, kae bi ligari dagokiona, goizeko 11etan Bilbon. Horre Castro zelkapen buru bigarren Camargo puntu batera. Atletismoa maila handiko proba gaur Ordiziako Altamira pistan, Ordiziako mitinaren 10. Ekitaldia, arratsaldeko 6:05 gutxitan hasiko da. Unionetako euskal atletarik onenak izango dira bertan, besteak beste, Irati Mitxelena, Markel Fernandez, Martin Segurola, Jon Caban eta Sier Martinez. Azken hau, Zizur Nagusiko atleta.
9: Larun baterako gonbidapena luzatu nahi izuet, guazen disfrutatzera goi mailako atletismoaz, eta guazen goi mailako markak egitera baita ere.
1: Eta Irati Mitxelena atleta donostiarra, prest, Ordizian, parte hartzeko.
10: Ikustea nola, ni hobetzen jo naizen, eta askotan ba olako maila duten mitinen bila egoten naiz, Europatik bidaiatzen, ordun olako mitin bat etxean eukitzea, ba, egia esan etzat kristona da, ze maila, bueno, maila handia izateaz gain, ba, etxean konpetitzea ba, oso polita da. Tokia ona da, eta ni korondo lehiatzen dut, eta, bueno, ba, gogotxun hau aurten, ba, ea hor ateatzen zaiten, esperotako saltoa edo.
1: Piragoismoa, Leire Goñek zilarrezko domina irabazi du Urbizietako 23 urte zazpikoen munduko txapelketan, Krakobian.
11: Gaurko domina izan da izugarria, eta azkenean daramazki urte asko finaletan lehiatzen eta hor ba, saiatzen dominien bat ateatzen eta ez da inoiz gertatu, eta azkenean ba, posandia ikusia azkenean egindako lan eta guztia ja batuta ba, ja, uretan eta egindako jeitsierarekin.
1: Azkibeloia Bilbo basketeko ofiziera egindu, Manesean Sorreiren fitxaketa egaleko 24 jokalari azkoitiarrak beraz Gipuzkoa basketutzi eta ACB-en jokatuko du datozen bi denboraldietan. Bat, formula, azte buruko itzordu nagusia Silverstone-ko zirkuitoan, Britannia Handiko sari nagusia hori bihar izango da lauretan. Gaur sprint proba, arratsaldeko ordu batean, proba honi begira, atzoko zalkapen fasean Hamilton, izan zen, azkarra.

0: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Errepide zaren agusira begiratuta orduan eta ez dagoela aparteko gora berarik, hori ze segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez berriz, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Olatz Printzipek.
2: Gaur temperatura igotzen hasiko da eta argitzera egingo du. Kostako saio jasotzea goizean oraindik hodeiak nagusituko dira, batez ere ipar isurialdean, eta ez da baztertzen oraindik tantaren bat edo beste egitea zenbait okitan. Orduek aurrera egina laudeitza arintzen joango da eta arratsaldean ostarte zabalak irekiko dira eta orokorrean giroa eguzkitsua izango da. Temperaturak gora egingo du, baina haizea iparraldetik finkatuko da eguerditik aurrera eta beroa neurrian egingo du, balio maksimoak oroar 25 eta 30 gradartea mugituko dira. Beraz, hodeiekin hasiko dugu eguna, baina arratsaldean giroa argia izango da eta temperatura igotzen hasiko da.
3: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
4: Klima aventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezun guztia dago.
3: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
4: Klima aventura, naturan jolasean.
3: Informa zaitez bdkklima.eusen.
0: Euskadi Irratia. Bilakaera emakumezkoetan.

0: Automobilismoa dugu izpide gaur ibilian, emakumezkoak ere ari baitira, kirol honetan bidea egiten, eta bide hori nolakoa izan den, eta nolakoa den hobeto jakiteko, ba, zainetan gasolina duten bi lagun gonbidatu dituko gurera. Ane Zapirain eta Lasne Apalantza kopilotak dira. Arratsaldeon eskak.
1: Arratsaldeon.
2: Alasne Apalantza. 1985ean jaio zen Errezilen. Abizen horrekin, ia zuzeneko lotura du abiadurarekin. Eta naia nagusiak eta gurasoek ekindako bideari segida ematen dihardu. Atzetik datozen neskei ere bidea erraztu nahian dabil. Amatasunagatik, eten aldi luze bat hartu ondoen. Ane Zapirain. 1986ean jaio zen Astigarragan. Aitaren alboan murgildu zen automobilismoan kopilotu gisa 16 urte baino ez dituela. 2025ean berriz, pilotu gisa aritu zen Euskal Herriko igoeretan eta baita emakumeek antolatzen duten San Miguel Rally Sprint txapelketan ere. Egun, bi eserlekuak txandakatzen dihardu.
0: Zuen astapenak automobilismoan zango nuke bide beretik hasitakoak direla, ezta? Etxean, aitarekin, gurasoen babespean, ze oroitzapen dituzue hasieraietatik.
3: Bueno, ni justu urten urte borobila da, 20 urte betekoia lehenengo karrera hartatik, ez? Bai, esango nuke goaz zentzortan privilegiatuk izan gehala, ez talako oikona, eta etxean aukido aukera hoi, kotxe oso honekin eta lehiatzen punta-punta nortun pixkatiko bai, bai privilegio hortaz ohartuz. Eidan ere kasun, ba bueno, nero guraso oso berandu asizian parte hartzen eta etxeko karrera zan, eta ja, bueno, ikusiz ama parte hartzezula, anaia parte hartzezula, ba etxeko karrera nahiko errexazan kopiloto batek berezin behar ditun lanak, ba, oso harinak zialako, ibilbidea ezagutzezulako atxak, ordon, opari modun izan zan, ni ordun ikasten egon gaina marrilen, ostiralen iritsi nitzan, larun baten kotxean jarri, eta goxatzeko asmo hortan. Baino, boladartan kotxeart desente arazte mantzizkigun, eta etxeko karreran eba barazotxo bat izan genuen, eta elmugara iritsi ordez etxeko garajean amaitu genuen karrera. Orduan ba, amorro horrekin justu gustatzen, bueno, sentsazio arroietan geundela, bai esan on, bueno, aurrengo karrera ematen, nik nahi dut zure tokia, ez? Eta, bueno, oarkabean pixkat txandakatzen joan ginen etxekoak.
0: Zure hasieran, eh? Zure lehen lasterketa gogoan daukazu?
1: Lehen lasterketa ez, egia esanen ez guatzen. Ni atxakin hasi nitzan, kopiloto bezala entrenatzen, oso gaztetan hasi zan nahi entrenatzea ematen, ze bueno, azkenin kopilotuakin ordutegia eta ukitzia bilek ordutegi berdina bazai, izatezan, ordun baskotan behakin juten itzan. Noiz hasi gaten itzan, ba, nik uste da maik ama bi urtekin. Ja, ematen zian, da, bueno, lana banekizkin zeintzu zian. Kontua da, amasi urte arte, ezintzula karretan atea, gurasun baimenakin, baina ezintzu atea. Ordun, ba, bueno, ondu nitzen amasi urte bete arte, ba, ezin nula gogo ondatu. Bino, bueno, iritsi zian eta egia sanen ez guatzen lehenbiziko karrera. Bino, zoragarri, egia Lasnek esan duna, gurasuak ja orduako urte pila bat, karreretan, eta ja tramoak ondo izautze zitu, nik uste askotan kasoekan ez ziela itan. Nik esaten, uste galdu inaizela, eta ez zun ez arrez esaten da, nik tira. Bino, bai, eta kotxiak ere beste kotxe bat zuzian. Eta ematez izkizuten sensazioak ba, ikeragarria.
0: Zuek automobilismoa etxean bizi izan duzu, baina horretarako aukerarik izan ez duenak, nola ematen ditu lehen urratsak automobilismoan?
3: Emakumei dagokionez,
0: bai.
3: Nik uste askotan, bai, familian ezpada bikote modun, edo zeharka ezpada o lantokikon batekin, edo bai, oso zaila azkenean arlo hortako ikasketak ditun edo erlazia dakan emakume bat. Bai, pausoi emateko, askotan hori izateu, muga hori askotan hori da, ez? Eta garai bateko, bueno, guain bizkat informatzen da dokumentatzen atxu gehenian, ba, 80. hamarkadan lehenengo pausok eman zituztenak ere, anaiak arre bai izan da izan zen, aitak ala bai izan da izan zen, orduan, bai, zentzurten igual zailago da iristea. Bai, eta askoi, familien edo bikoten hasita hola.
0: Eta normalean kopiloto?
1: Bai.
0: Eta hori zergaitik?
3: Bueno, alde batetikan ekonomikoki noski, ez? Zu piloto baldimazea beharrezko dezun, bueno, kotxetikan hasita, ez? Kotxe bat aukitze hutsak ekonomikoki suposatzen da. Gero kotxe horre mantenimentu doikuntzakin behar bat juzu, jakintza bat. Kotxe bea eramateko karroan karneta, igual bai mugarrik bezala dia. Orduan igual lehenengo pausa ekonomikoki ba arropa incluso elkarri utzi izan dugea eta lizentzi bat nahiko, bueno, asekiblea dela erresago bezala, ez? Nik uste dut
0: zuk horian badakizu ze zu kopiloto bezala aurkeztu zaitugu, baina zuk eserlekoa ere aldatu zenuen eta pilotu bezala ere aritu zara.
1: Bai, bai. 2025. Urtean ba bueno, erabaki nun batzala garaia. Ja, 30 urte betetzen nijoala, eta goain iten nula, o bestela ja nula gehiago probatuko. Ta, bueno, erabaki nuna eta konitzala, eta alokairuko kotxe bat, bukio temporada guztian, eta, bueno, bai, ekonomikoki kriston esfortzu da suposatzeu. Eta gire bai ikusten zu askotan zure burua salduta. Ba, kotxea izerbait egertatze bazaio mekanikoki edo, ba, ez dazkazula errekurtsuak. Ba, eozein gauza, ez dakit, eozein aberi simple, ba, ezin dezula konpondu, eta azkenin, ba, horrek ere bai, ba, frustrazio pixka batek hartzau. Eta gero bai, mutilak beti gaztetan eukitzeute, ez dakit, behaien artian, o kuadrian, ba, bueno, kotxian gehiu biltzen dira, ganberruna gehiu itxeute, ez dakit umetatik anekartzeute errestasun hori, gidatzeko errestasun hori, guri ba, pixka geixio kostatzen zaigu. Ni egia esan, ba, oi, gurasun gatikan, danaian gatikan, txikitan ja karretan hasi ginean, eta bueno, beti gidatzeko aukera aukiet. Bino oso zaila da neska batek karneta ate arte behintzat gidatzeko aukera aukitzia. Orduan, ba, umetan ja gidatzen jakitia, oz jakitia ere aldia dago. Nik uste torretikan emakumei ba, askoz gehiago kostatzen zaigula pausuei ematia.
0: Probatu zenuen erosoago, non?
1: Kopiloto.
0: Kopiloto.
1: Bai, bai, bai, nik uste eta bai nikan piloto bezala, ba, ez dakitela, ez jakintasun handia katela, eta aurten aukin un golpe txiki bat, eta kostienten nintzen, gertatu zitzaitena, eukiko banun errekurtso gehiago, ba, seguraski ez zitzaitela pasako. Orduan, ba, bueno, bai, oso guztua gidatzen, baina ez jakintasun handia katoen nik.
0: Eta lasne, kopilotorako bat nola trebatzen da? Zan nahi dut, askotan ikusio izan zaituztegu ez, kuadernotxo horrekin, apunte mordo bat, sekulako abia dane aginduak ematen, prestaketa hori, urratxoiek, pilotoak helarazten ditu, kopilotoak prestatzen ditu, bien arteko lana da?
3: Bueno, horrezengo genuke ikasitan edo batzean, ez? Igual ikasi ditzakezu zure roloiek, baina gero ze sentitzen dezuna, nik uste oinarri dala, ez? Orduan, bueno, baditu funtzio batzuk, nipiska klasika naiz gauza hauetan, eta askotan nota beak, ez? Esatea, kopilotoak bere notan liburua du. Bueno, liburuzka judeu, baina ni beti diot notak pilotoanak diala, ez? Orduan, ba, bueno, egida karrera aurretik hasten dala lanaz, ez zuk araudi bat aukitzen zu karrera bakoitzian, bertan jartzen du ze pausa eman behar dituzu, segun dituzu notak hartzeko, karrera eguneko ba, zehar hau bete behar dituzun, orduan gehien bat nota hartzeo edo entrenotako egun hortan hor bai dala. Ibilbide bat da, ekiz kilometrokin, eta zehatz mehatz berak esan dizuna, beak nola deskribatzen duen, ba, zuk zure sistemakin, zezuk auki ditzakezu zure izkik, zure trukotxak gero bizkorrago edo bere ritmora egokituz ba, kantatzeko esaten deuna, baina bai beak esan dako aitezu. Eta gero ba, oi, ba, aldean neurrin edo bakitzadakan jakintzakin edo denborakin, ba, karrera aurreko aste hortan, ba, karrera ibeira behar dian logistika lanakin, eta gero egunean gehien-gehiena ba, oso zorrotzak izatea erlojoakin, zazkenean kontrol, ordutegi kontrol bateko akats batek languzti bota dezakez, zaborreta, eta gero tramoan bai, bai kantatzen dezuna edo azkenean gustuan araberare da, ez? Bakoitzan ahotsa, entonazioa, erritmoa batzuk erabatea behar due, bestek bestea behar due, baina nik uste oinarrin daola bazu lasaiotea, gustatzia, motivatuta egotea eta gai izatea gidatzen dijoan pertsona gidatzeko azken batean, ez? Ez da bakarrekan abiaduran da kurba inola eman, baizik eta presioa, tramo batea presaka zuazenean, arazo bat aukidezunean, golpe batetik zatozenean konfiantza falta dalako, gizkiatea eta kabreatuta gaudelako, edo momentu baten gure artian ere ondalako momentu tenso bate da horri buelta ematea, badao nota beak politiago edo kantatu edo ez, baina goza nik uste importantegok.
1: Nik esango nuke garrantzituna konfiantza izate dela. Ni adibidez aurten anaiakin hasi naizela, bueno, babilak, ne anaiak ez du inezkorritu, eta babilak inan ez genekila oso ondo nola hasi. Ni duela mala urte, atean itzan aitakin, noen, ja denaztuanekan. Eta bueno, hasi ginen, eta bilen artian, notak bai ditugu normalean alaznek esan duna notak pilotuenak izaten dira, beha markatzen duze berdun, eta zukoi geho zukoi kantatzeko, baina gure kasuan adibidez anaia eta bilon artian aituga. Eta bai horrek gehonei lagundu izan duela ba pausu ematia ba karreran ateatzeko, ez? Eta gero bai pilotatatikan ba pilota desberdinekin ateatare bai asko ikasten zu. Azkenin ba bakotxak bere sistema azka, karretera bere ikuspuntutu ditik esatei zuzen nahi duen, zerrez, eta asko ikasten zu. Eta niko iba nahi aire bai aldeten guztia erakutsi izan duen, eta gira esan kaso itet.
0: Aipatu duzue, orain amala urte, bi hamarka batzule egin dituzuk alasne, hasieraietatik gaur egunerako erradiografian emakumezkoaren presentzia asko hasi da automobilismoa?
3: Barri, oza, biderkatu inda. Niko ez, oroitzapen oidakat, batetikan erreferentek ez aukitzea, ez? Nik banitun automobilismoan, bueno, bai, bat formulan, Dakarrean, gero ja maila hontan erreferente maskulinoa, banekin zein gustatzen zitzaiten, baino femeninoak, ba, nik nekara intzan egoni, gertutik, eta gaina, bueno, guri bidea pila bat irikizegun emakume zoragarri bat, baino idala esterketetan gondela, iru, gehien ez lau, orduan ere egia da justu gondela aurre-aurrean lehiatzen kotxe punterotan, horreke nik uste zer esana dakala, baino ginen neko isolatuak bakoitza eta etzionez alkarrekiko zakitarreman bat. Eta bapatian bani 2000an itzulin itzan, 2012-ko geira inun hor geldialdi bat, zebai lehenengo aurra ukita gero itzulin itzan, baino bigarrenakin jautzinun. Eta bapatian 12 neska, 15 neska, piloto bat egotetikan, ba igual bigarren bat animatzea. Eta azken urtetan gu lasterketa bat antolatzea itzuli gehala, ba ukidegu gure lasterketan 30-eko zifra bat, ez? 5 okerrezpano 5 emakume piloto atea zinaten, anere atea zan, eta 25 piloto, ez? Eta ero ere mu ezberdinetan gaina emakumeek. Orduan, eida biderkatu dala, ba modu oso oso potentian.
0: Eta nola sentitzen zarete? Nola izan zarete hartuak, onartuak gizonezkoen aldetik diot?
1: Bueno, egia esan denetik aneotea, bueno, piloto bezala nei tokatu zaiten karreretan eta oso gustoa. Mateitzute iritzia eta saiatzen dira laguntzen eta gehiagia da ba kanpotikan jendeak beti oso erres hitz egiteula eta gehien bat emakume gustatzen zaie ba kaina pixkat ematia, baina bueno, bestela orokorrian pilotuen artean oso ondo.
3: Agian baita ere, igual lehendik ere respetu bat irabazia zenulako esan, eta igual ezberdina izango zen zuk ibiluide bat aukitzakin edo berri, ze askotan guk hausen hartu da ez, zergatik neskak ez dira pausua emateaz esan duenaz, bueno, ekonomikoki, mutil gazte bat ire gertadakiok ez, ekonomikoki laguntzoi ez aukitzea edo lokesea, baina gehienetan lotxa da ez, lotxa eta geizkiten badet eta gauzoietan, orduan, egon dia komentariok igual igoeran batian, neskan baten atzetik iteatik aserretu den gazten bat, orduan esatez du, oindikan pixkatola, orduan ikustet igual lanen perfila ere, ba, aukizun ibilbidean gatik edo etxeko aukizun ibilbidean gatik ere errespentu puntu hoi.
1: Bai, izan daiteke, bai.
3: Norbaitek igual baita ere espektatiba gehiago, baina nik uste igual horrek iten dula, ba, errespetatu ni pertsona bezala generoa
1: oida,
3: kontutan auki gabe, ez?
1: Bai, bueno, hori orokorrian bezala, ez? Azkenin emakumeak denian ebai, ba, gaur egun ja, eske kirol gehienetan, gehozta indar gehiago hartzen egia, eta, bueno, errespetuare ikusten da handia guadala.
0: Bueno, zuk Angela Bilarinoren kopiloto ere izan zen, punta-puntako kotxeta, punta-puntako emaitzak lortzen, alasne.
3: Bai.
0: Aneren ganjarri duzu fokua, baina zuk ere egin duzu lasu.
3: Baita, ni beti detarantza bat egida, nik lehenengo alabaukita amatasun baja maitu arte itxein behar izan, ze urte hartako 2011-ko proiektua zen emakume talde bat izatea, eta, bueno, ba, niko hilaneako okei hau ki arte ez nun nahi izan, orduan lehenengo okerrezpano bilasterketak Ainhoa Sarasuakin inzitun, eta ni martxon inkorporatu nintzen Ainarriko karrera, ez? Eta orduan, ba, bueno, kotxe txukun batekin hasi ginen, baina, bueno, zirkunstantzik alakoak izan zian, ba, kotxe oso potente batekin lehiatzeko aukera auki genuen, eta okerrezpano laulasterketa irabazi zitun, binekin, beste bat bezperan Amona galdu nun dezin izan unjun, Borjakin ateazan, eta gu irabazten atxu ginen karrerak, mundialeko izan dako, ba, gutzako kotxazo batekin, eta oso gutxi etxiak izan ginen. Orduan, niko geitas, oida, bioko geitas seina urte, urte bete eta lau urteko alaba bana uzten genitxun familikanean asistentzin, eta gu dena ematea jute ginen. Eta guain, irudik bilatzen hasi ginenean gure lasterketako, da podiuma, ez da hola podiuma, ez da ez gine, ez zion koskaik, eta gu ginen irabazileak, eta izkina baten genden, da momentuaten ez da entzuten, kalitatea eskaxalako bideona, baina laite jot, eta beste lau gizon ezkon tartian gu jatze gerdin, orduan oarkabian ez, ba, orduan ere, ba, egia da ez, Angela txikitatikan bizitxu izan dudu, orduan, ba, abizena okitzatikan, kotxea onazalako, ez genuen guk ez genuen iten gora ipatzatik, guk gozatu ite genuen, eta flipatu ite genuen, da karrera bakitza, aldan ondona eta loazan irabaztea biok lehiakorra ginen eta oso txuxenak. Baina egida guain denbora bat pasat esatet jo. Ez zitzaion eman balioik, kristo nahi genuen. Kristo nahi genuen. Baita esan duena, nek ez beste garai batzuk egida esatezan ez, kampuan Espainian da esatezan mundialito basko kriston maila zeon. Eta, bueno, gure txeko gure humeik ondoko jo. Ez baina bai, begira da hoi.
0: Bai, kirolean oro arrasatzen dezta, gizonezkoak eta emakumezkoak, bueno, desberdina direla, emakumea beti jotzen da aulago ez, fizikoki, automobilismoan hori ez dago. Genero aldetik eta nabaritzen duzu ezuek ezberdintasunik, kopiloto gizonezko bat eta emakumezkoen artean badago, ez dakit, nabardurarik, emakumea zuzenagoa da, ordenatuagoa da, ez dakit, nabaritzen duzu ezuek.
1: Kopilototan, bueno, entzun dileten piloto asko hiri emakumeak inatatzen dianak esateute lanatxukuna guaitzaten dala, ahotxeare bai, tonua laguntzen dilela, ba ez dakit, ofinagoa delako, errezago entzuteutelako, bai, nahiago izate dutela emakumikin ateatzia, bai, zuzenagoa galako.
3: Bai, asko errepikatzu, bai, ez, igual bai antolatzeko garaian, edo behaiei batzutan baitera ez, nik esaten hona diez, ana izarrenakin, ba, aldatu zula eta kanpotik ekarritako kopiloton batekin tola esaten hona, bueno, igual, ni baino politiago kantauko, baina nik ez dautzet, eta badakit nola di joan, eta herritein berbaiot, herritein goiot, esnatu arazi horret, esnatu araziko, eta orduan, bai, baina normalian, bai, doaiak bezala, baditugula esatea ida biologikoki eske kirol gutxienetako bakarrenetakoa da, berez ez dula ezogarri fizikorrek bai. Eragiten.
0: Egia da gero beste arlo bat ere badagoela, ezta? Eta motor mundua oso seksualizatuta egon dela, ez? Emakumeak askotan ikusi izan ditugu podiumean edo pilotu aterki batekin tapatzen, ez? Apaingarri gisa. Ez dakit zuek emakume izate hutsagatik sentitu duzuen momenturen batean horrelakorik zerbait entzun duzuen edo zein izan den.
3: Ba, eta 2026 da eta oen gutako batek salto ematen badu kotxe potente batea edo Espainiako txapelketa komentaria oraindik handa, ba pilotoak indiatu da edo bertze indun horra iristeko. Gizonezko bati hemen etzaio ingo ez, eta hoi entzun denik onduan eta bai, errealitate bat da, ez? Gure doai hoiek entza. Gero bikotezea nahi dezu nahin, baina gizonezko bati etzaio hoi kuestionatzen eta gu seitu onda, ez? Oin denboraldi hasiko dela, segun zein zenekin hasten da, lehenengo komentaria da, ea.
1: Zer. Bai, bikotia gadean.
3: Bai.
0: Bai.
3: Oso, eta gehi ematoi garapen bateo ibilbide bat iten nahi dan jendiai, ba gutxi este bat da, eta esatizu, gizonezko bati etzaio kuestionatuko.
1: Bai, ez da galdetzen da, jostu. Baina guri bai, ohendikan.
0: Zuek, zuen gantik, entzun behar izan duzue, horrelakorik, tokatu zuizue?
3: Bai, ni bai, bai. Ni bai. Eta itzuleran bat ipatez, baina azkenean hainbeste urte parte hartu gabe hon, eta itzuli eta mutil gazte batekin, nik, bueno, nik etxien planteatu non, badakit komentaria hau lehenengoa izango ala ez, eta bai, entzun dut, eta bai.
0: Eta
3: realitatea hori da. Bai, zurra huiteu. Bai, inork ez dakalako alde batetik ano, kuestionatu darrik zure balioa, zein nahi dezun, zenekin zabiltzan, bai, hau errealitatea da.
0: Eta gaur egun ere bai, izan nahi dut, emakumearen presentzia inbeste hasi den honetan ere, oraindik horrelakoak entzutea egokitzen da.
1: Bai.
3: Eta pixkatoi gaztia eta politia dan kopiloto berri bat asten danian, ba, oiotegi bezala asten da, hau da errealitatea. Ez guztien aldetikan,
1: baino, bai.
3: Bai, kuriosa da.
1: Ja, bai. Ta gaur, ni lenguatzen naiz gaztetan, ba, nea eta karreretan atatzen zanien, eta karrerak ikustea jute ginean ean lagunekin, goatzen naiz, ba, kurba batiano, pasatzen zinean ean, leku zaldatzen zinean ean, ja, eozin neskari, txistuka, buiaka, komentaio pila bat entzun txugu. Eta ez da, xamurra. Gaur egun egia esan, ni aspaldinen ez, junkarreratik ikustea, eta bueno, ez dakin nola da negoera. Bino, lakoak bizi izan jugu. Da, tristia da.
0: Oso tristia. Lasterketa bat lehen aipatu duzu ez, emakumezkoentzako San Miguelgo igoera hori antolatuta, nondi sortzen da ideia hori, sentitzen da behar hori erakustekoa, oihartzun pixkat izan dezazuen, ez? Ze askotan esaten da, ikusten ez dena badirudi, ez dela existitzen, eta horretarako beharra sentitu zenuten.
3: Ba, berez federaziak deitu zigun, ze federazio ezberdinen kasun bezala automobilismoan berdintasun plan bat egon behartzun, ez? Baldin bazen ba, nola baiteko erasun bat, edo bueno, jakiteko gure eskubideak eta gure zaintza nondik enfokatuko zen. Eta berez gero bilera hartan atea zen emakume batzuk zuten proiektua, eta bueno, ikusi zen bagaundela emakume batzuk elkartzeko gogoakin bezala eta bilerak iten hasi ginen. Orduan bilera hoien baitan bai probintzitako federazioak eta Euskal Herrikoak proposatu ziguen edo egida berez hor dago bat bezala bota zigola, bueno, zuek ikusgarritasuna nahi bazue emakumeen presentzia eta zuen balia erakutsi, ba antolatzazue karrera bat, ez? Ikusi karrera bat antolatza zer den, berez hori ondo iruditzen zaiz, atzeko lanan ba bueno, perspektiba bat hartzazu, baina pixkat hor dago bezala izan zen, aber kapazak zeaten,
0: eta zuek hor dago onartu ditzen.
3: Duden den hor veterana bat, oilikan orgullo puntu horrekin, ba, bueno, goazen saiatzea, ez? Orduan egida izugarrizko laguntza auki deula Kastinparro taldia, ba, zonaldian justu karrera erreku operatu don zonaldeko eskuderi bada, orduan izugarri lagundu digute gizonezko pila batek, baina egida herriko mutil batek esan ziten karrera antolatuta gero ez, ostra, bi potrokin karrera antolau zuen, bueno, barkatu bi obariokin, ez, baina, oindikan zalantza puntua ibazion ez, bueno, gai izango ginean da, ba, laguntza pila batekin, ez dala ez karrera emakumentzako bakarrikan, ez dala guk bakarrikan antolatua, baina bai, struktura ez berdinetan ez bakarrikan karreran bertan emakumek eote, eta gero saia guenean xaxatzen, ba, da hor pauso emateko zeudenak edo tarteka karreran bateako irrikazekatenak, aber, ba, inkluso neska bikote neska ekipoak izatea eta netzako arrakasta hori izan zen, ez? Gehien bat neskak hainbeste parte hartu nahi izatea.
1: Bai, nik egia esan egun hartan pila bat disfrutatu nire. Ikusti hainbeste emakume olako girua ez dakit. Oso berezia izan duzan. Kriston poza mantzian, gaina karrera egia esan oso ondo antolatua da, detaile pila badazka eta netzako lehenbiziko rally sprinta izan duzan, zenin normalian igoeretan ateatzen itzan, eta oso errex. Aldena oso errex izan duzan, da eguna ba, tita pasatitzen. Ez oso gustoa.
0: Aurrera begira, bidea egiten segitzeko asmoz, hori da xedea?
3: Bai, bueno, eskuderia bezala urten edizio berria bermatuko deu. Diputazian aldetik, analdunin aldetik, emakumea mugimenduan sailetik eta federazian apoioakin beka bat antolatu deu, ba, ezkerreko eserlekura salto emango duten, edo azken urtetan eman duten emakume horiek pixkat saritzeko edo laguntzeko, ez, azkenean ekonomikoki zaila denez, ba, partida horiek berdintasuneko partida horiek aprobetxatu, eta gu, bueno, momentuz autofinantzatzen neko, ba, txuxena gehan ez neko, ondo goazten ez da broma, azkenean bakoitza bere bizia dakau, eta olako struktura batek ez bat junior arrastaka eman behar, orduan pausoi emango deu, eta nik ez dakit, 20. Urtea izangoan azkena edo oarkabian lengurtian erretiatu nahi zen, ez dakit zen gaten horten.
0: Kasualidadez, zezuk lehen aipatu duzu ez da, piloto izateak ze gastu dituen, alokairuko kotxe batekin ibili zinen, ze kopurutaz ari gara, gutxi gora bera?
1: Ba, segun, hoi azkenian ikusten zen karrera nuntzen, zenbat kilometroko tramuak izaten zian, azkenin ba, ze gastua suposatuko zion, baina inskriptzioa alokairua eta bar, ba, 1000+ euro karrerako.
0: Lasterketako. Eta gero, irabaziz gero, saritan zenbat berreskuratzen da?
3: Orgullua eta adrenalina ustuka eharra bat. Ahi ez da,
1: ezer. Baina, bueno.
0: Etorkizuna nola ikusten duzu,
3: Nei ilusio aite, eta esperet itxenaian lan hau talde bezala, ba, ise, ba, neskan batentzako, ba, igual gure zorte jauki ez zuen hor da neskatun batentzako, inkluso nik planteatzetez, ikasketa ibilbidea ere, ze igual horre neskak txikitatik ikuste matue perfilez berdinak igual horrea bideratzu ez, bide ontan adidez, ez dakite Azpeitio zestako neska bat ezagutu dugu bea Bartzelona nahi da ingenieritza arlo ontara bideratuta ez, da hoi esatzu du neskenik superro, ez gaina mekanikoa doi da, ingenieritza ondo da, baina mekanikarik lan eitz ez dau, pilotoak ez daka kotxeik, orduan, arlo ez berdine eta iristeko iten badu transmisio txiki bat, ni horrekin oso pozik sentituko naiz egia esan.
0: Zakaso horrere laguntza beharko litzateke, ez? Hane, ba, esaten dugun hori behar horietanako, ba, mekanikari, no, ez, nola baiteko...
3: Referentek egotea, ez, ikustea posible dela zu nahi bazu mekanikari, nahi bazu gidari, nahi bazu ekipoko kotxea remolkeak inematen, ez batxuz ikusten perfilia zuerreinetan, ez dezu planteatura egiten, da, igual hori da, ez, beti, zuk esan dezuna, irudi emakumeana saribanak etatan, eta pompos ikusi, eta ez da ikusi kotxe batean azpin, edo egoera bat solventatzen, orduan nik uste toi ikustea txikitatik aukera horietan hori ikustea bai. Importantea dela.
1: Bai, umentzako baintza neska gaztetatik anasteko eta eskertuko lukete. Balako irudiak ikustia, eta, bueno, bazkenin neire bai, neire asko balio izan duzen goatzen naiz alaznetaz, goatzen naiz angelataz, naitake kopiloton bat eukizun, eta, bueno, azkenin, ba, markatuta uste izuten irudia dia. Eta zete zuen Nikolako izana, eta...
0: Bueno, zuek orain bazarete, erreferente, ez dakit, alazne, zuk semela bat badituzu.
3: Bai, bai.
0: Animatzen dituzu, bultzatzen dituzu.
3: Ba, guain arte ez.
0: Ez.
3: Eta, oi, lehenengo alabaukita gero, baina, oi, bi urte ez ditunian utzinun, orduan, etzan konstiente, ba, igual gurasoen etxean ikusita, eta irudimat, baina nola, nik ikusten ez deten disfrutatzen, inbiri pasatzen, oi, urte askotan, karrera eta junez naizin, igual jarraitzen un lagunak zemuz, baina ez errez. Baina, guain, baina, urtena, masi urte ingotxula alabazarrenak, bai esan diot, jo, etzen nuke karrera batingo, ulertzeko,
0: zer sentitzen
3: da. Ama izte gustatzen zaion, osabe izte gustatzen zaion, gaina nire oso iguala ikustez zentzuetan, da ikustez bai fundamentuz eta gero gustatzen zaiola, orduan, ez dakit oso ondo iteten hori esatian, ez dakit gero bera jai ondo irutuko zaion, ez? Baina igual puntu baten ikusten naiz jo, nahiko nuke, behin probatuko bazenu, bai, jartzeko pixkat eta te ikusteko zer dan guen gantzatze gaitu.
1: Bai, jakitia zer dan, zer sensazio bizitzen dituzun, da, bueno, azkenin segun zenekin ateatzen dan, oso bakin atateko aukera baldin baka, hor binkulo oso fuerte bat
3: zutela.
0: Bueno, oso gustora gaude, zuei entzuten, amaitzen hasi behar dugu, ez dakit esateko zerbait geratu zaizuen, badukazuen azken mezurik, aipatu duzuez, bikoiztu egin dela, emakumezkoaren presentzia, punta-puntan aritu zarete, orain hamarkada batzuk, hortxe segitzen duzue, taldeak osatuta, emakumezkoak bidea egiten laguntzen, azken mezu bat.
3: Nire imat esan dezuna arira ez, ba, inguratu nahi duna, etorri. Osa, laguntzeko gare, baitare horrez, ba batzuk eldugo geanak edo, bueno, laguntza hortatikan edo, ba, etorri ez gelditu prau gabe, edo ez lotxangati behintzatez izatea,
1: zelona baliabidek
3: batzutan, bai, lizentzioalko pilotona ez dakitzen baten da, 200 euro bueltan da, arropak utzi dardala, ba, utziten geha, orduan badaola saretze hoi, eta, bueno, emakumeak automobilismoan bezala Instagramen taula ba gaude, ol, karrera eta jutenak izenak bila buezko gaur egun saretatikan eman dezake pausoi, baina ez gelditzeko...
1: Animatzeko.
3: Bai.
1: Animatzeko, ez kristen esperientzia, eta aukera baldin badao, nolapatxe lortu albaldin baute karreran ateatzia, gulagunduko iegu, ba... Animatzia, bai.
0: Bueno, apuntatu izen hauek, alazne apalantza, etan zapirain, eskaek benetan mil esker, gure gonbidapena onartzagatik, eta hemen bazuen esperientzia kontatzagatik, segi ondo.
1: Eskerrik asko.
2: Euskadi Irratia.
4: Goizeko 9ak dira egunari begira jarri behar dugu Euskadi Irratian. Eta gaur nazioartean urteurren batek erakarriko du gure arreta Unai Urreaga.
5: 250 urte dira Ameriketako Estatu Batuek independentzia aldarrikatu zutela. Hori ospatzeko hitzaldia emango du gauean Donald Trump presidenteak eta Washingtonen su artifizial ikuskizuna handia ere izango da. Bart Rushmore menditik komunismoaren kontrako mezua zabaldu du Trumpek eta Amerikarrei askatasuna defendatzeko deia egin die. Uztailaren 4. honetarako bero handia dago aurreikusita eta horregatik hainbat ospakizun bertan bera utzi behar izan dituzte. Estatu batu arra da izatez Leon 14. aita santua, ba ura ere albiste izango dugu gaur, Lampedusa uartera iritsi berria baita. Italiako uarte hori Europara ailegatu nahi duten migratzaile askoren sarrera ate da. Frantzisko aita santua duela 13 urte izan zen bertan. Arkegin bezala, Leon 14ak ere itsasoan hildako migratzaileak gogoan izango ditu. Haiei bertako kanposantuan eskainitako gunera egingo duen bisitan eta ondorengo mezan.
4: Ekialde hurbilean bien bitartean 4 hilabete joan dira, Ameriketako Estatu Batuek eta eta Israelek Iranen kontrako erasoaldia hasi zutela, otsailaren 28an izan eta egun hartan bertan hil zuten Errepublika Islamiarreko burua Ali Jamenei Ayatola, ari azken agurre ematen ari ziren, ematen izan ziren nazioarteko hainbat agintari atzo, gaur berriz herritarren txanda izango da.
5: Mendeko hileta izango dela diote Irango agintariek eta 12 milioi herritar baino gehiago elkartea espero dute gaur biharretan, 20 ere izan litezkela esaten da. Teherango Mosala meskitan jarri dute ikusgai Jamenei izenaren hilotza, herritarrei gehienez ordu laurdenez egoteko eskatu diete, alik eta jende gehien pasadatik bertatik. Ali Jamenei dira datorren ostegunean emango diote lur jaioterria.
4: Gainerakoan gurean protestak albiste.
5: Bilbon Manteroi babesa agertzeko bilkura egingo dute goizeko 11etan Plaza Biribilean, Bizkaian bertan Artatza parkean Sufluviala ez ekimenak antolatuta 3. Akanpada egingo dute gaur hasita.
4: Iruinan ezagundu San Ferminak ateioka direla eta gaur atariko aldarrikapen kutsuko hainbat itzordu izango dituzte.
5: Itaiak antolatuta indarkeria matxistaren aurka kaleak hartzeko unea da lemapean manifestazio egingo dute arratsaldean 10 urte baitira San Fermin jaietan talde bortxaketa egin zutela 5 gizonezkok. Gaueko 11etarako berriz manifestazio feminista antolatu dute sexu indarkeriaren kontra. Eguerdian bestalde zezenketen kontrako bilkura egingo dute.
4: Omenaldi bat ere bai.
5: Jose Azurmendi pentsalari eta idazle zena omenduko dute gaur Sorterrian Zegaman hiltzela asteazkenean betezen urtea. Haren ekarpena aztertuko dute lehendabizi eta 12 herrietatik aurrera udaletxe ondoko plazan egingo dute ekitaldi nagusia.
4: Bestelakoan Frantziako turra hasiko da gaur Bartzelonan eta gaurtik aurrera etxe honek zuzen zuzenean emango dizue lasterketa horren berri. Eguraldiari dagokionez Olatz Printzipek datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik.
6: Gaur temperatura igotzen hasiko da eta argitzera egingo du. Kostako saio jasotzea goizean oraindik hodeiak nagusituko dira, batez ere ipar isurialdean, eta ez da baztertzen oraindik tantaren bat edo beste egitea zenbait tokitan. Orduek aurrera egina ala hodeitza arintzen joango da eta arratsaldean ostarte zabalak irekiko dira eta orokorrean giroa eguzkitsua izango da. Temperaturak gora egingo du, baina haizea iparraldetik finkatuko da eguerditik aurrera eta beroan neurrian egingo du, balio maksimoak oroar 25 eta 30 gradartean mugitu dira. Beraz, hodeiekin hasiko dugu eguna, baina arratsaldean giro argia izango da eta temperatura igotzen hasiko da.
4: Errepide zaren nagusira begiratuta berriz ordu honetan ez dagoela partekorik horixe segurtasun sailean esan berri digutena. Goizeko 9:04 oraintxe besterik ez gure aldetik ordu bete barru 10:00 izango du zeurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian ordura arte landa berri Arantxa Artza lankidearekin.

0: horretatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
1: Bizi Sanferminetako entzierroak gure dara.
0: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
2: ETB honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia. Landaberri. Larunbatero, Euskadi Irratian.
3: Lantzen dugu fruta unitzekin, euneko 70%-a fruta. Freskoa, beti fruta freskoekin egiten dugu lana, limoizukoa eta azukrea.
4: Fruta fresko egiten dute lana, iruritan eta azpilikuetan, baztanen. Irular markarekin ari dira, Maria Jose Brust eta bere familia semea batez ere, mermeladak egiten dituzte, erresimenta. Eta bueno, bazuetako askorentzat hau gosari garaia izango dela pentsatuta, larun bat goiza, 9 oraintxe, mermeladarrekin txemango dizugu gaur egun ona Landaberrin, mirari egurtza soinuaren arduran dela, hasi egingo gara, eta eskainiko dizkizuegu klase askotako mermeladak alaxe dauzkate eta eskaparatean irularren.

0: honek dauka txerremena, intxaurra eta rona. Beste honek pikua eta mertxika. Besteak tomatea. Besteak sagarra frutale horrekin. Besteak gerezia. Besteak pikillo piperrezkoa. Denak dira mermeladak. Erregimentak. Eta askoz ere gehiago daude. Irular mermeladak, iruritakoak. Mari Jose Brustek, eginak parte batean meintzat, ez?
1: Bai, bai, dena. Fruta biltzetik, dena. Haunitze fruta dugu etxekoa.
0: Etxeko fruta da, mermeladetarako erabiltzen duzuena. Iruritan bertan dituzue frutarbolak eta?
1: Bai, iruritan eta azpilkuetan.
0: Nola egiten da horrelako mermelada natural bat?
1: Bueno, lehenbiziko gaia, pues, fruta guk aldugun guzia, etxeko fruta lantzen dugu. Gero zitrikoak erabiltzen ditugu ekologikoak. Gehienak dira gure lagun batzunak Murzian bizidienak, dute limoia eta laranja ekologikoan. Eta nora lantzen dugun bere azalakin, erabiltzen dugu beti ekologikoan.
0: Hori zitrikoa dagokienez, baina esan ditugun pikuak eta txerremenak edo udareak eta hoiek denak?
1: Etxekoak. Bai, bai, pikuak, sagarrak, tomatea, kalabaza, eta horrei batugu ere frambuesak, mazustak, ere bai. Zer gehiago, bai, Arana Claudia ere bai batugu, ez urtero, bai, jomoran badugunean beti etxekoak ilantzen dugu, eta semea ere bai, dago nerekin orai.
0: Pentsatzen dut behar duela izan ondua, ez? Erregimenta edo mermelada on bat egiteko, beharko luke izan, ongi ondutako fruta bat, ez? Berdeak ez du balioko?
1: Ez, nik normalean erabiltzen dut ongi ondutako fruta, gero azukrea, gero... lantzen dugu fruta unitzekin, euneko irurogeita marra fruta freskoa, beti fruta freskoakin egiten dugu lana, limoizukoa eta azukrea, eta pektina sagarraina erabiltzen dugu behar duten dendako.
0: Eta behin onduta dagoenean, nola egiten da mermelada hori?
1: Lehenik garbitu, fruta batzu xuritu egin behar dira.

0: Ba, gero badugu ere bai sukaldatzeko, eh? Badugu tipula onjoekin, pikilloa piperra eta patxaran askoa, iten dugu basaranakin, eta da gehiago akompainatzeko gazta, eta foa. Zeren badu puntxo bat ola, ez, garratza, eta akompainatzen baduzu gazna batekin edo foakin, pues, konpaginatzen dugu ongi-ongi.
1: Beti galdetzen dugu, poto batek zenbat balio du?
0: 4 euro terdi banaka eta 4 erosiz geroztik 4 euro.
1: Mila esker, Mari Jose Bruz. Iruritatik, irular mermelada kartuta. Mila esker.
0: Mila esker zuri, egun hona pasa.

0: Baskarrik asko, Mari Jose, saiatuko gara egun ongi pasatzen baita zu ere bai, eh? Hauek aurkituko dituzue, ba, egozein tokitan, herri-zerriko feriatan eta azoketan, esate baterako Marik, aurkituzen Hondarribiako erdiaroko azokan aurkitu zituen. Erosi probatu eta esaten duzu oragarriak direla, ala dirazti dugu gure WhatsAppean oraintxe, eta berak behintzat probatu du. Pentsa, 18 mota diferente dauzkate, eh? Eta hortxe aurkituko dituzue. Esan dugun bezala, egozein herritako feriatan, edo tabaita iruritan bertan daukaten salmenta puntuan, denda ere badaukate eta. Jakoba Errekondo, pentsazaztu, ogixigortua, olio, oliba, birjinez, igurtzia, eta gainean, erresimenta pixka bat, marmelada pixka bat. Zepoka dugu xoa, egunon.
1: Egunon, danoi, egun azteko, eharra.
0: Ondo hartu zaitugu, eh? Zein aukeratuko zenuke? Zein zafore aukeratuko zenuke?
1: Takit, baina...
0: Denak onak, ez?
1: Tentazio eharra da mentadun marrubiloi.
0: Bai, marrubidun menta.
1: Bai.
0: Alberri txikoa zerekin esan duna hasia, laranjazukoarekin. Bai, bai kombinazio politak. Gainera esaltzen nuen esan, bueno, adierazi dugu aurten oso aurreratuta doazela, ze bero handi honekin noski, ba, bai gerezti onduak eta bai albertxiko onduak, eta denak loretu dira, fruitu eman dute, garaiz lehen. Baina, esaltzen igun esan orain zela garaia udako kimaketak egiteko?
1: Bai.
0: Eta albertxikoak eta hauek kimatzen dira, gerezti onduak eta ez ez da?
1: Bai.
0: Baita?
1: Baita. Bai.
0: Egiten da kimaketa?
1: Bai.
0: Nola egin behar da?
1: Bueno,
0: kimaketa hori edo...
1: Oain kimaketa inezkeo fruta gainean da. Gainetan.
0: Bai.
1: Udariet, uradaretan ebai, sagarretan ebai, alanak, oidanetan, ordon.
0: Alea badute, ja.
1: Bai.
0: Zuaitzek, esan nahi duztu, ez?
1: Batzuk, gaztiak dianak ez, ordon inausketak egiten dia, bueno, arbolak nola daudenan arabera. Eta ze indartu nahi degunan arabera. Adibidez, oain ilgoran gaude, eta ilgoran inausketa hau inezkeo, oain oso gara iona da, ilgoran inezkeo berdia indartzen da. Hau da, adibidez, landare gaztetan, guk forma bat, egitura bat, indartu nahi balima dugu, nahi balima dugu iriki, jende askok iriki nahi izatetio frutarbola, nien nahi zorren zaldia bat ere, baino... edo adibidez erdiko ardatza indartu nahi balima dezu eta ari, bueno, ba, energia gehiago bideratu, ba, oain inberdia inausketak ilgoran. Aldiz, fruitua indartzia nahi balima dezu arbolen batian, ba, ez dakit, ba, kaskarra da olako, ez du lako zure ustez bierrezela ematen, eda tabar, inausketa, berdetako inausketa hori hilberan inberda. Orduan egingo genduke, ba, datorren amairutikan atzea. Amaos bat egun, oita bostarte izango geha hilberan. Orduan, bueno, ba, bakoitza daka bere sasoia.
0: Ja. Orduan zuri gustatzen zaizkizu fruta arbolak estuak.
1: Estuak ez.
0: Itziak.
1: Ez, beida. Da, txikitan, arbola bat txikitan nola bideratzen desunan araberakoa pentsatu erdu izango dala gero. Gutxi gora, bera. Bakitzu landariak ez diala esan atxukuak.
0: Ja.
1: Guk hasieran ja, txikitatik eta behetikan frutarbola bati zabaltzeko joera emate balima di jau, pentsatu behar deu, mendikan 6-8 bat urtea, ja, adarroik frutakarga desente bat hartzen dutenian, non egongo dian adarroik, egongo

0: Ja, lurran kontra. Oda, bebetik anzabaldo ditugu, are karga pixka tartzen nian, lurrean, joi, joa. Orduan, nahi gustatzen zait, erdeko ardatza indartzia, gogora bidali, eta gero, etorreko da, behera. Bea makurtzen da. Behiratu besteik ez dakau, adibidez, sagarrondo zar bat ikuste bali madeu, edo okaran zar bat ikuste bali madeu, ze forma dake. Dan, dan, danak bukatzeue aterki baten forma eukitzen. Horren adibide ez dia adibidez udare ondo. Udare ondotan badazkau bariade batzuk oso oso indartxu dianak, ahondik egiten dianak. Amar, amabi metro, amabos metro alturakoak ere izaten dia batzuk. Eta orduan, oik badue joera angoien mantentzekoa. Baino, zagarretan eta bar, ba, nik naio eta erdiko ardatzo indartu, eta gero beha makurtukoa, lasai, makurtukoa. Baina, hasi eran bintzat, altxa, zatik, karo, zuk azpin belarretan ibili berba ezu, edo hartaldiak ibili berba limadu larrian, edo dana dalakoa, ba, adarroik, joen bazu bakarri dia.
1: Igual, behetik zabaltza pentsatzen duena, fruta bilketan pentsatzen ari da. Oso gora joaten baldin bada fruitua, gero biltzea zailagoa izango da.
0: Bai, baina zabaltzen bali madu ez du eskuera eukiko fruta, eukiko txonkatilean.
1: Ankapean.
0: Kurtu eta bierko, hori okerragoa da. Ankapean,
1: eta hori ez da oso naturala, eh?
0: Okerragoa.
1: Bueno, fruta arbolak imatzeko garaia, eh? Hortan behintzat badaukagulana egin nahi bali madugu eta egiteko pentsamenduetan bali magabiltza.

0: Landaberri, Arantxa Arza eta Jakoba Errekondo.
1: Zer, Jakoba?
2: Ez, ba, hoxe, ba, jake ustakin da eginean da frutak daudela ja ikusteko mon daudela arboletan eta garaiontako esaera bada agendan jasuta dauna aurten ustailian, da esaten du ustak biltzen hastian kukua isildu.
1: Entzun alduzu?
2: Nik esetatxu aurten, baino baten batek entzun du, baino ja bukatzen da.
1: Akabo, kukua. Azgaitezten usta biltzen orduan. Alderantziz, usta biltzen hastean, isiltzen da kukua. Orduan, akabo kukua. Bueno, badakizue, Jakoba Errekondo paisaia antolatzailea da, agronomoa, liburu idazlea ere bai, azken bolada honetan zuaitzak eta arbolak Euskal Herrian liburukotearekin dabil, Markel Larriolabengoa eta Iñaki Etxebesterekin batera argitaratua, Dani Blankoren argazkiekin, hori aurkezten dabil, baina beti hartzen du denbora Landaberrira etortzeko Euskal Irratira. Bederatzietatik hamarretara, hileko lehen zapatua delako. Entzun mesedez hau, Jakoba?
3: Opa, egunon, galderatxo bat. Komposta egiteko zagarrak hasi eta guzti balio dute? Zebentzaten hau, hasiak edo, zabaltzen danean komposta igual hasiak irtengo dira, hasiak jantziko dira.
1: Hasiak jantzi. Hasitik landarea sortu, esan nahi du?
2: Bai.
1: Bale.
2: Hasiz jantziko, hori landarea jantziko da luarra. Bueno, azteko luarra edo komposta, esango genduke, bihar bezala iten balima da, hasi gehienak desaktibatu iten dira. Zapustu iten dira.
1: Bai.
2: Bai. Luarra ondo inezkeo 65 bat graduko temperatura hartzen du. Da lehenengo hartzidura edo fermentazioa egiten dunean, aerobilua, hau da, oxigenoa hartuz lana egiten duten mikroorganismoak lana egiten dutenean, ba, azilok desaktibatu egiten dira. Belarrekin berdina gertatzen zaigu. Guk luartokia botatzen dugu, ba, izakitutakoan batzan sortzen dian belarrak edo ingurukoak eta oidanak, ez da. Orduan, bihar bezala inezkeo temperatura hortan desaktibatzen dira. Horreatikan aerobilua da fermentazioa eta horreatikan luarpilak giratu inberri zate dira. Ai, arnasa eman bihertzaile, eta bere garaian simaurrak eta baitare bihar bezala luartzen zianian, luartokia eman da otiak indanaztu eta iten zianian, hausezan helburu ba, osignatzia, tartian egituratzailea den zerbait sartu, eta horrek aizia ibiltzia erresten du, eta orduan hartzidura hauek ondo egiten dira, eta temperatura hauek harrapatzen dira. Eta hilberero simorpilare giratu itezan. Ontarako, osigenatzeko azpin gelditzen dana gainea eatea, eta bar, eta bar. Eta gero, bigarren hartzidura egiten daia pakian usten da. Bigarren ilargin edo hirugarrenan ondoren, eta pakian usten da, eta orduan azten da hartzidura anaerobilua edo oxigenori gabekua. Orduan, simorpila bere gainean isten itiotzen juten da, eta orduan hor oxigenua beharrez duten mikroorganismoak azten dia lanian. Eta hori da, ba, simorra benetan luartzeko bigarren fasia, eta luartokin ere berdina gertatzen da. Nik sagarrak lasai asko botako nituke, saiatu luarran bide hau aldan eta ondo nahiten, eta okerrenera ba, sagar landare batzuk izango dituzu gero luarroi botatzezun tokin, da nahi bezu kendu eta nahi bezu baia bide batez muntxei bat sortu eta
1: balioko lukete?
2: Bai,
1: sagarrondotarako landare hoiek?
2: Ez dira mentu oin egokinak.
1: Vale.
2: Ez dira egokinak, baino barietate berriko la sortzen dira.
1: Eta komposta edo luar hori udaran bota daiteke loreetara, garaio ona da, galdetzen du batek. luarra lorei erantzeko, orain garai ona da, Jakoba, badago hortarako garai propiorik?
2: Bueno, oinarrizko ongarriketak iteko sasoi honen hau dazkena da. Hasi urrian erdialdetikan eta udazken guztia, abendu arte. Hoi izango litzake propilua oinarrizko ongarriketa guztik iteko. Belaze bat ongarritu behar deu, ordun.
1: Simaurrarekin ere bai, zahatzarekin.
2: Bai, berdina.
1: Bai, luarrarekin, berdina delakoarekin.
2: Ordu nin ezin ditugun azailak, adibidez, egun ba, azail batian, ba, azak bali manazkatzu, edo porru bali manazkatzu, ba, ezin dezu ongarritu. Ondoren, libratzen danean, ongarritzen da, eta aurrea. Eta beste era bat da, ba, aldezunian. Aldezunian. Ordun,
1: komodin hori beti dago.
2: Bai, aldezunan ilargi horrekin ibiltze bali mazea, Uztaila da muga. Hau, beti goatu. Uztaila da muga. Zeatikan, adidez, hau osondo ikertuta dago frutagintzan. Nik zagazti bat balimadakat, eta ikusten dut patxal xamar daudela. Edo, ongarria bi edo irutan banatzia egokigoa dala pentsatzen balimadet, askotan egiten da bezala, dana kolpetik eta batea botabirrian, ba, uztaila da muga. Uztailan egin beharko genduke urteko azken ongarriketa. Zeatikan, hortik atzea jungo baginak, abuztun edo irailian ongarrituko bagenuke, gero, etorriko dia hotzak, edo landarian burun etorriko da hotz hoiet letorkeen hotz hortara prestatzeko garaia, eta aldiz, ba, ongarri pila badaka eskuera, sustraietara, eta ordon azita azi jarraitzen du. Eta orduan, ba, dar puja berrik, xamur-xamurra, guri-gurik, eta gero, hotza etortzeaneako, ba, ez da prestatu, ez du zaildu azala, ez ditu zaildu eta itxi ondo begik, urrongo urteko pujak izango dianak, biguin-biguina egongo da, eta orduan, ba, hor, izotzen bat etortzen balimada deskuiduan, ba, ikaragarrizko treskantza egingo du. Orduan, uztaila, ongarriketarako muga. Orduan, loriak, bai. Eta baita. Noski, lore ontzitan balima dakazu, atalaio.
1: Gehiago.
2: Atalaio.
1: Tita batean, belarrazia botatzeko garai ona da?
2: Ez.
1: Ez da ona?
2: Ez.
1: Noiz egin behar da hori?
2: Belarrazia inbierda udaberritan.
1: Udaberrian.
2: Udaberritan. Orduan, martxuan, eta geho bakio, udazkeneko udaberria dela, iraila. Zirta joan. Somebody's your heart, I'll be

0: Bueno, lehen txero dira txek eta hogeita lau minutu dira. Eta gu hemen landiga barri narigaren bitartean azoka eguna dute Gernikan. Busturialdeko ekoizleak antxe izango dira gaur goiz osoan zehar. Gernikako piperra nola ez protagonista dela. Gaur hasiko da bestalde Mutrikun udako merkatu txikien denboraldia ere. Amaiketatik aurrera Mutrikuko portuan zegiroa gaur Hurbileko merkataritza sustatzeko intentzioarekin merkatu txikia. Azkoitian azokatik maira ekimena egingo dute. Bi orduan aste osorako janaria nola prestatu azalduko dute Ane Otegi sukaldariak eta Itziberra Izpuru nutrizionistak. Amaiketatik aurrera Azkoitiko kontzejupean. Eta Zuberoan, Urrustoi Larrabilen, anere azoka dute, baina berezia da. Andereena izango da. Andereen azoka. Iruretan hasita, Andereen uztak Urrustoiko plazan. Eta kukua joan denaren beste seinale bat Jakoba zenbaten zule ari zaizkigun gaurko saioan laguntzen eskerrik asko denoi zenbatek esan diguzuen San Juanetan kuku San Pedrotan motu Gokuai, ulertu dugu
1: San Juanetan hasi eta San Pedrotan bukatu hiru egunetan kantatzeu
0: Hiru egunetan?
1: Bre, San Juan oita labada, eta San Pedro...
0: Ez, horrek esan nahi du, San Juanetan oraindik entzuten dela kukua, baina San Pedrotan ja... Mutu. Ez zaitu komentzitu, hau uste nuen santuen gatik zela.
1: Baita, le.
0: San Juanetan kuku, San Pedrotan mutu. Ekainaren hogeita irua, ekainaren hogeita bederatzia. Ez, tarte hori da, ez? Bai, bueno, hogeita laua, hori da, San Juan hogeita lau. Eta bestea da, lagundu beharra daukazu, Jakoba, zeneu ere nahi zongi gogoratzen, zein arbolak esan zenuten pagoa edo aritza ostoa lehenago ateratzen zen, ura beroa joango zela edo ez?
1: Bueno, hori gure lagun mina Pello Zabalak idatzizun, bere naturaren mintzoa liburuan, eta gomendatzen dut irakurtzia, horlako gauz. Mordua da olako eta areke idatzizun aritza eta lizarra ibeidatu berzitzaiela aritza eta lizarra badakigu bi unibertso dia bueno, uste eta aurrekoa batian esplikatu nula ez nire ustez aritza bueno, aritza itza zumarra bezala leno arbola guztintzako guztik esateko itza zan
0: Lizarra?
1: Ez, aritza eta zumarra. Zumarra zan edozen arbola, eta aritzare zan edozen arbola. Zuaitza bezala, edo zuamua, edo zuraitza bezala. Aldiz, lizarra ez.
0: Lizarra zen lizarra.
1: Bai.
0: Tabale.
1: Lizarra ekiko euskaldunok badaukago alako. Nere ustez gure arbolai gurtuena da, lizarra. Azteko izarra du izena. Zuzen azteko joera du. Luzetu egiten da lizarra. Luze. Zerurantz. Eta aritza aldiz, nahiko toki balima daka, azten da adarrak alde batea, bestea, erdi horizontalian, erdi buru borobil bat osatzen du. Buru bat, adaburu buru bat egiten du. Eta lizarra beti txentxe, beti gora, beti zuzen. Eta nere hau nere iritzia da, orduan kontutan ez hartu, batez ere filologuak eta hizkuntzalarik eta edo bestela zuen iritzia eman, eta denok ikasiko dugu. Nere ustez, itzbea da. Lizar, hau da, izar, eta aritz da ariz. Hor dago buelta bat. Buelta, mundu honen buelta bakarra. Eta horrek zerbait esan nahi du. Eta Pello Zabalak esatezun, lizarra jazten balima da, aritza baino leno ta juzko udara zetorrela. Eta aldiz, aritza ostotzen balima zan, lizarra baino leno, ala moukua izango zala udara. Erdipurdikua. Eta aurten, aspaldiko urtetako partez, Lizarra ostatu zan gure ingurun bintzat.
0: Bai.
1: Geo baten batek idatzi zigun, be ingurun ezetz, eta bueno, hor
0: yeah.
1: Tokian eta egunaldian arabera, eta bar, tabar, ba, gora berak izan leizke. Gure ingurun bintzat, aurten Lizarra jantzi zan leno. Eta beida ze uda puska datorkigun gainea.
0: Ja. Yeah.
1: Kontuz ibiltzeko mugua.
0: Bai, guk uda puska esan genuenean edo aipatu zenigunean edo beste zerbait espero genuen, eh? Espero genuen bai eguzkia taula bai, baina bakizu ez, Euskadin temperatura neurtzen hasi direnetik, 1970-etik ekainik beroena izan da.
1: No, bai, lasai, baina guk bizituko degun otzena.
0: Otzena, beroagoak etorriko dira, beldur gara, hori horrela izango dela.
1: Bildurrakin dezua, zinua, prepatu inbergea.
0: Bai, ez dakit nola egin dezakegun hori.
1: Bueno, azteko txapela bat hartu.
0: Bai, ongi babestu beharko dugu, ez da?
1: Bai.
0: Babai, guratuko duzu, hilaren 21-etik 27 bitartean izandako bere bolada izugarriaren ondorioz, ba, garai hartan 44 gradutik gorako temperatura maksimoa izan genuen Euskal Herriko hainbatokitan, ba, genuen susmoa markak gaindituko genituela eta ala izan da, eh? Datuek ala esan dute. 70-etik inoizko ekainik beroena izan dela Euskal Metetik, aste honetan jaso dugun datua izan da hori. Eta antxe Euskal Meten Olatz Printzipe bera ere, guri datorren asterako iragarpena egiteko zain. Egun on deizula, Olat, zer moduz?
2: Egun on, kaixo.
0: Egia ez, Jakobak esan duen hori, igual izango dela ekaina hau ezagutuko dugun hotzena, naiz eta beroena izan. Utziko dugu historia beste baterako, konformatuko gara esaten baldin badiguzu, ez dugula alakorik izango datorren astean. Zetra zartzen diozu euraldiari datorren asterako.
2: Bai, bai. Hainbesterako ez da izango, eh? Datorren asterako egia da orokorrean udako giro argia eta beroa espero dugulako, dugula, baina bai. Tira, ez dira balioiek espero, eh? Astelenean temperatura asko igoko da eskualde guztietan eta ziurrenik asteko egunik beroena izango da orokorrean. Haizeak egoukitua izango du goizean eta temperaturari igotzen lagunduko dio maksimoak 35-38 artean mugituko dira barnealdean eta kostaldean ere naiz eta briz altzatu ez du indar askorik izango eta 30 graduak gaindituko dira. Asteartetik aurrera iparraldeko haizea sartuko da, batez ere ipar partean eta litekena da bertan Kantauri isurialdean temperatura jeistea. Hala ere, oraindik udako balioak espero ditugu eta 30 gradutik gertu ibiliko dira balio beroenak. Lurraldearen hegoaldean oraindik beroa sakarra izango da eta 35 gradutik hurbil mugituko dira. Beraz, ba, bueno, laburbilduz bero handi astelenean espero dugu ipar isurialdean hegoaldeko haizeak eraginda eta hurrengo egunetan bertan temperatura zertxobait jaitsiko da eta baina lurraldearen hegoaldean oraindik beroa izango dugu izpide.
0: Bueno, uda beteko giroa inondik ere, baina bueno, 40ra behintzat ez dadila joan Merkurioa. Bueno, eskerrik asko, Latz, egunero joango zarete hortik berri puntuala ematen eta eskertuko dugu. Asteburu ona izan.
2: Berdin,
0: agur. Oraintxe gaude egunik luzeenetan, ez da, Jakoba? Eta
1: bai,
0: gaur
1: bueno, pixka
0: bat hasita daude mozten,
1: bai.
0: Gure baratza, baso, lorontzietan zer egin dezakegu, zertarako da hau garai ona?
1: Bueno, lehen esan duna
0: Udako kimaketa egiteko.
1: Bai. Eta, bueno, lehen goaztian aipatu gendun, ba, udan bukaeran edo udazkenan hasieran nahi balimadeu ilar goxo berri-berrik izatia, ba, oain ere daitekela.
0: Uh-huh.
1: Eta aipatu genitun lehen goazteko hiru egun oso onak zian, astelen aste artia ez azkena, eta datorren aste hontan ere bi egun oso, oso onak datorkizkigu. Datorren osteguna behatzila, egun osua, eta baitare amarra goiza.
0: Vale.
1: Bi oik, ilarra ere iteko apartak. Ilarra, irailian eta urrian...
0: goxo jateko.
1: Hori da.
0: Uh-huh.
1: Egun oike oso egokik izango dia, kuiatxuan bigarren ustaldie ja izateko. Da, hemen kuiatxua otxura dao udaberri jan nazieran, edo udaberri erdialdea jartzieko otxura dao, baino, oain bero ondi jokin, kuiatxuan landariak sufritu iten du, zurinak jotzen du, eta galdu egiten da. Orduan, bigarren ustaldia udaran bukaera hoi gozatu araziko diguna oain ere indaiteke, eta landatu ere bai. Ere itezkeo datorren osteguno eta ostira lau leno aipatu jugun oitan, eta landatzezkeo urrongo asteko ostegun eta ostiralian.
0: Kuiatxoak izateko, gerora
1: bai,
0: ere. Ez gaitezen geratu udarako, bai. Hasierako txampa honekin. Tipula gorria biltzeko orain garaia?
1: Bai, tipulak eta baratxuriek eta esaira bat badao, oain baratxuri jatera eta porrua sartu.
0: Aha.
1: Porrua landatzeko vale. Garaiare badator, baina hoi ja urrungo astetikan esango dugu. Hilberako lanak dialako.
0: Vale.
1: Amairutikan, hogeita bostea bitartian izango dan hilberako lanak izango dira. Gero usta hila baitare ugalketarako hile betia da.
0: Ugalketarako.
1: Bai, adibidez, kalak, gure udaberri hain hain gozo eta hain zuri jazten duten landare ederroiek, oain erabat zimelduta daude, ijartu egiten dira, berua ezin dute jasan. Eta horrek ekartzen du, ba, lurrazpin tipula bat bezala dake, eta orduan tuberkulo edo zuztar lodiko tioi oain atera eta ugaldu daiteke. Bat, kala bat zehontokin, eukiko txugu, 8-10 patata, eta oik atera eta orain ugaltzen dira. Txertuak ere oain egiten dira, begiko txertuak. Eta aldaskak ere bai. Haidez, urtentzianak, arrozanak. Orduan, ugalketarako hilebetia dalare esan dezakegu ustaila. Lan oidanak, txertaketa hilgoran egiten da, baino beste guztik hilberan.
0: Ados. Bueno, berehala, iragarkiak eta gaixori dauden lizarrei begiratu behar diegu.
3: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko kooperatiben goren kontseilua.
4: Egunero Iruñako kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
5: San Ferminetako entzierroak gure erara.
4: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8ak 25 gutxiagotan ETB baten.
6: ETB honen ere eskuragarri.
7: Azti, prest, motz, Euskal Herriko Sega Ligaren finalak goiatzen 5 kategoria ezberdinetan. 30 segalari nor baino nor uztailaren 5ean eguardiko 12etan goiazko arretxe belardian. Antolatzailea Almitza Sega Elkartea, laguntzailea Mahala. Zatoz goiazko sega ikuskizunera. Segi segan!
8: Euskadi Irratia.
9: Oin dela gutxi darte, 70 milioi ardi egon diez Zelanda Berrian. Lehenengo kirola rugbia bada, ba, bigarrena ardiak moztia izango da. Zelanda Berrian ikasi egiten da, ardizek ondo mozten. Argi dau gazteentzako nahi badabe, euren trebetasuna hobetu, pa Zelanda Berriera ino jutie aukera paregabekua dala.
10: Ni Mikel Naz, otala urte dauket, eta nire ofizioak ekarri nagoena, ardi moztaia naz, zalantzak egon die, baina klarunako netorri minitzela, bai edo bai. Eta eskerrak, amentxe nagoela.
0: Joseba Atart eta Mikel Alvarez dira, ardi moztaileak, moztaileak munduan dokumentaleko protagonistetako bi. Dokumentalaren muina da, ardi moztaileen euskal selekzioak Zelanda Berrian bizi izan zuen esperientzia kontatzea, eta gaur, ean, Bizkaian, eskainiko dute, iluntzeko 8etan, antxe inauguratuko dute eta edo ofizialdu esan dezagun Euskal Herriko Ardi Moztaileen elkartearen egoitza, ean bertan dago eta. Eta esan dezagun bide batez, Gipuzkoan oraintxari direla artilea batzen, Foru Aldundia eta Tokiko Landagarapen elkarteen bidez, eta aurreratu digute iaz baino tona gehiago jasoko dituztela urten, Gaztela Leongo lantegi batera eramango dute guztia, eta handik Txinara. Txinara igorriko dute Gipuzkoako artile hori, eta han moketa egiteko erabiliko dute. Bihar goizean 10:00 jasoko ditugu horri buruzko xehetasunak, hitzordua daukagu eta beraiekin, eta azalduko dizkigute nola egin duten bilketa, eta nora joango den artile hori, eta zertara.

0: Egunon, Josean.
1: Egunon.
0: Aurrea.
1: Bai, bi galdera. Joan den astean deitu nun, eta estian denborik eman arbila eriteko egunak hartzeko.
0: Bai.
1: Berriz ematen badi dazu.
0: Bai. Hori... Bueno, hoi bakizu abuztuan erditik atzea inbierdala.
1: Bai.
0: Eta hilberan egin behar deu, eta, bueno, burua... Arbilan ondua lurrekua da, lurrastikua, lurre axalekua. Ordun, emango izut egun bat aproposa erabat, abuztuak 18a. Eta gero baita ere irailean egin dezakezu lasai asko, irailak 12, 13, 14. Ia izango ia hilberak eta sustrai egunak.
2: Apuntatu dituzu?
1: Bai, orain bai.
2: Orain bai.
1: Eta bigarren galdera.
0: Bai.
1: Mendian bilutitut gerezi basaren ezurrak.
0: Bai.
1: Eta nahi nituzke erein, baina beste urteta saiatu nahiz eta ez dit bakarrik ere jaio.
0: Bai.
1: Orduan ez dakit baden sasoiaren bat edo ereiteko edo...
0: Nola egiten dezu, zelan egiten dituzu, ja bilketa indageo?
1: Ba, biltzen ditut eta kaja bat indo gordetzen ditut.
0: Bai.
1: Eta gero beste urtetan neguan aldatuketu dut, abenduan. Baina...
0: Kajan, kaja fuertian, o...?
1: Kaja bruntza, bai, kaja.
0: Bien.
2: Eta uste dituzuan lehortzen edo ze gertatzen da gero grazi hoiekin?
1: Bai.
2: Lehortu egiten dira.
0: Bai, beira.
1: Bueno, nimizko jan iten dut, mendian.
0: Bai.
2: Ah.
1: Jaten ditut oso, no dira?
0: Bai.
1: Ba dire, nimbota.
2: Ata, ez zurra gordetzen duzu. Ez zurra gordetzen duzu. Ah, bale, ez fruitua, ez alea, bale, bale.
1: Ez.
2: Bale, bale.
1: Lehen ikon jan dut.
2: Ondo. Eta gero ez zurra gorde. Ados. Bale.
0: Bai, txori gerezik, o txarri gerezik, o izen asko ditu. Bai, bueno, olako ezur haundik dianian azik, ondo zaintziak omeni da. Ondo zaintziak esan nahi du, zuk hori bildu dezu udaberrin, ez? Ekainian, edo danadala.
1: Bai.
0: Eta urrengo udaberri arte egon behar du babestuta. Babestuta esan nahi du, ez dala lehortu bier. Imaginatu natura imitatzen deula, ordun ere hori dia ezurroik, lurre eroidia, eta basuan horbela tartian izkutatu dia, itzaletan daude, freskuran, eta bar, guk hoi imitatu behar dugu. Ordun hoi egiteko bi eradazkatzu, bat izango litzake geruzatzia edo estratifikatzia, hoi esatezaio ba, ontzi batian, ba, leharra edo ondarra hartu, itxasoko ez dana, noski, eta geruza bat edo kapa bat jarri ondarrana, eta gainean hazi kapa bat. Beste bat ondarrana eta beste bat hazina. Eta hori toki fresko eta ilun batian jarri behar da kanpuan. Eta beti egon behar du eze. Bale? Uh-huh. Orduan, lehorraldi bat balima dator, ureztatu loreontzi bat balitz bezala. Hoi da sistema bat. Bigarrena izango litzake, ozkailun sartu. Gure ozkailuk, otzak dia baitare, eta eziak. Orduan, beak, pentsatuko du, hazi horren burunda ona da, negunda ola. Eta negu hoi, ba, bukatuko da, zuk handik ateratzen dezunean, eta ereiten dezunean. Hoi, otxailean inberdezu. Otxaileko hilberan, bai. Eta orduan, zuk ozkailutik atera dezunean, beha pentsatuko du, negua bukatu dala, eta udaberria badatorrela, giro epelagot batea jungo dalako, lurra ukutxuko du, bustiko da, eta horrek emango jo, ba, ozitzeko edo ernatzeko grina. Orduan, bitartian, otxaila bitartian, ez lehortzia eta ez berotzia da kakua. Hau berdina gertatzen da, gero bilduko itugun urrakin, eskurrakin, intxaurrakin. Hau da, hazia ondi xamarrak dianakin, edo, bueno, edo musika, edo abrikota, edo inai desu neozinekin, berdin inbiarko zen duke. Bi sistema oitako bat, eta gero, otxailian erein.
2: Apunteak hartu dituzu, Josean.
1: Bai, listo.
2: Aurten bai, orduan. Aurten bai, eh? Aurten geziak bai. Eta gero kontatuko duzu,
1: Saiatuko dizut. Jaiotzen baina deituko dut.
0: Bai, bai, noski.
1: Bai.
2: Bueno, ba, zorte hon.
1: Baskarrik asko.
0: Bai, zuri.
2: Agur.
0: Jo.
2: Lizarra Arbolak, Jakoba, 55 urte edo izango dituzte, etxe aurrean dituzte, bi, eta bietatik bat gaixotu eginda.
0: Bai.
2: Bueno, ikusten da nabarmen argazkian batek ostoak ditu ederra derra dago eta beste biluzik dago eta ze gertatu ote da. Sustrai inguruan uste dugu tuberiaren bat edo dagoela puskatuta. Batzutan urputzutxoak izaten dira eta lurrean. Hori izan ote daiteke gaixotasunen bat galdetzen dute. Zerk gaixotzen du Lizarra? Hain indartsua dirudien arbola hori?
0: Ba, bai, gaixotasun gogorrak baditu Lizarrak, eh?
2: Bai, eh?
0: Lenguzu baten atarin, etxeko atarin, ikusi dut hiltzen, aurten, ja metro beteko diametrua zekan Lizarra.
2: Zepena.
0: Izu garrizko amona. Eta, bai,
2: zepena.
0: Eta bai, bai, gaitz gogorrak ditu Lizarrak, eh? Eta orduan pentsatu behar dauna da, ba, gaitzak ditugunean, ba, bat iltzia eta bestia ez ba, oso naturala da, ba, goi gertatzen egun gauza beha, ez da? Nik gripia harrapatzen dut, eta zuk ez.
2: Ja, eta gaixo dagoen horrek ondokoa kutsa dezake?
0: Nik esango nuke dauneako kutsatu espalima du. Baina, bueno, ja, hilda da, ordu moi inbierduk, nada, kendu.
2: Hildakoa bintzat hortzik kendu.
0: Bai, noski.
2: Bale.
0: Bueno, ez dakit, nahi bali madu, eskultura gisa hor mantendu, pues, behak ikusiko.
2: Bai, baina, bueno, ez horrek ez daukala etorkizun honik bintzat. Eta itekotan ondokoa kutsatzea ingo duela, ez? Ez besterik.
0: Bai.
2: Bale, bueno, ba. Eta zer egin duzu ez duen lengusuaren arekin?
0: Ba, oantxe, egurre harra prestatzen nahi da.
2: Zue gurretarako?
0: Bai, noski.
2: Eta despedidarik egin dio zue?
0: Ez dakitin dian.
2: Einbeste urtean hor ondoan edukitako...
0: Ba, ba, etxia, baina hondi guak.
2: Lizarra mona esan duzu,
0: ba,
2: ba, Lizarra mona.
0: Galanta, emia zangaina. Zeti, bakizu Lizarra
2: bai,
0: ditugula,
2: bai,
0: Lizarra hortane apartekoa da. Lizarrak ditugu arrak, ditugu emiak, eta ditugu hermafroditak. Hau beti esaten den, zetik oso gutxitan gertatzen den gauza bada, oso espezie gutxitan, adibidez, aginak ditugu arrak eta emiak, erramuk edo ereinuak ditugu arrak eta emiak, ezkik ditugu arrak eta emiak, kibilak ditugu arrak eta emiak, baino Lizarra dia arrak emiak eta hermafroditak. Orduan, Lizarra, izan biharko litzake ikerketarako beste gai interesgarri bat, ia baten bat animatzen dan. Ez dakigu, bueno, ni bintzat ez dakit, agian baten batek ja badaki, eta, bueno, bali madaki, ba, esan diezagula. Ez dakigu hermafroditismotikan bereizterako bidea nahi dan, hau da leno hermafrodita zan, zian danak, eta guain arrak eta emeak izateko bidea hortan dijuan, edo alderantziz arrak eta emeak zian leno, eta guain pentsatu du hermafroditak izatea egokila badala, landare gehienak bezala. Ez dakigu nondik noa dijuan.
2: Ez dakigu zer den aurrena eta zer gero. Bale.
0: Eta hoi, liburu no oso ondo azaltzen da, argazki edar bat jarrita dakau bi Lizarra elkarren onduan bizidianak, eta bat arrata bestia emia. Eta nabarmena da. Emiak beti ikusten dira itxura ez da patxalago, txikiguak.
2: Arritzekoa.
0: Arritzekoa da, ba, pentsa, ba, hartzen duen lana, ez da? Igual milaka eta milak ez dakitzen bat esan, baina 5.000 zi ekarriko ditugu Lizar, ekarriko dizkigu Lizar eme batek urtero.
2: Zuaitz bakar batek?
0: Bai, edo gehiago, bai. Eta, kalo, hortarako esan nahi du, ba, udaberrin loretu da, loreoi arran polenak ernaldu du, eta ernaltze hortatikan, ba, fruitua ekarri behar du, eta fruitu horrek azila dakar. Lanoidanak inberditu urte guztia horta emana da, emia. Eta aldiz arra, zertara emana da, ba, polena askatu da berrin, eta gero, jai, jai. Orduan, karo, bai, galanta, bikaina, mardula, berde, ilun...
2: Egonean, egonez.
0: Hori da. Eta hau beti esaten dut gorosti jakin baitare. Mendia jonda gorosti, ondin bat ikuste bali mezu.
2: Arra.
0: Arra, du dip.
2: Seguro.
0: Bai, bai.
2: Lizarretan ere emeak langile.
0: emeak da ematen duna. Oi, garbi da.
2: Bueno, hemen daukagu lehendabizikoz euren baratzean alkatxofa landare bi ipini doguz, zaten dute, atera dire hiru edo lau fruitu eta hoiek jateko modukoak diez, moztu egingo doguz eta hori izango da emango da bendena.
0: Bueno,
2: nola da orburuen prozesua, Jakoba?
0: Bueno, orburuak egiten duten zikloa da oso simplea. Lore aldia, hau da, guk loria jaten dugu. Ez ditugu lore asko jaten.
2: Ez.
0: Eta bat da orburua.
2: Bai, gogoan daukat nola esan zen nuen, bai.
0: Eta orburua nola zainduta dagonan arabera, emango ditu bi edo hiru lore bakoitzak, edo emango ditu amabost. Orduan, orburuak jaten asko behar du.
2: Abai.
0: Bai, izugarrizko landare haundila da. Eta horren lehenengo inbiar du gorputza esango genuke soña edo
2: egitura,
0: inbiar du bere burua hazi eta haunditu gero lore eta fruitu asko emateko. Orduan, claro, erdi patxal balima dago, ba, bi lore emango eskitzu, noski. Orduan, oik, ikusi behar dezu iriki baino leno, noski, eta pipitia dianian, itxi daudenian, gor-gorra daudenian, orduan
2: dira goxonak. Orduan dira goxonak, eta, bai?
0: Eta moztutziaz, ba, lore gehiago emateko joera izango du. Baino esatizut, eman,
2: Aiztu, baina noie goxoak izango dira,
0: Bai, etxekoak.
2: Ui, ze goxoak, etxeko orburuak, landare ederretatik loreak jateko. Zango da hitzen bat ezta, aste honetan ere Jakoban den esaera bidali diguzu eta jarri ditu dantza, landaberriko entzuleak, ea hitz honekin zer gertatzen den, zein da aste honetarakoa?
0: Bueno, hitz aurre da, zuaitzak eta arbolak Euskal Herrian liburuan jarri dugun iztegin sartu dugun hitz bat, erronkaritik datorkiguna.
2: Bai.
0: Eta da dolatu.
2: Eta zea,
0: dolatu
2: zea hitz da hori.
0: Eta dolatu, esan nahi du, egurra landu. Hau da, egurra zura bihurtzen dugu. Hau da, egurra zurtzia dolatzia da.
2: Dolatu. Egurra zur bihurtu. Egurra landu eta egurretik, ba, ez dakit, altzariak edo dena delakoak. Egin.
0: Dena delakoak.
2: Landu, zur bihurtu, zura bihurtu.

eta gaur Euskal Herriko batez ere Gipuzkoako eta Bizkaiko hainbat eta hainbat baserritako ateak zabalik dituztela hartuko dituzte 420 pertsona inguru ongi etorri baserrira ekimeneko 14 etxek. Enba sindikatuak antolatutako ekimenak aurten ere estimazio handia izan du. 14 baserritatik ia dendenak plazari gabe geratu dira. Eta bueno, ba hor izango da aukera baserritarren lana ikusteko, hiritarrak eta landaguneko langileak elkarrekin harremanetan jartzeko, inguratzeko, gero goiztean zehar 10:00 bisita egingo dugu Donostiako batera. Poko pandegiko Goenaga jogurrak bisitatzera joango gara. Eta lan eskaintza bat ere bai jaso dugu, agian landaberritarron bati intereseko izango zaizuena, Nafarroatik bidali digute, Baztan Bidasoa eskualderako elikadura sistema lokaletarako dinamizatzaile bat behar dute. Informazio guztia cederna.eu webean aurkituko duzue, eta kurrikuluma bidaltzeko hori ere horra bidali behar da, baina bixi egin beharko duzue, uztailaren 3an amaitzen da beta. Baina interesa izango bazenute Nafarroan eskualderako elikadura sistema lokalerako dinamizatzaile izateko aukera badago.

0: Otsailak 3 atzo.
1: Atzo, bai.
0: Nahastu gara, berandu orduan agian, eh? Bueno, igual asteburuan bidaltzen bali mauzu, igual kontutan hartuko dute.
1: Zirriston batian igual kabitukoa, eskaera.
0: Ta nola bizigaren konturatzen zarete ez da?

0: azkenaldiko bero sapa ikaragarri honek egin ditunak oain dauzkagu begi aurrian. Eta fijatu zatxeste arboletan. Fijatu mizpirak, urkik, ezkik, idibiotz arbolak, platanoan azalak, nola eroitzen aidean, gorritu eta ijartzen. Eta hoi da, bero ondionen ondori joan. Oso garbi ikuste dira.
1: Ikusteko begiratu egin behar. Hori ere importantea da, tortarako ere denbora hartu behar.
0: Bai, eta optikak edizi behar du behar, eh?

0: Nik ez dakit bero handi horren eragina izan dezaketen patata hauek, Jakoba, baina hemen bidali dizkigute otsailean ereindako patata batzuk atera dituzte eta ale asko ernemuinarekin daude lurpean.
1: Bai.
0: Zergatik da hori galdetzen dute?
1: Aspaldi atea bihertzialako.
0: Ai, ama.
1: Bai, izatik otsailean eginda, guendikan...
0: Berriz, hasi dira... Erne muina ematen,
1: claro,
0: berriz azitarako vale. Bihurtzen vale. Euren burua. Ai, ba.
1: Orain ateatzen dan patata, normalian urte guztiako jasotzen dan patata, hoi apirilian ere itzen da. Baina otsailean imagendun, hoi maiatzian beanduna, jan jaten nahi berginan.
0: Ai.
1: Otsailean ez da inbiar gorde patata edo jasotzeko patata. Otsailean inbiar da, berdetan, xamur-xamurra daunean, txiki-txiki jadanean, azal eta guzti jateko.
0: Eta hori noiz da, gero, martxoan edo noiz?
1: Hori da, apirilean, maiatza.
0: Uff, ai, ze pena. Bueno, baina nala ere jateko modukoak
1: zango
0: dira patata hoiek, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, lasai. Beti ikasten da zerbait, Eta hemen larun batero ikasten dugu zerbait. Baita egutegian kasgora jartzen ere. Eta zergatik batzuetan, etxe batzuetan, baratze batzuetan gertatu da patatak lorerik ez duela hartu?
1: Bai, aurten, baino askotan gertatzen da, eh?
0: Abai.
1: Nik uste badaudela kakalardo batzuk patatan lorian pipitia jatia gustatzen zaienak.
0: Aha.
1: Eta askotan ikusten da lorian txortenoi, patatak ematen du txortena mordotan bezala.
0: Uh-huh.
1: Ez da lore bakarro bat etortzen. Kala bat ikuste zuta lore bakar bat da beti goraino. Hau mordotan izaten da. Ta askotan ikusten da mordoi emango luken txortenoi 6-8 puntakin eta lorei gabe. Ta nere ustez badao
0: intsekturen bat?
1: Bai, bai.
0: Horrari dena,
1: no, jaka. Horren berri izan den noiz bat, baina jaztuta dakar.
0: Esperantzara kondenatua. Hemen esperantza bila dabil bat eta lagundu egin behar diogu, Jakoba. Patata saia atera du eta orain zer egin dezake bertan? Zesan du, Bababeltzen eta Bababeltzen sailean bi hoietan, ekainean Luzoker Albergini eta Tipulina jarri nituen, baina antenak erre dira.
1: Bueno, ba, berrez jarri. Albergenia ez noski. Bueno, ba, jarri.
0: Albergenia, bai?
1: Eta geho, bueno, porruan garaia da.
0: Porrua?
1: Porruan garaia da, Bruselak, ez aztu. Eta gero ja, datorren astetikatzea, aza jende guztia.
0: Ez da biloker, berak ere galdetzen dizu. Aza jendea?
1: Bai, erroman eskua.
0: Ba.
1: Brokolia, azaloria, azagorritia, gallego aza, oidanak, jarri.
0: Zenbat ideia, esperantza izateko.
1: Oso epe motxien jateko, ba, letxuk, zalantzai gabe.
0: Letxuk etengabe jarri
1: behar dira. Tipulinare bai jarriko nukenik, udara gozatzeko. Naiz da geho txiki-txikik izan, atea eta jan.
0: Txikia eta okerra gustatzen zaigu guri, eta itxusia ere bai, osoak dira eta beti. Ez du izan behar ederra eta perfektua. Bueno, horretan guk beti betetzen ditugu. Betetzen ditugu guk hori denak baldintzak. Bueno, Jakoba, aste hona pasa, gaur zazire arte.
1: Adio.
2: Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egun on guztioi, Teheranen milioika lagun ari dira Ali Jamenei Irango lider gorenari azken agurra ematen. Joan den otsailaren 28an hil zuten Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Jamenei aiatola.
4: Qarib Allahu Akbar dar musallai Imam Khomeini buland khahat shod. Allahu Akbar.
3: Espero da 20 milioi herritar baino gehiagok parte hartzea estatu hiletan, erregimenaren zilegitasuna agerian utziko duen indar erakustaldia izatea nahi dute egunotakoa Errepublika Islamiarreko buruzagiek. Irakera ere eramango dute Jameneiren hilkutxea datorren ostegunean, haren sorterrian 8 aurretik mendekua eskatzen duten banderak ikus litezke gaur Teherango kaleetan. Donald Trump jotzen dute hilketaren erantzuleetako bat, ba arkain justu ere Iran estatu batuarrekin akordioa lortzeko desiratzen dagoela esan du uztailaren lauko ospakizunen atarian. Bestalde, komunismoaren kontrako mezua zabaldu du, mehatxu komunista indartzen ari dela azpimarratu du Rushmore menditik.
5: Communism is a loser, it always was, and it is right now.
3: Gaur dira 250 urte Ameriketako Estatu Batuek independentzia aldarrikatu zutela, hori ospatzeko hitzaldia emango du gauean Washingtonen eta su artifizial ikuskizuna izango da. Hori bai, gaurko bero handia dago aurreikusita eta horregatik hainbat ospakizun bertan bera utzi behar izan dituzte. Etxean aitortza eta omenaldi ekitaldi egingo diote gaur Zegaman Jose Azurmendi zenari. Asteazkenean bete zen urtea pentsalari eta idazlea hiltzela. Ordu honetan hasita, haren ekarpenari buruzko jardunaldi egingo dute. Lehendabizi, Jose Azurmendi katedra zarituko da Iñaki Zabaleta zuzendaria. Ondoren Azurmendiren lana zarituko dira Alaitza Izpuru, Iratxe Retolaza eta Mikel Urdangarin. 12:30etatik aurrera berriz omenaldi ekitaldiaren txanda izango da udaletxe alboko plazan. Xavier Reizagirre jakineko kidea da.
5: Ekitaldi xume baina intimo bat egingo da. Batetik hainbat lagunek hartuko dute hitza, Jakin Fundazioaren izenean, katedraren izenean, Joseren familia, lagunak, Zegamako udala, hitzartze laburu batzuk egongo dira eta gero ba pixkat dantza, kantu, ba bueno, pixka bat egongo da. Ekitaldi herriak berak Joseri eskainitakoa eta bueno ba hori denontzat irekia izango den ekitaldi Joseri ireki bat prestatu dugu.
3: Errepidetan aparteko eragozpenik ez eguraldieri dagokionez, giro eguzkitsua egintzen digu gaurko Euskalmetek. Temperaturak gora egingo du, 26 eta 30 gradu artean ibiliko dira termometroak gehienean, baina baliteke hegoaldean langa hori gainditzea. Hauek ordu honetan jakingarri, 11:00 gehiago.

0: Etxea ondo jantzita eta txokun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeden hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
2: Dastatu arte 2026 badator Gorlistera. Uztailaren irutik bostera, 50 proposamen baino gehiago. Gastronomia, artea, musika, tailerrak eta ikuskizunak. Jaialdia piezaz pieza eraiki da, Gorliz bost zentzumenekin dastatzeko. Antolatzailea Gorlizko Udala. Informazio gehiago, visitgorliz.eus.
3: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua.
4: Euskadi Irratia.
5: Euskadi Irratian. Amara una. Olatz Balda.

0: zuek ere botoa eman altzen duten edo hartu zenuten parte historio laburren lehiaketa zari gara pasaren astean amaitutako az 157 lan jaso ditugu azken hilabeteotan eta 1300 boto WhatsApp eta Instagram saren bitartez azken asteotan aurrena eskerrak ematea dagokigu zuen parte hartzerik gabe ez litzatekelako txapelketarik izango entzulari gabe irratirik ez dagoen moduan eta pasaren astean iragarri genuen moduan ebook baten zozketa egin dugu ez da mailu?
1: Bai, ala da, Benetan arrakastatxua izan da gure lehiak eta hau, eta opari eta guzti etorri gara.
0: Hori da, bai. Ibukaren mundu egunean gainera hitz egingo du, ibuka jaso duen pertsona horrekin, liburu elektronikoak azkoitian bilatu du etxea, Jesus Gorrotxategiren alboan. Jesus Gorrotxategi, egunon?
2: Bai, kaixo, egunon.
0: Zuk irabazi duzu liburu elektronikoa, sorpresa handia izan alda zuretzat?
2: Bai, benetan zeatik, iruro eta zazpi urtien zegule etzate zerretu gau, eta dira, zuek izan behar zelenak.
0: Zuek, ez horregatik, zuri tokatu zaizu, zuk balduzu ba, irratiko lehiaketetan parte hartzeko oiturarik, Jesus?
2: Bueno, ez egite zen, hori, dana ala, nagilen ezkeo, amen, eskutiko idazle batek, ba, inbeste artikulu eta idazte ditule amen arri jendare, eta inoiz hola zeio izan ditut, eta orduan, ba, enteran ditzen nien, hori, zari, bueno, zosketa hortan, bueno, zosketi, ez, zari hortan zartute zaula, ba, pentsan, bueno, ba, eskola botatzea, ba.
0: Ez da, ezagutzen arduzu?
2: Hortik. Bai, bueno, dana ala hori da nere emazteren kuadrile goaten nere anaia.
0: Ah, orduan baduzu harremana, kanpaina egin aldu berak herrian ala.
2: ez da egin baino, bueno, eskutsa bat atzi ez da beti eski ez.
1: Bueno, esango dugu, Juan Ramon Alberdik idatzi zuen badator, historio laburraren alde mantzenuela zuk botoa, Jesus, bueno, guk zurrumurrua izena jarri genion, historio laburri, eta horri mantzenion botoa, bueno, oso berezia zen gainera, historio labur hori. Bai, Juan Ramon.
2: Bueno, egin esan hori, neiko ondo idazteu, eta, bueno, gero ondoren ikusi dut, horre ermuko poesi zamaten, eta eulezari emat. Osa, bai, neiko ondo lantzen ditu gazai.
1: Bai, berak ere kontatu zigun, asko irazten du, eta sari bat baino gehiago irabazi ditu kasu honetan, berak ez, baino zuk bai, berari esker?
2: Hori da, benetan, hola izena.
0: Jesus, jaso duzu liburu elektronikoa, erabiltzeko asmorik baduzu, edo erabili duzu dagoeneko?
2: Bueno, egin ezan hori, ni neuk en naiz oso irakurzalien.
0: Ah, ordo beste norbait emango diozu.
2: Bueno, nere maztiek, vamos, jaten ditu danak. Eta, bueno, orduan baten arbeste, ba, molta gauen nuke, nien neu gori egizan musika eta audiovisual eta gehiago biltzen nahi, baina, bueno, sekule ez da berandu,
0: Ze izen duzure mazteak?
2: Rosa.
0: Rosa, orduan Rosa, que gozatuko du ibuka, liburu elektronik hori.
2: Hori da, txantaje txikimate inmerkeriati ba.
0: Hori da, ba, Jesus Gorrotxategi eta Rosa bereziki, Rosa gozatuko baitu liburu hori, eskerrik asko bikote.
2: Bueno, eskerrik asko zuei.

0: Eta ibukaren nazioarteko egun honetan, liburutegian sartu nahi izan dugu, liburu elektroniko bat duzion antzat, ba, liburutegi publikoek ematen duten mailegu zerbitzua da, ez da mailu?
1: Bai, ala da, bueno, Rosak agian erabiliko du.
0: Seguru, Jesusek baino gehiago bintzat, bai?
1: Baina, jazte duela esan du, bera, bai, bai.
2: Oiek ere iango ditu.
1: Bueno, ba, egunkariak, aldizkariak ikusentzunezkoak, eta nola ez, ba, liburuak hartu daitezke digitalki maileguan, liburutegi publikoetan, web horrian sartu, eta hor ikusiko ditugu, ba, Euskadi Literatur Sariak, eta maileguan gehien utzi diren euskarazko eleberriak. Beti ere, ba, ibukari buruz ari gara, liburu elektronikoari buruz, eta hor, ba, gehien utzitako liburuak hauetxek dira, Eide Rodríguezen dena zulo berazen, Katixa Agirreren barne zerbitzuak, Kepa Iribar lankidearen Erleen azken ziztana, edota Karmele Jaioren aitaren etxea. Beno, hauek eta beste asko hartu daitezke maileguan, liburu elektronikoan irakurtzeko, mailegu hauen inguruko datuak bildu ditu gainera Eusko Jaurlaritzak, eta Arantza Urkia Donostiako liburutegi sareko arduradunak xehetu dizkigu.
3: Datuak da gure hartuta 2022-tik 2025-ere, txosten banez egin dute Eusko Jaurlaritzak liburutegiari buruz. Eta orduan esaten dute ba, pixkanaka igotzen ari dela. Erabiltzaile aktibo bezala, orain momentu honetan, ia 21.000 erabiltzaile aktibo ditu. Orduan, pixkanaka igoera badago. Egon zan repunte bastante potentea, non, ba, COVID-ean. Baino gero, bueno, ez dago horrelako esaten zan bezala, papera, liburua paperear eta liburua digitalen artean irabaziko zula liburutegi digitala, baina hori ez da gertatu.
0: Orduan, pixkanaka igoera bat badago, baina oraindik paperezko liburuak dira, ez? Bai. Jaun eta jabea.
1: Ez da gizuei zer iruditzen zaizuen, edo zuek...
0: Egia, bun bat egontzela bere garaia.
1: Bai,
0: ez da, zira mazeru dien. Nahiago
1: duzuen liburua paperean irakurtzea, edo zer nahiago
0: zuen. Nahiago papera aukeran,
1: nik ere bai.
2: Nik ere bai, bai. Bai. Eta gero, bak, optikoarekin harreman handia daukagunok.
1: Zer esanik
0: ez. Optikoarekin zergatik diozu. Ze hauek badute.
2: Denetarik behar ditugulako.
0: Lupatxok eta baituzte baitare, ez? Hau beto irakurtzeko argia ere izaten dute.
1: Gero aipatuko dizkigu arantzak.
2: Bale. Ez dakizkigunak egon.
1: Liburu elektronikoaren abantailak aipatuko dizkigu, baina tira, aurretik beste kontu bat ere bai, aipatu dugun moduan, digitalean irakurri nahi duenak, esan dugu, baduela horretarako aukera eta euskarazko literatura ere oso presente dago.
3: Irakurtzen da, esan dut, bueno, euskaraz datu orokorrean, irakurketa mailan horrela, ba, euskaraz ez hain beste irakurtzen, uneko seia, uneko amar, segun liburutegiak, segun zetokitan. Baina liburutegiak adibidez, ba, da ardatze estrategikoa, euskal literatura munduan jartzeko, eta hori oso importantea da. Zan nahi dut, zuk dozin tokitik, bazkidea izan da, albezmu, kontsultatu klasikoak euskeraz, zan nahi dut digitalean, edo azkeneko eleberria, Karmelo Jaiorena, Madriden bizizarela, Eta eskatzen duzu, maten dizute bazkide betzela aukera sartzeko, eta orduan ardatze estrategikoa dela, nik esango duke, baiet, eta liburutegiak horretan egiten dula lan haundia.
1: Beno, batean edo bestean irakurtzaletasuna bultzatzea da, liburutegien helburua eta liburu elektronikoa, bada Arantxa irakurketa errastu dezaket tresna bat.
0: Eskerrik asko.
3: Argi dago abantailak ditula. Bidaiatu nahi badezu. Eta irakurtzalea morratu atzera, ba, joen lehen jun behar zenuen, hiru odo da, lau liburuekin, naiz eta poltsikokoak izan. Eta orain, baldin badaukazu irrider bat, ba, irrider horretan kargatzen dituzu, ba, liburu asko, amar, amabost. Bigarren abantaila da, pixka bat merkeagoak direla liburuak paperean, garestiagoak dira digitalean baino. 20 euro bali badu liburua papelean, ba hemen dauzkazu 10 eurokin, 6 eurorekin eta kargatzen dituzu eta hor daude. Ta gainera 6 dispositibo, 6 aparatuetan aldituzu erakurri. Gero beste abantaila da, ba gaizki ikusten badezu, ba zuk egiten duzu nahi bukean, zer da? Haunditu.
0: Bueno, ikusten duzu erantxa, apuntatua,
2: merkeagoa da. Bueno, ni, a ver, liburuekin ondo moldatzen naiz, baina batzuetan, vale, oso.
0: Abanta, ikusi duzu, abanta, mordoa dituela.

historia laburren txapelketarekin eta iukaren banaketarekin amaitutzat ematen dugu gure ikasturtea eta orain bai udako amarauna asteradoa.

0: Eta hau da kosa soia gure nagusiak, abehar ziduko amara una saioan, sumotuko zenuten ez da bilela hemendik Gorka Lankidea, emakume feste izango dugu aste uronetan, baina datorren astetik aurrera bai, mikrofonoan izango dugu bueltan. Eta mikrofonetan alaber, kolaboratzaile berriak izango ditugu, aste ontatik aurrera, udan mikrofonoetan ezagututako gonbidatuak izango ditugu bidelagun, eta astero, psikologia sozialaz, musikaz, elikadura berrikuntzaz, animalien ugal ketaz eta teknologiaz harituko zaizkigu besteak beste. Humoreari ere helduko diogu, dagoeneko askok ezaguna izango duten Ane Lindanerekin. Ikusten duzuen, eduki dezente eta fresko ekarriko digutela gure kolaboratzaile berriek, gero xego agurtuko ditugu bide lagun berriak, baina kolaboratzailez gain, udako ekitaldiei ere tartetxo egin marko diegu noski, musika, artea eta kirol ekitaldiei, eta hain zuzen, kirol eta elkartasun jardura baten inguruan izketan hasiko dugu udako amarauna. Ze gaur, ez harritu, sakanako Bargagain mendialdera begiratu eta jende illada luzeak ikusten Alima dituzue, Arantxa hogeita lau orduz etengabe, ibiliko da jendea gora eta bera mendi horretan, ez da?
1: Bai, Bargagainen hori da, asmoa hori da, sakanako dantzaleko atletismo elkarteak eta Adano, Nafarroako aur minbizidunen elkarteak elkarrekin antolatu duten ekintzaren asmoa hori xeda, bai, gaur amabietan hasi eta bihar eguerdiko amabiak arte hogeita lau orduz orduero jende taldeak etenik gabe joatea altxasutik barga gainera. Adrian Klaberrek esan digu nolako mendia den, ze hori jakin nahi genuen, ba nolako mendia da barga gain?
2: Barga gain, bada, Urbasan dagoen igoera bat, guretzat altxasukoa garen zanda, txikitatik igual ezagutzen eta egin izan dugun igoera bat, eta erabaki dugu igoera egitea alde batetik horregatik, oso ezaguna delako, eta bestetik ere ikusten dugulako, pixkat exigentea izan arren, pues, praktikamente edonork egin dezakeen igoera bat dela.
1: 500 metroko desnivel positiboa du mendi horrek, olatz? Beraz, bueno, eta biok eta hemen denok egiteko modukoa eta helburu honekin are eta gehiago.
0: Hori da, bai. Beraz, 24 talde horiek elkarri lekuko emango diote, ezta? Eta hor joango dira batzuek gora, besteak bera, etengabe ba elkartasun ekintza hori egiten, ezta?
2: Hori da. Ba, gure asmoa bazen egitea ekintza kirol ekintzaren bat ateratzen zena pixka lasterketetatik eta oso bizuala zena. Eta horretan, pues, gurekin batzorrean dagoen eskabatek esatzen zergatik ez gara egoten ogeita lau alditan, ogeita lau ordutan barga gainera. Eta horretan, pues, horrela hasi ginen, eta ja, forma man diogu, joan gara jendea lotzen, kolektibo ezberdinak, talde ezberdinak, eta pues, ordu bakoitzan, talde ezberdin bat aterako da, lekuko bat prestatu dugu, pues, korrikan egiten den antzera, eta lekuko hori pasatzen joango dira, eta ordu bakaitzean modu honetan pues talde bat igoera bat egingo du eta modu horretan ere bilatu izan duguna da inplikatzea alik eta jende, kolektibo, enpresa, taberna, pues pixkat pues animatu den jende guztia.
1: Bueno, jende asko mugituko du bi ordu eskas barru hasiko den ekitaldi horrek, dudarik ez daukagu eta horrek emango die babesa eta indarra Adano elkartekoei, Nafarroako aur minbizidunen elkartea.
2: Hau dena dator gure taldean, pues hasieratik dantzaleko sakan egon den Peio Bergara, etori zen behin gure gana, gure orain batzorra dago duen ongana, proposatu zigun zerbait egitea, eta bueno, pues horrela ezagutu genuen ere asko Kadano, eta hasiera batetik bilatu izan duguna, bazen gehien bat, bisibilitatea ematea, ezagutzera ematea, baitare, pues, Peiok esaten duen bezala, pues guk privilegiatu batzu gara, nahi dugunen eta nahi dugun bezala kirola egiteko aukera dugula, zoran, pues, eskaini barri gure, pues, orain igual, egoera aukerrago baten daudenei, ez, bereziki aurrei, pues, babes hori, egun eta asteburu ezberdin bat.
0: Ba hori guztia txasun, Bargagain mendira hogeita lau orduz, etengabeko egoerak orduero, sakanako dantzaleko atletismo taldeak antolatuta, eta gure presidenteak, Adrian Klaberrek, eman dizkigu argibide guztiak. Eta esan bezala, kultura ekitaldiei ere tartea egiten jarrituko diogu.

0: Kultura ekitaldie itarte egingo diogu, ze gaur benetako enkante bat ere badaukagu ana, honako hau artisten eta Donibon Eloitzunen, ezta?
1: Hori da, olatz, gaur taldeak bere lehen erakusketa egin zuenetik, 60 urte igaro dira, badakizue, Txinira, Oteiza, Bazterretxea, Mendiburu, Luis Balerdi, Zumeta, Sistiaga eta Amable Arias sortutako taldea izan zen gaur, 15 hilabete baino ez zituen iraun taldeak, 65-tik 67 arte, baina eragin handia izan zuen Euskal Herriko arte garaikidaren berrikuntzan. Ba, injustu gaur Donibane Lohizuneko Kote Bask Enxerz salmenta etxeak taldekiden 36 arte lan aterako dituen kantean, 1500 eta 80.000 euro arteko prezioekin eta horien artean, ba, Jose Antonio Sistiaga margolariaren 7 obra. Ba, Inara Sistiaga azaldu dizkigu bere aitaren obren xeitasunak.
2: Gehienak dira bilduma pribatua gure familiako obrarenak. Eta irakusten dute ba, pixkat bere trajektoria artista bezala. Dago bat oso garrantzitsua dela, lektura en el tiempo, zati obra hori egon zen 1976 Galerian Barandiaran irakusketan. Eta orduan hori dauka ba, simbologia doble artista aldetikan eta historia aldetikan ere bai.
1: Jaio gabe zegoen Ainara Sistiaga gaur taldea sortu zutenean, baina bere haurtzaroko oroitzapenetan ez dira falta taldekideen bisitak.
2: Oteizaren etxera joten ginen eta Itziarrek ematen zigun kasta ogiarekin bere zukaldean, nere aita eta Oteizak izketan egoten ziren bitarte. Gero Remigio Mendiburu eta Nestor Bazterretxea Hondarribian bizi ziren gu bezala, tardan oso gertu askotan ikusten ginen. Anekdota txiki bat daukat, adibidez Nestor etorri zela Bazterretxea egun bat gure etxera, eta nintzela 4-5 urtekin sukaldean margotzen eta Nestorrek esan zian Ainara, ematen didazu marrazki bat, eta nik esan nion ez saltzen dizut, eta saldu nion ez dakit 2 peseta edo 3 peseta ez dakit horretzapen hori daukat.
1: Artelanen artean hasi zen Ainara Sistiaga, baina pinturez eta eskulturez gain musikariak ere gerturatzen ziren Sistiagatarren etxera.
2: Jaialdiak egiten zitunean hemen Donibane Lohizunen jaialaian, etortzen zen Mikel Lagoetxera, eta beste asko, ez da izan horrein txe bere izenak gogoratzen, baina betu Euskal Herriko kulturarekin arramena handia handia eukidegu. Gure eguneroko bizitza zen.

0: Tira babadakizue, arratsaldean duzu hitzordua, arratsaldeko hiruretatik aurrera, Donibane Lohizunen, hortxe 36 artelan aterako dituzte enkantean, 1.580.000 € arteko prezioekin. Akaso, hainbestez genuke eskatuko gure etxean ditugun gauzengatik, baina zuek zer jarriko zenukete enkantean? Etxean duzuen zer jarriko zenuketen, ba, zenukete enkante batean? 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Konta iguztue zer jarriko zenukete enkantean, eta bide batez zenbat eskatuko zenukete enkantean jarritako objektu horregatik. Izan objektu, izan paretik nuna duzuen altzariren bat, zenideren bat akaso, amagi jarre ba, hortxe enkantean, nahi duen erintzat, nahi duzuena. Arantxa hartza, zuk zer jarriko zenuke enkantean?
1: Ala, ni aurrena, bueno. Norberak egindakoa jartza izango da onena, ez? Gaur taldekoen kasuan bezala, baina nik ez daukat olako artelanik eskaintzeko.
2: Zesatzen nahi duzu.
0: Bueno, zerbait.
1: Ez daukat, ba.
0: Paretik entzeko orduan, zerbait izango duzu.
1: Ez, oso kutxuna den zerbait.
0: Ah, oso kutxuna den zerbait.
1: Bai, eta vale. Ba, irrati honetan orain dela urteak eta urteak ateratako argazki bat. Bueno, kopia jarriko nuke. Ze originala etxean nahi dut. Ta, Igor ere hor dago argazki hortan.
0: Beraz ematekoa da?
1: Urte asko, bai.
0: Urte asko, asko. Gazte zarete?
1: Bai.
0: Gazte argazki horretan.
1: Bai.
0: Ikusteko moduko izango da hori.
1: Hemen irrati estudioan.
0: Eta zenbat eskatuko zenuk horregatik?
1: Irrati estudioan tanez.
2: Hori da, hori da.
1: Ez.
2: Nokoan?
1: Ba, Larramendikoan.
0: Larramendik alean dagoen, zegoen irrati.
1: Transizioko estudio hartan.
2: Bade urte batzuk orduan.
1: Asi ginen handiak alean.
0: Hori da.
1: Estudio dotore haietan. Bueno, estudioak hain dotoreak ez dakit ziren, bizta zen oso dotorea. Estudioak hauek egia esaten hasita dotorea guan dira.
0: Bai. Bueno, bai, esaten dut,
1: Bueno, ba, ez dakit.
0: Baina zenbat eskatuko zenuke?
1: Ez dakit, ba.
0: Bota.
1: Ez dakit.
0: Zifraren bat.
1: Gero zer egin behar da hori...
0: ez dakit.
1: Gora eta gora?
0: Bueno.
1: Argazki bat da, gurea, bueno, ez dakit.
0: Igorrek dio, gugazte ikusteko asko. Mailo Rodrigo Solanz, zuk zer jarriko zenuke enkantean?
2: Beno, banik paretik endu nahi dudan zerbait.
0: Ara, adibidez.
2: Zer.
0: Kuadro itxusiren bat, edo.
2: Bueno, baner etxean badagoelako lapitxar bat, norbaiteko paritutako ez dakit noiz. Beti etxean egon den horietako bat, baina paretik endu nahi izan duzun horietako bat. Hori xagarreko nuke.
0: Eta hori doan ere emango zenuke? Akaso bai, ez?
1: Baina hori ez hainkantea, ez? Hori ez hainkantea, ez?
2: Hor dain, horremeste urtez etxean eukita gero horbainetan zertxo bai ere merezi duela uste dut.
0: Ba, hortxe duzu, argazkia eta esan dugu bestea zertzen?
1: Pitxarra.
0: Tazu? Nahi duen arentzat. Jo, ba, nik nire txetik ez zer, baina nire gurasoen etxetik pare bat artelan bai jarriko nituzkela enkantean gustura, paretik entzeko baitare. Buf! Bai.
1: Baina hori salmenta eskasa induztuena.
0: Ez, polita gira, baina...
1: Norera
2: ez diren ezin esango duzu.
0: Ez. Ata artelanak dira, hori bai, artelanak dira, baina... Ez zin dut esan.
2: Bueno, bodegoiren bat, edo
0: agira. Hori da. 6-8-8-6-6-6 bota zuenak, 0-0-0.
3: Belarretik behira, bekotik. Eta tira, eta tira, eta osnea urtira Izozki goxo-goxoak ateratzen dira Eta dastatu desidera bat juzuzure maira Maala, maala, gauza eterra dala Maala, maala, produktu naturala
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
6: Bizi Sanferminetako entzierroak gure erara.
4: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
7: ETB honen ere eskuragarri.
8: Euskal Herriko talentu dun gazteak agertokietara itzuliko dira aurtengo udan. Egok, Euskal Herriko Gazte Orkestrak 2026ko udako topaketa aurkeztu du. 5 kontzertu uztailaren 12tik 16ra. Hondarribian, Azkoitian, Donostian, Bilbo eta Gasteizen. Sarrerak salgai. Informazio gehiago egofundazioa.eus.
9: EITB-ren eskutik.
10: Alkampon, uztailaren irutik bostera, Espainiar jatorriko kuiatxoa. Soltean, kiloa, 0 eta 99 € daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
11: En Alkampo sales ganando.
10: Uztailaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak Musike Barrin eta doako saioak Algortako Geltoki Plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, Musike Barrin eta Rumo Kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
12: Euskadi Irratia.

0: Azken asteotan jaso dugun berria da, Nerea Zabal eta ikertzaile Nafarrak, Leitzarrak, Espainiako Gazte Akademiako kide, izan dato dute lortu du, akademia horretan sartzea. Hori irakurri eta 11 galdera sortu zaizkigu. Zer esaneko du akademiako kide izateak? Zergatik aukeratu dute? Zer ikertzen du Nereak? Ba, 11 galdera sortu eta 11 galdera horiek erantzun alizateko, Euskadi Irratiko Estudiotara gonbidatu nahi izan dugu protagonista. Nerea Zabal eta egunon. Nerea, esan dugu, Espainiako Gazte Akademiako kide zara orain, lehenik eta behin zorionak izendapenagatik.
1: Eskerrek asko.
0: Baina konta iguzu, zer esan nahi du honek, zer esan nahi du izendapen honek?
1: Bueno, niretzako izan ohore bat eta errekonozimentu bat, ez, nire karrerari eta lanen aitu nahi zen urte guzti hori, ere bai. Gero praktikoki, bueno, ba, azkenen da akademia baten parte izatek, esan nahi do, bueno, nik uste ere bai dela responsabilidade bat eta lan bat, ez? Azkenen akademien helburua da komunitate zientifikoa angatik lan aitea edo komunitate zientifikoa hobetzea. Eta bueno, konkretuki hemen, ba, komunitate zientifiko gazteri laguntzeare bai.
0: Zer nolako funtzionamendua du Espainiako Gazte Akademia? Konta guztu pixka bat, zer egiten duzu ez zehazki?
1: Bueno, Espainiako Akademia gaztek dauzke 50 kide, bale? Eta 50 kide oitatik, bueno, joatenga, rotatzen joatenga, ez? Urtero, 10 kide sartzen die eta 10 kide ateatzen die. Eta kide bakoitzek izaten ditu 5 urteko el 5 urteko lana, ez? 5 urten zehar izaten zakide. Orduan, bueno, guandik ez tazkit izkamizka guztik, ez? Tazkit detaile guztik nola funtzionatzen don, baino akademia dau banatue lantalde desberdinetan. Ta lantalde bakoitzek dauke helburu nagusi bat, ba, adibidez. Lantalde baten helburua da emakume eta zientzian ingurun lanaitea, ez? Ba, genero gakoi txikitzea. Gero beste bat adibidez da komunikazioa. Orduan lantalde horren helburua da ba zientzia komunikatzea gizartera. Hola, lantalde desberdinek daude eta azkenen orokorren helburu nagusia izango litzake bai, ba zientzia gizarten nabarmenaitea, laguntzea zientzialari gazteri eta azkenen ba ere bai erraminta batzuk sortzea ikerlari gaztentzako, ez? Ba laguntzea finantziazioa lortzen, bekak eskatzen eta bueno, pues adibidez ere bai daukea mentorazgo programa bat ere bai, ordun ba mentorek eta ikerlari gaztek elkartzea eta pues hola, pixko bat azkenen helburu da azkenen pues zientzia komunitatea hobetzea, nik uste.
0: Esan duzu askotariko lantaldeak daudela, zuri batean bat egokitu zaizu, zuk aukeratzeko aukera hori baduzu, zer nolako lanak egingo dituzu zuk zehazki badakizu dagoeneko edo oraindik datozen hilabetetan ikusiko duzu hori.
1: Bai, momentuz ez dakit, bai aukeratzeko aukera dauket. Orduan, hemendik aste pare batea edukiko du esaten diona toma de posesión, da evento bat eta hortan ba kide berri bakoitzek egiten du 10 minutuko aurkezpen bat eta aurkezpen hortan esaten du ba zelan taldetan gauden interesatuk, zelan taldetan nahiko ginuken lanain eta guk ze bizio daukun lantalde horrekiko, ba ze iniziatiba berri pentsatzen duen inbarko liekela, edo ze proposatu ginuken lantalde hortan.
0: Eta zuk nere, badakizu dagoeneko zer nolako lantaldean egin nahi duzun lan?
1: Bai, a ber, nik azkenen, bueno, lehenago estatu batutan ondunitzen asoziazio baten zela antzekoa izan azula ekusa, eta zen zientzialari espainiarrak estatu batutan. Eta antzekoa zen lantaldek ere bai, ba, hola antzeko lantaldek zeuzken. Eta nian izan du nitzen emakume eta zientzian lantaldeko
0: partaide edo.
1: Partaide, bai, mm-hmm. Eta gainea liderra ere bai, bi urten zehar. Eskean txer esaten genuen, ez da gitolo esan genuen, esan euskeraz. Eta,
0: bai, buru,
1: eta,
0: ez da? Buru, bizu.
1: Bai, buru, bai, mm-hmm. Bai. Zuzendari edo bako zuzendari eta hoi azkenen pues bihotzen damakiten zerbait da. Ordun bai nahiko nukela emakume eta zientzia lantaldean sartu Eta gero daulan talde bat dela ERC bekak eskatzen laguntzen don lan taldea, eta bueno, ERC diru laguntzek die Europar diru laguntze batzuk diela oso kompetitiboak, oso zaiek lortzeko, baino prestigio handi ematen due. Orduan ba, hoi adibidez neri lengurten eman zitean, eta nik uste arrazoi desberdinen arten hoi izan zela arrazoi garrantzitsunetakoa sartzeko akademin. Eta akademik garrantzia handi ematen dio ikerlari espainiarrak diru laguntzeik lortzeri. Orduan dau lantalde bat bakarrik enkargatzen dena ba hortaz, ez? Ba sortzen ditue adibidez hitzaldik, jenderi erakusteko ba nola idatzi proiektu hoik, nola eskatu, ze ba truko desberdinak ematitue. Orduan hoia adibidez dre interesgarri iritzen zait, ze azkenen bueno, nik bat dauket, baino hemendik urte batzuta ba beste bat eskatu nahiko nuke eta azkenen ere bai jenderi lagunduta nerezak ore ona izango litzake, ez? Gehi ikastea.
2: Izan duzu aurretik lortu duzun diru laguntza hori izan daitekela edo izango zela lagungarri ba Gazte Akademia horretan sartzeko 151 hautagaitza zeuden akademian sartzeko eta nazioarteko 10 zientzilari gazteko osatutako komite batek hautatu zaitu. Zuk nola jaso zenuen berria?
1: Ba, egizan sorpresa izan duzen, ze ez nun espero hainbeste jendek nahiko lukenik, ez hainbeste jendek aplikatu izan zunik edo nahiko lukenik sartu akademin, orduan bai sorpresa izan duzela ba, 151 pertsonatik bakarrik 10 aukeratu izana, orduan oso ba, nahiko kompetitiboa iruditzen zait. Eta bueno, pues, postu initzen, ze azkenen ere bai erakusten do Espaini mailen zientzialari gazten arten ba nere kurrikulume nabarmena dela, ez?
2: Zuk biokimika gradu egin eta biomedikuntzan doktoretza egindakoa zara, atzerrian egondakoa zara esan duzu nerea, baina konta iguzu zer nolako ibilbide egin duzu akademiara iritsi horretik?
1: Zan duzun bezala nik biokimika ikasi nuen eta master bat bai nitun Nafarroko Unibertsitaten eta gero doktoretza inun bertan ziman, guain ikertzen duten lekun. Nik uste hasieratik nahiko argi neukela ikerketa zela nire pasioa eta hortan seitu nahi nula. Orduan ba, doktoretza bukatzen hainitzela nire doktoretzako zuzendarik Gloriak planteatu intzin, ez? Esan zimono zein nahi dozo. Ikerlaria izan nahi badozo, kanpora joan barraza eta kanpoan urte batzukin eta gero onera bueltatu zaitezken. Nik uste, pues, berak esaten zin bere ustez, ba, bueltatu nitzek, alnitzela bueltatu ikerlari bezala.
2: Hori da zure arloan dagoen aukera bakarra edo hori da ikerlariek oroar izaten duzuene aukera bakarra kanpora joaterena?
1: Ikerketa akademikoan zeitzeko orokorren bai, badaude kasuk ba hemen gelditu dienak, baina igual mantxo gaiatzen za, ez? Izatea ikerlari independiente. Orduan bai, kanpora jotek azkenen gauze kaskartzen ditu, ze pues ahí ez ni estatu batutan endu nitzen eta estatu batutan ba gauzeek beste ritmo batera joaten diere bai, diru gaio da. Orduan ba estatu batutan 6 urtetan lortu nun ikerlari independiente izan, han Harvarden irakasle izatea eta nere lantaldea eukitzea jaia $3 milioi finanziatuen ere lantaldea, orduan kaoi adibidez hemen lortzea oso zaila da, zamarrazo oso oso ona edo ez dakit askotan igual suerteare bai, ez, topatzea ba, momentu baten oso igual lantalde baten oso produktiboa dena eta horrei esker ba asko publikatzen dozu adibidez edo kurrikulume asko betzen dozu, baina bueno, orokorren bai egia da ba estatu batuta edo Europako beste herrialde batzuta joan da gauzek azkartzen diela.
2: Hemen ere diru laguntzak jasoituzu esan dugu eta lantaldea ere osatu duzu berrekin.
1: Bai, bai, bueno, ni hemen hasi nintzen lengorten, bostanetik lengorten bueltatu ginen eta ziman hasi nintzen, hasiera baten hasi nintzen, bueno, eta seitzet, Ramon y Cajal diru laguntze batekin, horren ondoren ERC diru laguntze hau lortu nun, eta horrekin debai nik uste saltoa hundi bat eman nula, diru laguntze 1 milioi terdiko diru laguntze da, eta nik uste hemen diru laguntze hobenetarikoak, binipin eta prestigiosoan ere bai. Eta bueno, eta gero beti gaude, diru laguntze gehiago bilatzen, beti finantziazio gehiago bilatzen, ba, jenderi dienden soldata patzeko eta ikerketa aurrera iteko.
2: Segun zenbat zarete ikerketa taldean?
1: Ba, guantxe bertan, 6 pertsona ba.
2: 6 lagun. Hasieratik diru laguntzak izan ditugu ia erantzun guztietan. Diru laguntzak handik, diru laguntzak hemendik, badirudi ikerketa eta finantziazio bilaketa, ez? Eskutik helduta dobila beti. Zuk ere hala ikusiko duzu, imaginatzen dut.
1: Bai, bai, noski. Azkenen, nere lankide batek esaten daugala autonomo faltzuk. Azkenen, guk gure laborategie, nere laborategin biziraupena nere esku dau, ez? Osa, nik lortu barra dut diruen, nere laborategiko jendea ordaintzeko, bereien soldatak, eta ordaintzeko gure ikerketa. Eta noski, azkenen, pentsatu barra du, azkenen ikerketak lortzen don onura askotan ezin dozola saldu, ez? Orduan, diru laguntzaz biziga, osea, ikerketarako erabiltzen den diru askotan publikoa izaten da, batzutan bai igual enpresakin iten diela kontratu batzuk, eta hola, baina orokorren, osea, ez da, adibidez, zimak ez dauke diru kopuru bat, beraiek banatzen duena ikerketarako, ez? Osa, ziman dirue azkenen, pues da, ba, ikerlariri patzeko, infrastruktura patzeko, eta jazta, ez? Orduan, ba, bai, ba, ez palin badau inbertsua ikerketan gobernu maien, ba, ez dau ikerketa ikastare.
2: Ez da, guk ulertu dezagon, zuk lanean ematen dituzun ordu guztietatik, zenbat bideratzen dituzu horrelako inbertsuak bilatzera?
1: Ez da beti berdin, ez? Dauzket fase batzuk, ba, dibidez, diru laguntza proiektu bat idazten nahi balin banaitze diru laguntza bateako, ba, igual eguneko ordu guztik hortara bideratzei jot. Baina, nik esango nizuke, gure denboran, eguneko 40-60-era. Gutxi gora bera, hortan erabiltzen dula.
2: Ze, esan duzu, gero ere tailerrak eta jasutzen dituzue proiektuak ere ondo diseinatzeko, aurkezteko, horrelakoak ere izango dituzue, imaginatzen dut.
1: Bai, noski, guain dela gutxi adibidez, eduki ginun formakuntza bat, nola erabili inteligentzia artifiziala proiektuk idazteko. Eta ez idazteko hobekio, efizientego eta azkarrago. Orduan, ba, bai, hortan denbora erabiltzen du.
2: Esan dugu, izan da duzaituzte Espainiako Gazte Akademiako kide, honek eraginik izan dezake, ba, zuen ikerketa horretan, inbertsioak lortzeko bidean, edo etorkizunari begira?
1: Bai, posible da. Azkenen norbaitek imagina proiektu bat bidaltzeu, diru laguntza bat eskatzeko, eta baloratzen dena da proiektu ez, proiektun kalitatea, innovatzailea den, posible den itea, oidena, baino beste alde batetik ere bai, baloratzen da ikertzaile nagusin kurrikulume. Orduan ba, bai, neurri baten ikuste lagundu dezakela.
2: Eta izan da pena ulortuta, eta proiektua zuen ikerketa bidean duzuela, zeintzuk dira orain dituzuen erronka nagusiak nerea?
1: Bueno, neretzako lantalde gaztea dauket, eta nik uste nere erronka izango litzekela lantalde on bat sortzea, ez? Girona egotea, jendea gustora egotea, eta azkenen horrek eramaten do jendea produktibogoa izateare bai, ez? Orduan, ba, nere erronka pertsonala guantxe bertan izango litzeke lortzea, ba, jendek ongi, klaro, jendea ere berri da, orduan jendea ikasten nahi da, ez? Ta jenderi ongi erakutsi, lehera laborategiko taldeko jenderi, ongi erakutsi, eta beraiek pozikiotea eta astea produzitzen eta ikerketa egiten aurrera eramatean. Ze guantxe bertan suertez diru laguntze badauku, diru badauku. Orduan, nik uste behar dituna diela emaitzak eta ikerketan aurreratzea.
2: Ba, Nerea Zabaleta, ea geneterapiaren alorrean egindako ikerketa horiek fruituak dituzten etorkizun laburrean eta Espainiako Gazte Akademian egindako lanare ikusten dugun gurean. Eskerrik asko Euskadi Irratiko estudioetara gerturatu eta gordeta genituen galdera guztiei horiei erantzuna mateatik.
1: Eskerrik asko zuri alatz.

0: zergatik egiten dugu barre aldameneko lankidearen txistea ez bazaigu barre garria iruditu? Zergatik egiten dugu negar pelikula batekin jakin badakigunean ez dela benetan gertatu den zerbait? Nolako eragina dute iragarkiek gure garunean? Zergatik da hain zaila pertsona batetiko lehen aurreiritzi horiek aldatzea? Astero, larun bat guizetan, psikologia sozialari eskeniketako tarte izango dugu amarauna saioan, ezagutzeko zer nolako jokabideak ditugun taldean, talde multzo batean ari garenean. Eta alako galderi erantzuten, Jota Pizarro izango dugu psikologia sozialean ikertzaile Euskal Herriko Unibertsitatean. Jota, egunon.
1: Kaixo.
0: Eta ongi etorri amarauna saiora.
1: Eskerrik asko onbi hartzaren.
0: Horrela sibiliko gara, larun batero, esan bezala, psikologia sozialari tartetxoa eskainiz. Aipatu ditu galderetako batzuei erantzuna jartzen. Baina gaur beste batekin gatoz. Izan ere, jendetza biltzen duten astetan gaude, pasaren astean EHZ-a, atorren astean BBK Live izango dugu, jaialdiak eta herriko festak ez zaizkigu falta asteotan, temperaturaren igoerarekin bat iristetuzkigu alako ekitaldi jendetsuak ez da, baina gure buruak nola jokatzen du alako ekitaldi jendetsuetan, zer nolako jokabideak ditugu?
1: Ba, oso galdera ona eta oso interesgarria. Bueno, niretzat behintzat oso interesgarriak. Eta, claro, ba, onelako ekitaldi jendetxuetara juten garenean, ez dut uste guztiok sentitzen dugunik gauza berbera. Baina bertan sortzen diren prozesuak oso antzekoak dira. Eta oso kutsakorrak direla.
0: Kutsakorrak dira.
1: Bai.
0: Azteko, normalako guztiek dugu, edo normalako guztiek prozesu berdinetatik pasatzen gara ekitaldi jendetxu batean gaudenean?
1: Bai, erresten direlako gauza batzuk oso oinarrizkoak direla. Adibidez, beste pertsona batzukin gaudenean, oso modu errezean jartzen diogu arreta gauza berberari. Eta horrek badauka bere indarra, eta hortik aurrera adibidez, claro, gure psikologia nolabait azten da pentsatzen, gu ez garela bakarrik pertsona ezberdinak, baizik eta talde bat garela. Mm-hmm. Eta hortik aurrera sortzen da, edo erraztu egiten da, beste modu batean esan da, jokabide sinkronia adibide azten gara, nahi barik, ba, gauza berbera egiten, edo dantza egiten, edo ba, postura berbera mantentzen, eta hortik aurrera ere, partekate egiten ditugu emozioak, eta ez dira beti emozioak, ez dira adibidez zuk etxean, ba, zerbait ikusten duzunean, sentitzen duzun emozioa, baizik eta fuerteagoak dira.
0: Ba, indartxoak dira.
1: Hori da.
0: Orduan, sinkronia bat badago, esan duzu, energia handi bat edo, eta esan duzu, orduan, aldamenekoa, dantzan jartzen balimada, edo aldameneko taldea, dantzan hasten balimada, guk ere badugu behar hori, dantzan hasteko behar hori, ez
1: da? Hori da, nahiko implizitu gizortzen da, eta, klaro, ba, adibidez, baldintza batzuk beteta, oso modu erraz batean sortzen da sinkronia hori, eta pentsatu beharko genuke maila ezberdinetan pasatzen dala. Lehenengoa eta basikoena izango litzateke arreta, denok partekatzea arreta. Demagun kontzertu batean gaudela eta talde bati danok arreta jartzen diogula talde horri,
0: bai,
1: edo soinu bati, edo erlijio lidera bati adibidez, lider berezi bati, eta hortik aurrera jazten gara, ba, momentu batean naiz eta ez mogitu ze, ez mogitzea ere sinkronia adirazu nahi du.
0: Vale.
1: Eta hortik aurrera adibidez, ba, azten dia kutsatzen nola baita emozioak, gure psikologia gulertzen du importantea dala zer sentitzen duen ondoko pertsonak adibidez, naiz eta kontzientzian ez egon. Gulertzen da? Modu implizitoki pasatzen dira gauza hauek.
0: Orduan, ez du energia hori edo sinkroniari ez du pertsona batek sustatzen, ez du ekitaldi batek sustatzen, hori implizituki, hori naturalki gertatzen den zerbait da, ez? Gure garunean, jakeo moduko badago, eta danak den-denak talde bihurtzen gara, ez?
1: Hori da, adibidez pertsona batek erraz dezake prozesu hau, edo ariagotu, edo indartu. Aleta guziz ere, ez da ezinbestekoa hau dana sentitzeko. Sinkronia emozionala gertatzea, dia, adibidez pauso, edo baldintza, aurre baldintzak adibidez, beteta, ba, lehenengo arreta, gero modu batean, natural batean azten gara, ja danok partekatzea gure jokabideak, gure mugimenduak implizitoak, gero hortik aurrera, azten gara, sentitzen emozioa berbera, implizitokiguk badakigu zer sentitzen duen ondoko pertsonak, hortik aurrera gure psikologia zen da pentsatzen guia talde bat garela, naiz eta bertan ezagutu edo naiz eta ez ezagutu inor, ze hori da normalean pasatzen dena, ez da, talde masiboetan demagun konzertu handi batean.
0: Korrika batean, esaterako?
1: Korrika batean adibidez, eta olako, eta baita korrika, baita ekitaldi musikal jendetxuetan gu badaukagu ikerketa batzuk hori bera adierazten dutena. Asuntua da, aurre baldintzako hauek beteta, sortzen direla emozio kolektibo edo fervesencia kolektiba edo sinkronia emozionala.
0: Orduan, segon zaitezke oso haserre momentu horretan, baina zure ingurua oso postik baldin badako saltoka eta dantzan, horrek kutsatu egingo zaitu, ala beharrez.
1: Seguramente baiez, nik usteot atari bat umbrala egon beharko diela, eta baina hortik pasauta bai sortu egiten dira. Demagun, uzkuten gara konzertu batera eta naiz eta adibidez pixkatxo bat triste edo kantxaturik ala ere jutea eta ondo garatuz gero erritual moduan zer da ondo garatua, adibidez ez apurtzea, ze batzuetan adibidez jutek gara konzertu batera eta ez bazaigu gustatzen taldea edo zerbait arraro pasatzen denean geratzen gara zer da hau eta apurtu egiten dala erritual, baina ez bada apurtzen eta ondo garatuz gero guia transformazio bat bizitzen dugu nola bait eta zuk esan duzun bezala implizitoa sortzen da.
0: Orduan gure emozioak areagotu esan duzu areagotu egiten dira horrelako ekitaldietan. Eta horri efervesentzia kolektiboa esaten diote adituek, ezta? Nola bait taldeak borbor edo egiten duela, ezta?
1: Hori da, efervesentzia kolektibo termino zehatza, efervesentzia kolektibo termino adierazu zuen aditua zan Emil Durkheim, dan aditu bat frantsesa da, konsideratzen da gaur egun adibide soziologiaren aita edo sortzaien nola bait, eta berak ikusi nahi zuen, zelan erritu erreligiosoetan adibidez, batzutan sintitzen dugula eguneko indarra, sentitzen gara oso transformatzaile eta batzutan transe batean sartzen gara. Berak jarri zuen arreta olako prozesuetan jakiteko zelan bizitzen gara edo pasatzen gara talde txikiak bizitzetik gizartea undietara. Eta bere tezian ezinbesteko azala hori, esperientzia hori bizitzea. Gaur egun behintzat adibidez EHZ-etan edo antzerki batean edo zineman sentitzen duguna, seguramente ez dali izango efervesentzia hori, oso indartsua ez dalako. Hala eta guziz ere, sinkronia emozionala bai, emozio kolektibak bai, eta hori, modu natural batean, eta nahiko erresa sortzen dira gainera.
0: Eta orain gainera, bueno, gizonezkoen munduko txapelketan gertatzen dena esan beharko dugu, hor estadioetan zer gertatzen da, hori bai da efervesentzia kolektiboa?
1: Hori bai da, bai, eta ikerketa batzuk ba horrela adierazten dute soziologiatik batez ere nahiko aztertuta dago fenomeno hori, eta ba, lankide batzuk adibidez soziologiaetik oso ikerketa politxak egin zituzten adibidez Eurokopa batean edo futbol mundial batean, eta baita estadiora juten diren pertsonekin eta baita jokalariekin. Eta bi adibide hauetan adibidez partekatzen dugulako arreta, partekatzen dugulako ekintza, eta bietan sortzen da sinkronia emozionala. Importantena da bestalde adieraztea, ez du behar izan beti sentitzeak zerbait baikorra, baizik eta asuntoa da partekatzea sentitzen duguna.
0: Talde bezala indartzea, sentimendu hori, emozio hori indartzea, bai onerako eta bai txarrerako.
1: Bai onerako, bai txarrerako.
0: Gorroto ekitaldietan eta gorroto diskurtsoetan, imaginatzen dute manifestazioetan eta harlakoetan ere, pasatuko da noski.
1: Noski baietz, oso galdera importantea, baina aurrez aurretik gustatuko litzaidake adieraztea adibidez pasatzen dian hiletan adibidez o funeraletan edo religio erritualetan. Azken finean guk partekatzen duguna da tristura.
0: Bai.
1: Batzutan sentitzen gara oso triste, batzutan ez dakigu zer egin gure bizitzaekin, baina talde bat bezala sentitzen badugu edo partekatzen badugu sinkronia emozional hori, horrek laguntzen gaitu beste modu batean ba bizitzen, sakratua den zerbaitekin konektatzen, talde gisa partekatzen, eta hortan bertan sortzen dira partekatutako identitateak.
0: Partekatutako identitateak. Hor partekatzen dugu talde identitate hori edo nola jokatzen dugu partekatutako identitate horren baitan?
1: Ba, identitateak dira adibidez guk guk sentitzea talde baten parte garela. Edo adibidez guten garenean estadio batera, ba oso adibide arrunta eta gaur egun adibidez munduko parekin, guk guten gara estadio batera adibidez herrialdeko identitate bat partekatuz, ez da, guk sentitzen garelako ba gure herrialde batekoa garela nolabait, juten gara estadiora, ja ez da sort, ez da zerotik sortzen dan identitate bat, baina behin pasatuta, behin partekatutako emozio hauek, guk ja identitate hori indartxoago sentitzen gara, edo aktibatuagoa, edo ah, gaur egun sentitzen naiz ja ni naizela fan handiena,
0: vale.
1: Olakoak errito erreligiosoetan ere pasatzen da antzeko parezido, guk juten gara mezatara adibidez edo esperientzia religioso batera, ja identitate batekin, baina hortik pasatuta areagotu egiten dugu edo
0: indartu
1: egiten dugu identitate hori, ez da?
0: Identitatea eta sentimendu hori. Kolektibo handi horietan parte hartzea beti da ona? Hau da, identitate kolektibo hori izatea edo efervesentzia kolektibo horretan egoteak eta parte hartzeak izan dezake, ez dakit, ondorio kaltegarririk?
1: Bai, askotan pasatzen dan bezala, psikologian askotan pasatzen dan bezala. Asuntoa da, nik usteot, ezinbestekoa dala da ulertzea zer nolakoak diren fenomeno psikologikoak, adibidez, jakiteko nondik noran, zer sortzen dan, zergatik pasatzen diren, eta literatura honek adierazten duena da, claro, oso modu naturalean sortzen direla, aurre baldintzak beteta sortzen ditugula identitateak alde batetik, partekatzen ditugula emozioak, partekatzen ditugu bestalde kreentziak, zinezmenak, balioak bebai eta defendatu egiten ditugu balio hauek, eta gainera, hori gutxi dana izango balitz bezala, sentitzen gara indartxoago, ongizate, gure ongizate hobetu egiten da. Hortak akademian adibidez, baina gero jakuten garenean mundu errealera, eta zaretzen gara ikusten, aber, eta non gehiago sortzen dire fenomeno hauek? Eta klaro, azten gara pentsatzen adibidez garrantziz, aber ze garrantzia duen fenomeno honik, ba, oda sinkronia emozionala. Eta ikustezak egun adibidez, ba, ez dakit, mitin politiko batean ere sortu aitekela sinkronia emozionala. Eta ja, juten gara ya igual aspektu ilunago batera adibidez
0: egin izango litzateke ilunena
1: sekta religiosoetan adibidez, claro, partekatzen dugulako zerbait oso garrantzitsua den zerbait beste pertsona batzukin, batzutan lider karismatiko batekin, eta soziohistoriko gertaerak ere aztertu ditzakegu, ba, sinkronia emozional prismatika adibidez, nire adibide argiena izango litzateke adibidez, Hitlerrek egindako mitin politikoa, adibidez, momentu batean bestera, ba, hegazkina erabiliz edo antolakuntza bat lagunduta, berak egiten zituen mila mitin, eta oso jendetsuak izan ziren, gero, animalia nazian adibidez, olako gertaerak non erakusten ziren adibidez modu jendetsu batean, indar militarra, desfile sinkronia, altuko sinkronia, partekatzen diren, ba, hango balioak eta bar, claro, eske jendea ya nola baita rapatuta,
0: zegoen, ez da, sinkronio horretan eta sentimenduak borbor zituen. Jota Pizarro, izango dugu psikologia sozialean sakontzeko beta atozen asteotan, gaur aritu gara, ba, efervesentzia kolektibo horren inguruan, talde bezala nola jokatzen dugun jakiteko eta gure sentimenduak nola sinkronizatzen diren jakiteko. Jota Pizarro, ez du esan, igual batek esango zuen, azentu arraroa dauka, ez du esan, txiletarra zarazu.
1: Euskaraz
0: ederki molatzen zara, baina txiletarra zara zo.
1: Bai, txiletarra, jaio eta ezi txilen.
0: Jaio eta ezi txilen, eta orain ikertzaile Euskal Herriko Unibertsitatean. Esan bezala, atorren astera arte, eskerrik asko, Jota.
1: Eskerrik asko.
0: Gero arte, agor.

0: goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, mantero izatea ez dela delitu aldarrikatzeko bilkura egiten ari dira ordu honetan Bilbon. Erik Aznal, egunon.
2: Egunon, bai, Unai Merkaldi Sasoiko asteburu betean Bilboko erdiguneko merkatalguneak jendez lepo direla ari dira protesta hau egiten. Mundizia multinazionalen negozioa salatzeko elkarretaratzea da, dozenaka pertsona une honetan plaza biribilean bilduta, manteroen aurkako jazarpenik ez bizirautea ez da delitua dioen pankartaren atzean. Gaur arropa merkekate ezagunaren parean, Primarken parean bildu dira horien negozioa salatzeko. Manteroekin bat plataformako kidea da Jose Morales.
3: Bai, orain gaur bereziki salatu nahi dugu udaltzaingoak sekulako baliabideak jartzen dituela jasarpen honetan, orduan gero bide judiziala dator eta sekulako isuna jartzen dizkiete. Zergaitik? Ze gero sartzen dira jokoan marka hondiak. Puma, Adidas, leporatzen diete, saltzen dituzten kamisetak falsifikatok direnez, horrek kalte egiten die alde batetik haien enpresa izinari eta haien negozio hori ere. Osea,
2: industria jabetza dela eta 5.000 euro arteko zigorra jasotzen dituztela eta eskatu dutena erregularizatu dadila, salmenta segurua izan dadin. Izan ere udagaraia eta bereziki festen testu ingurua kalesatzaileak zigortu eta iriktik kanporatzeko garaia izan ohi da.
1: Hori Bizkaian, bestalde Leon 14. Aita Santua Lampedusan da gaur, Italiako uarte hori Europara ailegatu nahi duten migratzaile askoren sarrera atea da. Francisco Aita Santua duela 13 urte izan zen bertan. Ark egin bezala, Leon 14.ak ere Mediterraneo itsasoan hildako migratzaileak izan ditu gogoan. Haiei bertako kanposantuan eskainitako gunera bisita egin du. Orain berriz, meza ematen ari da.
4: Perché tra voi el amore a essersi organizzato. Quell'amore di cui la compassione che vedi il
1: familian eskerrak eman dizkie migratzaileei laguntzen aritzen diren denei eta errukiaren garrantzia nabarmendu du. Gertuago Katalunian, Gironan, Les Gavarres inguruan atzo piztutako sutea kontrolpean hartu nahian lanean ari dira suhiltzaileak. Oraindik asko dagoela egiteko esan berri du Salvador Illa Generalitateko presidentak eta garrakare gehiago edatzea ekidin nahi dutela nabarmendu du.
5: Per tant, estem davant d'un incendi preocupant. Quin és l'objectiu d'avui? Estabilitzar-lo, sobretot estabilitzar el flanc dret, per evitar...
1: Dagoeneko 2.300 hectàrea baino gehiago erredituzte garrek eta kea Mallorcaraino iritsi da. Etxe bat eta masia bat ere kiskali dira eta inguruko herrietako bizilagunei etxetik ez ateratzeko deia berretsi diete. Gogora ezagun, errepide bazterrean erradial batekin lanean ari zen gizonezko bat atxilo zutela atzo sutea arkera gintzuelakoan. Errepidetan azortzian Abanto Zierbenan hasita trafiko motela dago Kantabri aldera. Bestalde, herri lanak direla eta Tolosan, ene batean Gasteiz aldera, autoilara sortu dela esan digute segurtasun sailetik. Eguraldiari dagokionez giro eguzkitsua egintzen digu gaurko euskalmetek, temperaturak gora egingo du eta 26 eta 30 gradu artean ibiliko dira termometroak, gehienean, baina baliteke hegoaldean langa hori gainditzea. Hauek ordu honetan jakingarri, 12:00 gehiago.

0: badakizue, ia edo zerren inguruan hitz egiten dugula. Duela aste batzuk esaterako, biologia kontu ezaritu ginen Jon Esnaola eta Ane Fradejasekin, eta gaur ere hemen ditugu, Jon eta Ane, egunon.
1: Egunon.
0: Eta hirugarren taldekidea falta zen orduan, baina gaur hemen dago Dunixe Urruti Beharskoa, egunon zuri ere, eta onketorri. Maia betelagun, tira, biologiako gradu amaitu berri duzue, baina biologia zara gau kontoratu ginen, baditu zela beste zaletasun batzuk ere, zok Tinderreko salsioa ere egiten duzuelako. Zok orain nola zabiltzate, oporretan zabiltzate, gaur balduzue ez zer ospatzeko.
2: Oporretan bai, bai, bai. Oporretan duzuk ere ospatzen ari gara. Bueno, kontua da gaur, ustaiaren laua dela, ez tekeu dakizuen, Ameriketako estatuatuetako independentziaren eguna, eta urteroko legez dotore apaintzun da herrialdea, ez da, desfile ikusgarriak doa kaletan zehar, mundu mailan famatu diren izarren kontzertuak, eta gaua heltzerako su artifizialak zeruan, gainera, badakizu zer rolat.
0: A ber, konta jazo.
2: 2015ko inkesta batek dio, estatu batuaren 163ak, nola esan. Ba, maia bikaina eman ziola ustaiaren lauari. Badakizu, jaioguna da, udara, beroa. Gaueko juntasunean, baina badira basoetan, erreka hartzuetan, edota gure etxeko lorategietan pizten diren beste argi txiki batzuk ere. Ez dira sua, ez da artifizialak ere. Baina ugaldu ugaltzen dira. Intsektuak dira. Ipurtargiak.
0: Ipurtargiak, horiek dira Biotinderreko saioaren, aurreneko saioaren protagonistak orduan, ezta?
2: Hori da, bai.
0: Azaitezen bada, ba, denboraldiko gure lehen saioarekin Tinder match edo kosk.
3: Argitxo, Fotinus generoko ipurtargiak da. Ikastola berri bukatu du, eta aurrengo ikasturtean unibertsitateko ikasketei ekingo die. Beste ipurtargien hartzera, puf, arro putzutxa da. Ba, gizue, argia sortzaren kontuak erabat arrotzen ditu ipurtargiak. Giza joa baina, arro putza bezain despistatua da. Bueno, tranquil, selektibitatean ez zuen zerorik atera euskarako azterketan. Amode kontuei dago kionez, horrein arte behintzat ez du sortan dirik izan, baina ez ez alein jorkesan saiatu ez denik. Lehen da bizi, liburutegiko irakurketa taldean eman zuen izena. Ondoren, euskaltegiko mintzalagun egin zen. Eta duela pare bat hilabete, tuerkin ikastaroekin hasi zen ipurtiko kriseioa indartxo astintzeko asmoz. Eta gara da bilar gitxo, ilontasunean egan. Alde batera eta bestera, lorerik lore, argikenuka. Ipurtargien argia oso espezifikoa. Argitxok dirdira berdekara laburrak igortzen ditu. Eta dirdira berdekara laburrak igortzen dituen emearekin ugalduko da soil. Zaila dirudi horrela ligatzeak ez da, ba adi, basoko iuntasunean beti badago norbait egira.
4: Eta belardi kolore batean pausatuta argo zeda gure kandela. Kandela, Foturis generoko ipurtargi emea da. Argia bezain bihurria. Beste zeren gainetik kandela olai entziarteren jarraitzaile sutsua da. Abesti guztiak dakizki buruz goitik bera. Ikaragarri gustatzen zaio abestia, eta meguin tutorialei esker mazaiazur zorrotzak ditu. Kandela gainera beste espezie batzuen argi seinaleak imitatzen aditua dugu. Artara, bere espeziaren berezko den dirdira horizka luzeak igor ditzake, ba, bueno, ba, bere espezieko harrak erakarri eta hauekin ugaltzeko, edo bestela, argitxoren antzeko dirdira berdakara laburrak igor ditzake. Eta ara, non ikusi duen kandelak argitxiki bat dirdirka? Gure argitxo.
0: Gure argitxo.
4: Argitoren argikodeak baina ez du kandelaren generoko espezien bereizgarri den patroia jarraitzen. Hau da, argitxo eta kandela biak ipurtargiak ditugu, baina ez dira ez genero, ez espezie berekoak. Eta bakoitzak bere argiko de espezifikoa duenez, zail izango dute komunikatzeko. Eta jakinda, ez ala komunikazioa bera harreman ororen funtsa. Ba bueno, zorroztu belarria kandela profesionala da catfish egiten eta perfil faltsuak sortzen alegia. Olai gaintzi artek esango lukeen bezala, argitxo, ibilia di argi. Kandelak amua bota du. Argitxo ikustean, kandelak bere berezko argi horizka itzali eta argitxoren argiko dera aldatu du. Dirdira berdekara laburrak igortzen hasi da.
3: Argitxok bere espezeko argio patroia errekonozitzean bere bizitzako match perfektua aurkitu duela sinistu du. Ez daki ordea swipe eskuinera egitea bere bizitzako erabakirik okerrena izango dela. Ziztu bizian doa kandelaren gana, erabat emozionatuta. Petaloaren gainean, pausatu ostean, antenak orraztu, krisei hori azken ukitu eman, eta berehala hasi da tuergin ikastaroan ikasietakoa praktikan jartzen. Ipurdia alde batera, ipurdia bestera, bere buruaz erabat arro dago.
4: Kandela gordea ez dio begirik entzen gura argitxori, eta bere modus operandizari ekin dio berriero. Begirada xarmangarria jarri eta dirdira berdakara labur batekin keinu egin dio. Gau heldu da eta Kandela goze da.
3: Argitxo erraietaraino maite minduta, bere espermatoforoa hau da.

0: toksina oso berezi bat ekoizten dute, luzibu fagina. Toksina hori ipurtargien harrapakari diren armiarma eta hegaztientzat guztiz nazkagarri eta arriskutsua da.
1: Hain justu zure kandela maiteak sortu ezin dezaken toksina hori, ezta?
2: Bueno, bakoitza bere estrategia dauzkago ezea zetzeko.
0: Argitxo jatean, kandelak toksina hori bere ganatu du. Eta hemolinfan intsektuetan odolaren baliokidea izango litzateken likido horretan pilatu du. Eta horrela, harrapakarietatik babesa lortu du kandelak. Izan ere, armiarma edo txoriren bat kandela izaten saiatuko balitzen joiz, hemolinfan pilatutako toksina hori isuriko luke. Eta hala, harrapakariak zaporen azkagarria sentitu eta bere alautziko luke ipurtarkia bakean.
2: Estrategia hori gainera, ez da horra maitzen. Kandelak toksina hori bere arrautzei pasako die, eta horrela, kandelaen ondorengoak ere harrapakariekiko babes hori lortuko dute.
1: Ai, argitxo, zure eriotza behintzat ez da alferrikakoa izan. Lampiridae familiak beti izango zaitu gogoan.
2: Bueno, eta jakin kakalardoak ere joango direla zure hiletara. Bueno, baina barrazkio bare eta zizareak ez dutuz.
3: Barkatu, nik galdu egin naiz. Zer ikusi dute kakalardoek hemen honetan guztian?
2: Begira, ba, ipurtarki bezala ezagutzen ditugun intsektu guztiak Lampiridae familiakoak dira. Eta Lampiridae familia Coleoptera ordenaren barruan dago. Eta Coleopterak dira kakalardo bezala ezagutzen ditugunak. Beraz, ipurtarki guztiak kakalardoak dira, baina kakalardo guztiak ez dira ipurtarki.
3: Ah, bale. Vale.
2: Eta gainera, kakalardoen antzera, ipurtargiek ere lau faseko metamorfosia egiten dute. Arrautza, pupa, arrautza, larba, pupa, eta azkenik ipurtargi heldua bera.
3: Ados, orduan, arrautza, larba, pupa, eta ipurtargi heldua.
2: Hori da.
3: Eta barraskio eta bareak, hori zer dira, lengusuak edo?
1: Ez, kontua da, barraskio eta bareak, ipurtargien harrapakinak direla. Masi ez zurra erabiliz, neurotoksina paralizatzaileak injektatzen dizkiete ipurtargiek barraskioi. Eta harrapakina geldiarazi ondoren, digestio entzimak jariatzen dituzte. Hau da, ipurtargiek barraskio zopa egiten dute.
3: Ah, begira, ba, enekien hori. Baina, harrigarrien egiten zaidana da, argiarena da, nola sortzen dute argia ipurtargiek?
0: Ba, begira, ipurtarri guztiek, bai argitxoek, bai kandelak, baita beste edozein ipurtarrik ere, erreakzio biokimiko berdina erabiltzen dute argia sortzeko. Oksigenoaren presentzian ez, airean dagoen oksigenoaren presentzian, luziferina molekula kitzikatu egiten da luziferasa entzimari esker. Eta horrela argia sortzen dute ipurtarriek. Argi hori gainera, jakin, zintzialariek argi hotz bezala ere ezagutzen dute.
3: Hori da, enpiskatu zukaldeko argia bezala, ez da?
0: Ba, izan daiteke. Izan ere, erreakzio horren energiaren 80% inguru argia bezala erabiltzen dute ipurtargiek. Hau da, oso energia gutxi gastatzen da bero bezala.
3: Ah, bale.
0: Orduan, erreakzio ez naiteke oso eraginkorra edo oso efizientea dela biologikoki begiratuta bintzat.
3: Bale, ba, orduan, ongi ulertu badut, ipurtargiek ligatzeko erabiltzen dute argia, hortaz, ez da?
0: Hori da, bai. Gaur egun bai. Baina betianik ez tala izan. Noski, pentsa lehen ipurtargiak duela ia 100 milioi urte sortu zirela, kretazen baieran, kasi, ba, dinosaurioan garaian. Lehen fosilak, dira, ambar arritxoetan gorde diren oiak. Ez dakit, jendeak imaginatzeko, ba, Jurassic Parkeko arri horitzko oietan gorde direna.
3: Vale.
0: Ipurtargien argia, hasiera baten larba maia sortu zen. Eta argi hori erabiltzen zuten nolabait, biologian esaten da, estrategia aposematiko, bixau da, nazka emateko. Behin, ba, harrapakeri batek ikusten bazun horrelako larba bat argi egiten zuna, ba, pentsatzen duen, enazazugan, nazka garria naiz edo, behintzat pozointxua naiz.
3: Vale.
0: Eta ondoren, hasierako bioluminesentzia horrek, helduetara egin zuen salto. Eta gaur egun, bai, larbek argi egiten dute estrategia aposematiko gisa, eta helduek, bai, komunikatzeko eta ligatzeko azken finean erabiltzen dute argia.
2: Bai, hori da, horregaitik dira ipurtargiak argi kutsadurarekiko horren zaurgarriak.
0: Jakin baina, Lampiridae familiako ipurtargi guztiek ere ez dutela argirik egiten, badira talde batzuk ipurtargienak ez dutena argirik. Eta kaso hietan, beraz ligatzeko argirik ez daukatenez, ba, feromonak, seinale kimikoak erabiltzen dituzte. Gainera, zuk bakizu, olatz nola itzen zaion euskeraz, ba, argirik egiten ez duen ipurtargiari?
3: ez dakiten nuk esango.
0: Ba, ipurdiak.
3: Duni xe urrite behazkoa, Ane Fradejas eta Jon Esnaola, gaur ipurtargien ugalketa zizketan, gaur 8 ze animaliren ugalketa prozesu kontatuko diguzue, badakigu.
0: Pistare matemango dugu edo zer?
3: Intsektua izango da? Ez,
0: pentsatu orain, baudara atorrela jende ondartzara jungo dela, eta akaso, agian mediterraneoera bazazteko karibera, agian hor badago.
2: Eta hemendik ere, badabiltza.
3: Marmokak izan daitezke?
0: Ikusiko dugu.
3: Eskerrik asko indukote. Eta entzuleo, gaur gaueko parrandarako gomendio zientifiko bat. Gogoratu, ipurtargi askok argia itzaltzen dutela harrapakariak engainatzeko.
2: Eta aize argi berezia daukasun esan ez datorren. Ba, osoren bat ikusten baduzuek gaur gauean, esan argiaren faktura garestiegi dagoela, txapak entzuten gaztatzeko. Eta ospandik. Beraz, argi bili eta zorte hon urrengo zitan.

0: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua.
1: Zuretzat animatzaileneka ezina. Eta zuretzat penaltietan begiak estaliarren. Udaz gozatu eskaintza handian esker. Kaslaran jado limoiaren 33 zentilitroko lata 0,49 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
3: Uztaiaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak musike barrin, eta doako saioak Algortako geltoki plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Mice, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, musike barrin, eta Rumo Kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
4: Euskadi Irratia.

0: ordu honetan ateak zabalik dituzte Araba Bizkaia eta Gipuzkoako 15 baserritan eta bisita gidatuak egiten ari dira baserrietako ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko harremana sendotzeko. 11. edizioa dute aurtengoa, 2014an jarri zuten martxan ekimena enba sindikatuak eta Donostiko Poko Pandegi baserrian egon beharko luke hortxe dabil lantza Ana Abarizketa lankidea. Ana, egunon, non zaude zehazki?
1: Egunon, olatz, ba, agian entzuleak Poko Pandegi baserria esan da ez dira jabetu, baina goena gaio urrak esaten badugu hori ba, beste kontua da, eh? Baserri honetan bertan ekoizten dira goena gaio urtak eta esneki horiek posible egiten dituzten behien artean gaude, ba, ukuluan.
0: Abai?
1: Bai.
0: Behien artean zabiltza.
1: Ala,
0: botak jantzita?
1: Botari gabe,
0: bueno.
1: Bai, eroso dago hau, eta ba, gustura gaude hemen. Eta ondoan daukete Arantxa Goenaga, Goenaga etxeko gerentea eta buruetako bat, egunon, Arantxa.
2: Bai, egunon.
1: Hala ere, Arantxa, gerentzia lanez gain, hemen ukuluan ere aritzen zara zulanean, ez da?
2: Bai, agenian denetarikan tokatzen zaigu egitea, baina pozik jendari erakusteko, erakusten ere, ba, egiten dugun lan guztia.
1: Ongi etorri baserrira ekimenaren baitan bisita gidatuak eskaintzen ari zarete, 11etan puntuan hasi da bisita hau eta 30 bat lagun ari dira orain hemen ukuluan behiak eta ikusten, zer ikusi nahi izaten dute bisitariak, zein izaten da profila?
2: Bueno, asko familiak etortzen dira, ume txikiekin, eta bueno, ba, azkenean jakine izaten dute ez, goena jogurra nola egiten dan, eta behiak ikusi, ikutu, eta bueno, prozesu guztia ezagutu.
1: Ba, olatz, hasieran bisitazio aurretik galdetu diegu, bisitari hauei, ea zergatik etorri diren gaur bisita gidatu honetara goena gabazarrira, eta hau xerantzuna.
3: Bueno, erabaki dugu, ze gu Donostian bizigea, baina gure alabak eta baserri mundua ezagutzea interesatzen zaigu, eta bueno, ba, aukera bauki dugu, eta bueno, ba, behiak ikusi, natura ikusi, eta jogurran nola ite dituzten pixkat ikastea, eta umei erakustere bai, ez dala dena denda batetik etortzen.
1: Hori da, ze hemen ikusiko duzu baita ere, ez, jogurra egiteko prozesu hori nolakoa den, ez dakit aurrez inoiz ikusi alduzuen alakorik.
4: Nik bai, ni landa ere mukoa naiz, eta orduan nik ezagutzen dut, baina nire umeak ez, eta orduan, bueno, ba, aukera polita ditu zaigu, umeak ikmiska bat, ba, goiz pasa polit bat egitea, ez? Ba, gara ikasi landa munduan nola bizi dian, eta baita ere pixka jakitu nintzen jaten dutena nundi datorren.
1: Hori da gaurre, ba, 15 bat baserritako ateak irekiko dituzte, eta zuek aukeratu zuek goenaga jogurak egiten dituzten baserri hau. Zergatik?
4: Ba, bueno, bi ume txikia ditugu eta gertutasunagatik bat, eta bera irutu zaigulako, bueno, landa mundua ikusteko ere, irian ibizita ere landa mundua badagoela, ez, iritik gertu. Eta bera iepiskatik asten joateko, ba, bueno, ba, Donosti inguruan ere badauzkatela aukerak. Ez bakarrik asfaltuan ibiltzeko, baizik eta behiak eta ikusteko, bueno, ba, bera iek ere zebe suerte dakaten hemen dibizitzeko, ez?
1: Zure izena zein da?
5: Maggi.
1: Eta jogurra jatea gustuko duzu jogurra jatea?
5: Bai.
1: Bai, egunean zenba jaten dituzo?
5: Bi.
1: Beno, eta zuek nondi zatozte, eh?
4: Ba, gu antigotik, hemen gertutik gatoz.
1: Eta zergatik aukeratu duzu goena gabazerria?
4: Ba, badira ja urte batzuk, baserria zizanean ja horrelako, bueno, ekintzak montatzen, nahi izan genula, honea etorri ze, bueno, beti denik ezaguti izan ditugu jogurra hauek, eta asko gustatzen zaizkegu, eta beti segituan agortu egiten zian plazak, eta, bueno, agorten izan da lehen gortea lortu duguna gara izapuntatzea, eta, ba, bueno, hemen txegaude txikiak ere ezagutu dezan pixkatxo bat baserria barrotik.
1: Inoizek izan zaretea beste ekimenen batean edo?
4: Bai, ezak eta horrek urtean ala oindela pare bat urte, ordizin egon ginen, eta han animalia gehiago zeuden, hemen behiak, bak, bueno, behiak ikustea gatoz, baina han bat zeuden ere behiak, ardiak, eta, bueno, interesgarria izan zen, asko gustatzen zitzen egon.
1: Eta gaur bereziki zer nahi duzu ikusi?
4: Bueno, ezak eta oindela pare bat urte, jo barekin etorre ginen pixka bat animaliak, eta, bueno, oso irikoa gehiago, ez orduan, badakizu baso. baserriko gauza hauek, ba bueno, hiriko jendearentzako berriak izaten diala eta orain semearekin gatoz, ba pixka bat berdina, animaliak gertotik ikustea, bueno, explicatzen diguten prozesu hoiek ere interesgarriak egiten zaizkigu guri ere, argi dago. Eta bueno, ba pixkatxo bat hemengo egunerokoa eta ezagutzea, gertotik ezagutzea.
6: Ba, hortxe ikusi duzu 30 lagun eta horietako batzuekin bueno, hitz egitea lortu du Ana Abarizketa lankideak. Arantxa, zuek nola antolatzen dituzue bisita horiek?
2: Bai, ba, bueno, gaurko egunez, zenbak antolatzen ditu ate irekiak, eta orduan, ba, urte desintea mazkigu parte hartzen, eta gero, ba, gure kabutik ere egiten ditugu bisitak, lehengo larumatean egin genuen bisita bat, eta uztailak 18an ere, badugu antolatuta beste bat.
7: Eta orain ukuiluan daude, barkatu olat, ukuiluan daude bisitariak, ez dakit orain zein da asmoa, hemen dinora joango dira, eta zer ari zarete kontatzen bisitariei?
2: Bai, bueno, bisita ikullutik anazten dugu, azkenean jogurran, goenaga jogurren sekretua esne kalidadea da. Eta hemen gutazkagun behien, bai arraza, bai alimentazioetan bereziak izaten dira, eta orduan, esplikatzen diegu behian, bueno, nola lan egiten dugu, nola behian jaizteko robotak eta erakusten ditugu eta ikusten dute, eta gero ba, plantara, baserrian bertan sartzen gera, elaborazio plantara, eta hor jogurra nola egiten dugun esplikatzen diegu.
6: Eta Arantxa, zerk harritzen ditu gehien bisitariak?
2: Bueno, azkenean normalean ez daude ohituta behiak ikustera edo ikuitzera edo gertutasun hortara, ez? Eta nik uste hori dela gehien impactatzen dituena eta gero baita ere asko impactatzen ditu, osea, bueno, ez dute pentsatzen, ba baserrian gaur egun dauden innovazio guztiak, ezta? Ba, bai jaisteko robota edo masajeak eta bueno, horrelako gauzak ba harritu egiten dituzte.
6: Masajeak ere jasotzen dituztelako behiek.
2: Bai.
7: Horari gara ikusten,
6: Zer dago
7: gozatzen ari dira behiak, eh?
6: Eta hori zer da, esne produkzioa areagotzeko, imaginatzen dut, edo lasaiago
2: bueno, ongizate sistema bada, azkenen beraiek masajea jasotzen dute, eta era berean garbitu iten dituzte. Bai.
6: Eta musikarik badute behiek, edo jartzen diezue, edo hori ere oiko izaten da baserri batzuetan?
2: Bai, behi arraza oso lasaia da, orduan ez du behar hori, baina bai bere garaian oindala urte asko modan jarritzanean jarri genuen, eta gero, bueno, anaiak despegia batera emantzun eta bi betan bertatu musika
6: mozgara joa, ez da, antxe jontzen eta etzen bueltan, entorri.
2: Eta hortuz gero, bueno, ba... Olaxe.
6: Ja, arrazak aipatu dituzu Arantxa, zer nolako behi arrazak topatu ditzakegu poko pandegi baserrian?
2: Ba, guk bronzoiz arrazarekin lan egiten dugu, arraza uleno garai batean Gipuzkoako baserri guztietan zegoen arraza da. Esne gutxiago ematen du, kantidade gutxiago, baino kaliade askoz hobea ematen dut. Azkenean guk behar duguna, ba, kaliade proteiko hori da, gero jogur on bateko esteko.
7: Eta zer bai, murruka ez ditugu entzuten eolaz, hemen behiak, eta galdetu diogu Arantxari, eta esan digu hori dela, balasai daudelako.
6: Bale. Baiz, espero genuen. Formalean,
2: marruka ribalima da, zerbait gertatzen delako da.
6: Bale. Eta alako, beste bisterikin eta ez dira asko aztoratzen, ez dira harritzen, ohituta daude?
2: Ez, arraza oso soziala da, eta azkenean jendearen gana joaten da ere. Oso kuriosoak dira, eta azkenean gertutasun hori gustatzen zaie, ez da, behi urduria, meniku joan lasei bizi dira, osea, behien zean, eta ez dira, ez zutzen, eta gustora joaten dira jendearen gana.
7: Zuen produktu izarra jogurra da noski, baina ze beste produktu egiten dituzua?
2: Bai, guk jogurra esne osoarekin eta gaingabetuarekin egiten dugu, eta esnea gaingabetzen degunean nata bat sortzen zaigu, eta nata horrekin mantekila moduko bat egiten dugu, eta azken aldian ere mantekila horri mermelada zitrikoak nastuta, mantekila gozo batzuk egin ditugu, gero dastatuko ditugunak, eta gazta freskoa baita ere hasi gera egiten.
7: Ez dakit galdera hau egin diezakezu dan, baina zenbat behi dituzue behitegian?
2: Bai, bai, ba, hori behien zen ez dago gara zerik. Hemen, 70 bat daude biltzen, eta orotara 110 bat edo izango ditugu.
6: Iba eta auzoan esan dugu, Donostian, eta hortik 3 kilometrotara gutxi gora bera. Dago ondarretako ondartza, iria eta landagunea, hain gertu, eta olako distantzia aldi berean, eta hain arrotza, ez da? Gertu eta arrotza aldi berean, batzuntzako landa ere gu, eta batzuntzako iria. Zuek nola bizi duzue hori?
2: Bai, bueno, guretzako luxu bada, ez? Donostian bertan egotea, eta jendearentzako ere, ez? Hurbiltasun hori edukitza, eta gainean ikustet, hiriek ere behar dutela gaur egunean gertutasun hori. Ze azkenean elikagaiak sortu behar dira, eta nik uste bertan sortzen bali madira, eta ez, koherentzia hori, eta gertutasun hori mantentzen bali, asko zobe, zanpotikan ekartzea baino.
6: Aldibere...
7: Laro goiko bai barkatu
6: ez, aizan arruen, aldibere pixka bat arraro izan barko dela, ez, hei, akaso bost kale aratago bizi den aurro baten arridura, ez, behiak ikustean imaginatzen dut.
2: Bai, ala da, baino era berean ere, ez, gertutasun horrek, ba, harridura, hasierako harriduraz aparte, ez, ba, gertutasun horrek ematen dio posibilitatea, ba, ezakite mundu ruralarekin edo, ez, gertutasun hori sentitzeko eta ikusteko, ba, benetan oso gertu gaudela eta bai lanerako edo, ez, azkenean gure misioare bai lehen sektorea balioan jartzea da. Eta ikusten dutenean posible dela gertutasun hontan, ba nik ustez beraie ere ez beste posibilitate batzuk edo beste imagin batzuk irikitzen zaizkiela buruan.
7: 80ko hamarkadan hasi zineten jogurrak egiten eta 40 urte geroago lanean jarraitzen duzu, gizarte aldatu dela zalantzarik ez dago aipatu duzu, baina pentsatzen dut zuek ere moldatu egin berri izan zaretela ohitura berrietara, ala.
2: Bai, noski, azkenean nik uste baserri munduak ere gizartearekin batera evoluzionatu egiten dula. Gukemen ikuluan inbertsio oso handiak egin ditugu, hortara moldatzeko, lan baldintzak eta hobetzeko eta danerako. Azkenean nik uste derrigorrezkoa dela hori.
7: Familia enpresa da hau, zenbat langile dituzua?
2: Ba, momentu honetan 22 pertsona gaude baserritikan lanean, bai.
7: Eta egunean zenbat ekoizten duzua?
2: Bueno, ba, guk hemen 1500 litro edo inguru hortan gabiltza, hori da. 1500 litro, 1500 kilo jogur.
6: Eta beia jesten duzuenetik, zenbat denbora igarotzen da bezeroaren gana jogur gisa, edo bestelako esneki gisa iritsi bitartean?
2: Bai, ba, kasu hortan, 24 ordutan, jesitako esnea jogur bilakatu eta ja bezeroen frigorifikoan egon daiteke, arazori gabe.
6: Merkataritza dendetan, denda txikietan eta supermerkatuetan ikusten ditugu zuen produktuak, Goenaga produktuak, baina ara joan da ere, baserrira joan da ere, eros daitezke zuen esnekiak?
2: Bai, hemen baserrian bertan denda txiki badaukagu eta ba bertan astenetikan ostiralera 9:00-tikan 3:00 irikia dago denda etorri nahi duen guztiarentzat.
7: Deigarria egintza dugu Arantxa, baserriaren izena Pokopandegi hori nondi dator?
2: Bueno, ba bere garaian gure aitona monek erosi baino lehenago familia batena omen zan eta garai hartan errenta gariz ordaintzen omen zan eta nunbait ez zuten nahiko balioa bide eta errentarako gari nahikorik erez eta hortik handago Pokopan izena bai.
6: Hortik dator bai. Entzuten dugu bai.
2: Eta bada zara... nik uste Markinan dagola beste baserri bat eta Irun ere nik uste arrazoi berriñagatik izango dutela izena ere
6: izango dute, ziurrenik entzuten esaten enbilen, entzuten dugu atzatik zaratatxoren bat, oie, horiek zer dira makinak, masaje adora oiek edo
2: jesteko
6: makinak ez da, bai, jesteko robota da hori.
2: Hori da, bai. Bai.
6: Bueno, baserri ameti dego zer egina Arantxa, gaurkoak noiz amaitze aurrek usten duzu, gero izango duzu bezalako lanik imaginatzen dut bisita gidatuen ostean.
2: Bueno, nahiko astebukeretan goizean egiten dira ikuluko lanak eta gero iluntzean berriro ere. Elaborazio eta geldirik egoten dira aste bukaeran, aleske bueno, ondartzera joteko mo naiz.
6: Ederki hortaz, izango duzu eguna gozatzeko beta. Ba, Arantxa, Goenaga, eskerrik asko guri ere Pokopandegi baserriko ateak irikitzegatik, eta Ana Barizketa lankidea, eskerrik asko zuri ere.
8: Gerarte.
6: Eskerrik asko. Hartu jogur batzuk.

0: baserritik kalitatezko lehenga igoxo ezagutu eta kalitatezko lehenga ja ezagutu ostean, laborategian sartuko gara, janari laborategiaren tarte izango baitu jarraian, Stanislava Txankobarekin, baina horretik, publizitate pixka bat.
1: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
2: Klima aventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
1: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
2: Klima aventura, naturan jolasean.
1: Informa zaitez bedekaklima.eusen.
3: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
6: Bizi Sanferminetako entzierroak gure erara.
5: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
7: ETB honen ere eskuragarri.
8: Dastatuarte 2026 badator Gorlizera. Uztailaren 3tik 5ra 50 proposamen baino gehiago. Gastronomia, artea, musika, tailerrak eta ikuskizunak. Jaialdia piezaz pieza eraiki da Gorliz 5 zentzumenekin dastatzeko. Antolatzailea Gorlizko udala. Informazio gehiago visitgorliz.eus.
9: Alkampon, uztailaren 3tik 5ra, hegaluzea, moztuta, kiloa, 10 eta 85 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean, Penintsulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
10: Sales ganando.
9: Uztailaren 1tik 5ra bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak Musike Barrin eta doako saioak Algortako Geltoki Plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Mice eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, Musike Barrin eta Rumo Kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
11: Euskadi Irratia.

0: saioaren hasieran adierazi dizuegu, iragarri dizuegu uda honetan bide lagun berriak ditugula amarauna saioan eta horietako bat da Estanislava Txankova. Egunon, Estanislava. Egunon. Estanislava ezaguna dugu aurretik amaraunan, Sabel Travel tarten ezagutu genuen, musaka goxo-goxoa ekarri zen egun orduan, Estanislava. Bulgarian jaiozen bera eta Nafarroan bizi da egun, Mugiron, bertako ostatu ez ezik, Latasoko biltegia ere baduzu ez da, familiak darama, gurasoek, eta imaginatzen dut tokatuko zezula uda honetan ere, beraiekin lanean aritzea. Ez?
1: Bai,
0: bai.
1: Uda guztian zer eta urte guztian zer baita.
0: Urte guztian zer, baina udan akaso, bisitari gehiago izango dituzue zonalde horretik edo ez?
1: Txengo dugu ikusta San Ferminak ondo
0: Bale, bale.
1: San Ferminak asko eragiten baitute.
0: Bale, bale, bai. Ikusiko dugu eta bai. Gero kontatuko diguzu. Lehenengo bisita hartan, jakin genuen, elikagaien prozesu eta produktuen berrikuntza gradua ikasten ari zarela, Nafarroko Unibertsitate Publikoan, eta horrek eman digu aitzakia uda honetan, zu ba, gurera gonbidatzeko, gonbidapen hori egiteko, baina aurretik zehaztu beharko dugu, zer da elikagaien eta produktuen berrikuntzako gradua, zer ikasten duzue zuek gradu horretan?
1: Vale, ba, gure graduan dexente zentratzen gara jakitea koizten hasten den momentutik produktu bat gure maira iritsi arte nolako etapa ukitzen duen. Saiatzen gara baita ere prozesu berriak aurkitzen. Baita ere egotea dena seguru. Eta produktu berriak ere egitea.
0: Hortik tiraka udan gurekin izango zara, eta elikagaien beste alde bat ezagutzen lagunduko diguzu. Gaur esaterako elikagaien kontserbazioaren inguruan arituko gara, ezta?
1: Bai.
0: Garai batean ozkailurik ere ez zuten etxeetan eta egunean egunekoa kontsumitzen zen eta janaria kontserbatzeko bueno, beste aukera batzuk bazeuden tartean ba bueno guztiok imaginatuko duguna gatza erabiltzen zuten horretarako baina egun ozkailuak ditugu eskura izozgailuak ere bai eta aurretik kontserbazio sistema egokia jasan duen elikagaiak asteak iraun ditzake gure ozkailuan ezta?
1: Hori da, kontua da adibidez, duela urte asko, bai gatza zein adibidez baita ere azukra erabiltzen zuten, nolabait bakterioak murrizteko, ze azkenean gatzak adibidez ura xurgatzen du, eta nola urak ematen dion bakterioei bizitokia propos bat, behin xurgatuta ura, ez daukate bizitokia.
0: Mm-hmm.
1: Ondorioz, elikagaiak, pixkat gehiago iraun dezake. Eta gaur egun ozkaioekin oso ondo gaude denok, ze azkenean hotzak eragin positiboa daukatzen zu horretan, ze bakterioak gehien bat murrizten dira, ez dira denak hiltzen, baino zentzu horretan bai bizirautea luzegoa dela elikagaiak.
0: Iraupena luzatzen du, ez da?
1: Hori da.
0: Hori, ari gara elikagaiak kontserbatzeari buruz, eta horren inguruan hitz egiten dugunean normalen iraupenari egiten diogu erreferentzia, baina funtsezkoa izango da, Estanislava, hori guztia modu seguruan egitea, ez da?
1: Hori da, segurtasuna noski ere faktore oso garrantzitsu bat dela, ze azkenean gaur egun deno kontsumitzaia gara, eta interesatzen zaigu gure ozkailuan egotea aste bat, gutxienez elikagaia, ondoren segura izatea eta freskoa ere. Eta faktore guzti horiek gaur egun saiatzen dira kontuan eukitzen, nolabait prozesu on batzuk sortzeko.
0: Hori izan daiteke egun dagoen erronka nagusia elikaduraren industrian, nagusia edo nagusienetako bat, igual elikagaiak nola mantendu, elikagaien iraupen hori nola bermatu eta modu seguruan bermatu.
1: Bai, ezko esango nuke ez, orokorrean gaur egun bereziki, duela urte batzuk uste dut hainbeste ezetz, baino gaur egun jendeari asko interesatzen zaio zelako prozesua pasatu duen elikagaiak. Eta, karo, saiatzen da prozesua murrizten edo tratamendu termiko batez izatea soluzea, eta bar, jendeari hori interesatzen zaio. Mm-hmm. Eta kontuan eukitzen da baita ere.
0: Bueno, azuk ikertu dituzu, edo bintzat ikasi dituzu,
1: bai.
0: Kontserbaziorako erabiltzen diren sistema horiek. Zein da ezagunena horien artean? Edo gehien erabiltzen dena, kaso?
1: Saiatzen dena asko aurreratzen, eta ezaguna dela den edo ez zakit kontsumitzaien artean esan nahi dut.
2: Kontsumitzaien artean akaso ez, baina akaso igual industrian, elikagaien industrian bai ez?
1: Bai, hori, presio hidrostatikoen, presio hidrostatiko altuen teknologia da.
2: Eta horrek zer egiten du?
1: Ba, horrek adibidez, karo, imaginatu ezagun, laranja zuku bat, kristalezko ontzi batean. Sartu beharra daukezu makinan, makina dauke ura eta altzairuzko zonalde bat, nun hor sartzen duzu, eta karo, ura ez dago soberoa. Makina honek ez du behar temperatura alturik.
2: Bale.
1: Orduan, eta erabiltzen dira gutxi gora bera 4.000, 6.000 bitarteko bar batzuk, ez asko. Eta
2: barrak zer dira?
1: Presioa.
2: A, presioa.
1: Bai, hori, barkatu. Presioa, eta esan bezala, minutu gutxi, 2-5 minutu bitartean, sartzen duzu, eta ondoren ja, horrekin zer lortzen duzu. Mikroorganismoak hil, edo gutxitu, eta temperatura hotzarekin lortzen duzuna, da, adibidez, vitaminak ez suntzitzea.
2: Bale.
1: Hori gaur egun asko interesatzen zaio kontsumitzaileari. Bai. Karo, nutrizionalki, zenbat eta bero gehiago aplikatzen badiozu elikagai bateri, suntzitu diezaiokezu, esan bezala, hori, vitaminak, baita ere, hori, mineralak eta bar, eta hori kontuan euki beharra da.
2: Ze bero handia erabiltzeak hori, esan dugun bezala kaltatuko ditu jakiak, ez? Vitaminak suntzituta, jakiak ere, elikagaiak ere suntzituko ditu nola baita, ez da?
1: Karo, organoleptikoki, esan dezakegu, noski, hau oso kontrolatuta dagoela, eta ez du zertan esan nahi temperatura altuek orokorrean kaltasko egiten diotela elikagaiari. Baina bai garrantzitsua dela, kontuan eukitza zenbat eta denbora gehiago, temperatura altuan euki elikagai bat, ariokerrago. Hori, adibide bat emateagatik, ozkaiotik ateratzen dugunean elikagai bat, azkarrago okertzen da. Orduan, saiatzen dena da, ere, prozesu hauekin da, ba, temperatura ez izatea oso altua, eta horrela, organoleptikoki, ba, itxura ere, kolorea eta gauza horiek, mantentzea.
2: Mantentzen, bale, ba.
1: Hori da.
2: Ez da, renarekin jarraituko dugu, ez da, Nislava. Beste teknologia bat bat dugu, ez da, atmosfera aldatutako ontziratzea. Hori zer da?
1: Horrek badirudi, kriston gauza zaila dela, baino, nik uste izena gehien bat pixkat arraroa izan daitekela, baino oso erreza da. Gauza da, a ber, badakigu, edo, bueno, agian ez dakigu, baino oksigenoak asko kaltetzen du elkagai ezberdin mota batzuk. Adibidez, aragia.
2: Aragia.
1: Bai.
2: Bale?
1: Xerra, irikitzen badugu xerra, eta uzten badugu ratutxo bat, ez dakitzen bat denbora, baino ez asko. Imaginatu ezagun bi ordu. Bi ordutan adibidez agian, aragiak ja ez dauka hain kolore gorria.
2: Iba, likidoa eta askatuko du, ez da, baitare?
1: Askatzen da, eta ondoren kolorea marroia pasatzen da. Hori ez dugu gustoko, kontsumitzaile bezala. Zer gertatzen da prozesu honekin? Prozesu honek egiten duena da, ba, a ber, balima daukegu plastikoz kontzi batean xerra,
2: bai. Bera,
1: makina batekin xurgatzen da barruko airea.
2: Ah, bale, hori zango litzetak pixka bat, saltoki, salmenta likuetan eta bueno, al vacío, esaten zailo gazteleraz, ez da? Hori da pixka bat?
1: Bai, baino orain, aplikatzen zaio barruan, mezkla bat, oksigeno gutxi,
2: bala.
1: Depende nolako elikagaia daukezun,
2: bala.
1: Nitrogena eta karbono dioksidoa. Elikagai bakoitzak dauka bere porzentaia. Orduan, aplikatuta behin, irukote hori, aragia adibidez, ez da, xerra, bere kolore gorri hori mantentzen du eta kontsumitzailearentzako askoz atraktiboagoa da, eta bere zaporea ere mantentzen du, eta irauten du pixka bat gaiago.
2: Eta hori egun aplikatzen dute horrelako, imaginatzen dute, enpresa handietan eta ondo mantentzeko gu supermerkatutara joten garenean, eta xerra erosten dugunean, horren bitartez dago, horren bitartez ontziratzen dute, eta horren bitartez mantentzen dute?
1: Bai, gainera adibidez, nik uste, ez dakit, ni adibidez entxala da zalea naiz, eta uste dut gehienan orokorran joan izan garenean entxaladan sekziora.
2: Ai, ikusi duzu, aldez aurretik prestatutako entxalada horiek, ez?
1: Hori da.
2: Bol moduko batean datozenak.
1: Hori da.
2: Sardesketa guzti batzuetan.
1: Hori da.
2: Eta elikagaiak, bueno, makazta eta bestelako gehigarriak eta separatuta, bananduta, eta gero bekaldean izaten du edo pasta, edo izaten du edo letxua, edo dana dalako ez da.
1: Hori da. Eta hori adibidez baita ere dago tratatua prozesu berdinarekin. Teknologia berdinarekin. Da, esan dezun bezala, gazta, oiasko adibidez daukela batzutan, ez da? Oiek ere badute bairukote garrantzitsu hori, nitrogenoa, karbono dioksidoa eta oksigenoa.
2: Eta horren bitartez bermatzen dugu, elikagaiaren itxura mantentzea,
1: claro.
2: eta baita zaporia ere. Eta zenbat egunetan mantendu daiteke gutxi gora bera?
1: Ba, adibidez, ensalada oiek, 10 egun. Saiatzen da kontrolatzen eta nolabait mantentzen 10 egunetarako.
2: Mm-hmm.
1: Gutxi gora bera.
2: Bada, 10 egunetarako entxalada bat mantentzea, beti ere noski ozkailuan baldin badago, ez da?
1: Bai.
2: Vale, ba.
1: Nabaritzen baduzu, jaten baldin bazarete supermerkatura eta ikusten badituzu kadukazio datak, ez dira luzeak, baino, bueno, 10 egun badira.
2: Bueno, iraungitze data batentzako 10 egun bada dezente horrelako, bueno, ba entxalada batentzako. Alor honetan teknologia berriak ere garatzen ari dira eta besteak beste ontzi adimendunak ere badituko, ezta?
1: Bai, hori ez da nola esan dezaket. Ez dezu horrekin biziraupena kontrolatzen baina orain arte hitz egin dugun zentzua bezala.
2: Vale, ez duzu
1: luzatzeko hori da. Baizik eta horrekin egiten duzuna da, vigilatu eta ikusi, ea okerrera joan den elikagai hori edo ez. Adibide bat emateagatik, hau pixkatoren ikan, bueno, proban dago, toki batzuetan ja aurreratuagoa, baina nik uste geroan izango dela oso aproposa denontzako. Jogur batean, imaginatu ezazu, ba, kamioi batek eramaten ari dituela jogurrak ba enpresa batera. Eta ja nahi gabezian edo zeu gertatu da euskailuarekin eta bar eta jogurrak ba okerrera.
2: Mm-hmm.
1: Orduan ontzi adimendu hoiekin egiten dena da auke adibidez jogurrak edo tokiak bera, ez da, kamioiak euskailu horretan aparatotxo bat non ipintzen dizun eta abisatzen dizun, ja, temperatura igo dela, eta jogurrak gaizki dagoela, ja.
2: Orduan jakinarazteko da gehien bat, ez da, hainbeste iraungitze data hori, edo produktuaren iraungitze hori luzatzeko, baizik, eta iraungitze ardagoen produktu horren berri emateko, jakiteko eta jakinarazteko nola dagoen produktu hori, ez da?
1: Bai, hori da. Uh-huh. Hori da, eta geroan izango da gehiago, ba, abiez kodigo QR baten bitartez, eta horrelako gauzak. Gauza da, hau ere gure favorean dagoela, ze azkenean gure kontsumitzaile bezala imaginatu ezazu zure euskailuan daukazula jogur hori eta ikusi nahi duzu ea jandezakezun edo ez, ba, ontzi adimendu horrekin ikusi ezakezu jarraian jandezake edo ezin dait.
2: Eta ontzi adimendu hori esan duzu furgoneta batean edo egongo balitz edo enpresetan, zer nolako ontziak irudikatu behar ditugu? Tamaina aldetik eta nolakoak dira gutxi gora bera?
1: Ez dira, ondia, gauza txikitxoak dira. Egia da adibidez izenak bera pixkat konfunditu dezakela, baino dira gehien bat
2: tubito moduko batzuk edo
1: bai.
2: Pajita moduko...
1: Momentuz, bai.
2: Bale, pajita, ontzi esaten zaio, baino pajita moduko zerbait da, ez da?
1: Bai, txikitxoa.
2: Eta... Ari zara atzekin gora eta bera egiten da, nik ala irudikatu dut behintzat, baina ez dakit.
1: Bai, hori da, gauza txikitxo bat da, eta horrek markatzen zu kolore batekin adibidez, ba hori, ea ja okertu den, ez den okertu jogurra.
2: Eta hori gure etxetan izan dezakegu, guk erabiltzaile bezala eta kontsumitzaile bezala erabili ditzakegu, edo bakarrik industria horrelako elikagai enpresa handietan daude eskuragarri.
1: Hori eskuragarri momentuz industria handietan. Eta
2: bueno, hori iritsiko zaigu, ez da?
1: Iritsiko zaigu, noski baiet. Dudigabe, nik uste dudigabe, eta gainera uste dut osoa proposa dela benetan. Azkenan, bai. Zu beti gertatu izan zaigu, ez da? Etxean zaudela eta irikitzen zu ezkaila eta Ai, ama, hojan dezaket ja, ezakit tireki dut duela...
2: Probatzen duzu, bada, espada.
1: Eta gero, esatzen zu, ama, tripako mina.
2: Bai, horregatik izango zen, ez da?
1: Karo.
2: Eta horiek, ontzi adimenduak dira. Ontzi adimenduak eta ontzi aktiboak berdinak dira, edo desberdintasunen bat dago?
1: Ez dira gauza bera. Ontzi aktiboak badira pixkat gauza ezberdinago bat. Hau, bai, dela, ba, bizira upena...
2: Luzatzeko, ez da?
1: Karo. Adibide bat emateagatik, arraina plastikozko ontzi batean erosten dugunean, adibidez, edo aragia, simpleagoa. Batzuetan hori, lehen hitz egin dugun bezala, ura ateratzen da, ezta?
2: Bai.
1: Orduan, ontzi aktiboen funtzioa da, ura hori xurgatzea. Ura hori xurgatuta, mikroorganismo gutxiago atera daitezke. Zekaro, aragiak ere kriston arriskoa daukazen zu horretan, eta arrainak baita ere. Orduan, ontzi aktiboen funtzioa da, adibide bate batagatik, zentzu horretan, bai, xurgatzea ura. Eta lortzen da, hori ba, gas ezberdinekin ere egin daiteke, xurgatzen da, eta listo. Antzekoa da, lehen komentatu dugun prozesuarekin bezala, baino, bai egia dela hauek pixkat ezberdizen direla, ze hemen gasak ezberdinagoak dira. Oraindik hori ikertzen da pixkat, baino, bueno...
2: Esan dugu, zure gurasoek bi ostatu dituztela Nafarroan, bat Mugiron eta bestea Elatasekoa. Zuek horrelakorik erabiltzen alduzu, eh? Ez duen ostatuetan, ez duk hau ikertzen duzu, hau ikasten duzu unibertsitatean, baina horrelakorik badalduzu, jartzen duzu praktikan ostatuetan?
1: A ber, ba, presio hidrostatikoen... teknologia hori...
2: Bai, albazio edo esaten dioguna, ez hori zen bestea, hori bestea zen.
1: Hori da, baino hori ere ez da, bueno, komentatuko izu.
2: Nabardura ditugu.
1: Bai.
2: Nabardura ditugu. Bueno, hori beste baterako utzi beharko dugu, amabiak ditugulako gainean, eta orain albistegi laburra dugulako urrengo batean, atorren astean itzegingo dugu zurekin, bale? Estanislava, osandoa, gerarte, agur, agur.
3: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egunon guztioi, oporrak hasi dira askorentzat eta hori nabari da gure errepideetan, ordu honetan autoilara dago A8an Abanto Zierbene inguruan hasita Kantabri aldera. AP8an Irungo ordainlekuan ere autoilara Bilboko noranzkoan eta bestalde herrilanak direla eta N1an Tolosan autoilara sortu da Gasteiz aldera. Gainerakoan Irunean ezagundu Sanferminak ate joka direla 48 ordu barru botako dute txupinazoa, horren aurretik gaur eta jaien atariko hainbat protesta egingo dituzte. Ordu honetan hasita zezenketen kontrako bilkura egiten ari dira udaletxeko plazan. Bestalde, indarkeria matxistaren aurka mobilizatzeko deia egindu arratsalderako Itaiak. Festen testuinguruan 5 gizonezkok talde bortxaketa egin zutela 10 urte beteko dira aurten, eta jaietan kaleak hartzeko eta eraso matxistei kolektiboki erantzuteko beharra nabarmendu dute antolakundetik. Leire Olariaga Itaiako kidea da.
5: Ikusten dugu, egungo testu inguruak indarkeria matxista kasula azgarria unitz usten ari dizkigula, eta gainera matxismoa beraren normalizazio eta gogortze bat ematen ari dela. Gainera, duela 10 urte Sanferminetako lamanadaren talde bortxaketa eman zen, eta gertakari hau berriz ere gogor salatzea eta erantzun irmoak ematea ezinbestekoa dela uste dugu.
4: Leioan bestalde, Sufluviala ez plataformak deituta, hirugarren akampada hasi berri dute Artatzako parkean Bilboko itsasadarraren azpitik aldundiak eraiki nahi duen errepidearen kontra. Kontzertuak, bertsosaioa, tailerrak eta ibilaldi antolatu dituzte besteak beste gaur biharretarako. Egitasmo ekozida dela salatzen dute deitzaileek. Aldundiak berriz, proiektu estrategikotzat jotzen du eta arrontegi zubiak jasaten duen trafikoa arintzeko balioko duela dio. Nazioartean, Ukrainak San Petersburgo hiria eta ingurua erasotu ditu bart gauean. Hainbat drone bota ditu Errusiako bigarren hiri garrantzitsueneko azpiegitura militarren eta petrolio azpiegituren kontra. Moskuk berriz, gas ekoizpenerako gune baten kontra egindu Ukraina erdialdean. Eguraldiari dagokionez, gaur giro eguzkitsua izango dugula dio Euskalmeten iragarpenak, termometroak hegoaldean bakarrik joango dira 30 gradutik gora. Bihar beroa edatu egingo da, eta astelenean temperatura altuengatik alerta laranjan izango gara itsasertzean izan ezik. Hauek ordu honetan jakingarri, ordu batean laburbilduko dizkitzuegu goizak ekarritakoak, goizak gaur albistegian. Thank you.

0: Amarauna, Olatz Balda.
1: Jone, ez duzu inoiz gustuko izan ala denborarekin gorratatu duzu?
2: Kaixo?
1: Kaixo, Jone? Ez duzu inoiz...
2: Kaixo, Olatz.
1: Ez duzu inoiz gustuko izan abesti hau edo denborarekin gorratatu duzu?
2: Ez dakit noiz bait gustatu izan zaida, baina kontua da dela abesti bat oso pegaizoa. Eta gertatzen zaidan gauza bada, ba, jo que se, lagun erdaldunekin egon nagonean eta ateratzen denean esaldia, ah, ba, fulanita, si, es que yo la conocí, ba, etortzen zait zuzenean, yo la conocí en un taxi, abestia, eta ezin dut burutik kendu. Eta horregatik gorroto dut Pitbullen taxi abestia.
1: Ba, orain jarraien, hasiko dugu, bihotzeko gorroteka. Bihotzeko
3: gorroteka.

0: Ezaguna izango duzu Euskadi Irratiko bihotzeko fonoteka saioa, Nekane Peña Garikano, Karantxa Iturbek eta Tere Belok ikurtetan aurkeztutako saio hori. Udazazoian izan hori dugu gainera, badakizue idazle, musikari, artista, politikari eta Euskal Herriko jende ezaguna gombidatzen dutela, eta gero haiek amaika abesti aukeratzen dituztela beren bizitzaren inguruan hitz egiteko. Tira, baguk bihotzeko fonoteka beharrean, bihotzeko gorroteka egin nahi izan dugu. Zeintzuk dira gure ezagunek gorrota dituzten abesti horiek, zergatik gorrota dituzte, historiorik baldu horrek atzetik. Ba horren inguruan jardingo dugu larun batero amabiak bueltan, ez dizkiegu amaika eskatuko, baina bat behintzat bai, eta gure gonbidatuak, ez dugu aurkeztu, baina gure gonbidatuak eta goeneko esan digu zein den. El Taxi, Pitbullen El Taxi. Gure gonbidatua Jone Laspiur, aktore abeslari artista, egunon, kaixo egunon, Jone?
1: Kaixo, egunon.
0: Hori da, zuk gorroto duzuna bestia, esan duzu, normalean ateratzen zaizula, ez? El Taxi abestia lagun erraldunekin izketan zabiltzanean, ez da?
1: Bai, da, esaldi hori entzun eta automatikoki identifikatzen duten abesti bat, eta eritzetzait dauzkala elementu guztiak izateko munduko abesti pegadizuena, eta gero kitzen eta arazo hori ezin detela egun osoan gainetik endu, ezin det.
0: El Taxi, Osmani García Pitbull eta Sensato abeslariena da, eta esan duzu, ba, ezin duzu laburutik kendu, bestelako historiarik badu, abesti honek izan
1: ez bereziki.
0: Ez bereziki.
1: Ez bereziki. Gero bai gertatu zait, karo, daukat beste abesti bat dela, kontra abesti bat laguntzen didana pegatzen zaizkian abestiak ateratzeko.
0: Adibidez?
1: Nere asko pegatzen zaizkit abestiak. Eta The Beatlesen Yellow Submarine ere oso vale. Pegaizoa dela, baina agradableagoa egiten zaidala, erabiltzen dut ateratzeko ba gustatzen ez zaizkidan abesti pegajosoak. Ordon daukat hor tresna hori.
0: Bueno, abesti honek El Taxik nazioartean arrakastan di izan zuen, Billboard zerrendetan ere lehen postuan egon zen aste luzez, baina imaginatzen dut Jone zure zerrendetan, musika zerrendetan ez dugula topatuko. Akaso parranatoko zerrendetan bai?
1: Claro, bai, bai, oza, bada abesti bat entzun dezakedana eta toleratu, eta bitu parrandan, ba, ondo dago, zenero gainera etxerazoaz, lo egiten dezu, eta batzu egiten zaizu. Baina, karo, tokatzen bazaizu, goizean goizetik, abesti hau entzutea, ba, karo, da, kondena bat.
0: Irratian, bezala.
1: Gaur gertatu zait, karo, banekien ez gaur itzeringo genula, egon naiz abestiarekin goiz osoan, ez uste, zu, karo.
0: Jonean, 2015an aterazten abesti hau, zu non zeunden orduan, ikasten zeunden, egingo dugu atzera pixka bat, ariketa hori?
1: Ba, ni 2015an nengon, nere karrerako hirugarren urtea egiten, bueno, zeire zen, Argentinan.
0: Argentinan. Eta hau Argentinan entzuten zen, ze...
1: Ez daki, ez bueltan,
0: Bueltan gehiago entzuntzen, ez da.
1: Bai, ez nintzen ibiltzen bereziki giroietan, nik uste bueltan edo ezagutuko nula, ja, 2016an edo.
0: Jone, zu, abeslaria izanek, gorrotoa akaso ez, baina izango duztu asko ez gustatzen, zure abestin artean, eh? Oso gustukoa ez duzun abestiren bat, abestiaz nekatu zarena, edo batorrela akizunean, zaten duzu, nahiago utzai ez du, edo jodezak egu beste bat.
1: Bai, a ber, karo, behitu, ba, adibidez, nakarren elke tiene dauka asko gustatzen zait, baina kontzertuetan abestenaren izinan iristen denean ia da, daukala letra pila bat eta azten dira antzeko estrofa guztiak, eta karo, batzuetan digo, mierda. Eta abestiaren erdialdean nagonean jasotzen, toma, ja pasa erdia, venga, ukara bakarri falta zait eta jazta, txampartu eta maitzen dut, baina bai, letra asko dauka eta abestiazten denean batzutan hartzen duzu sustito pixkat.
0: Bai, zer badu bakarrizka eta moduko bat, ez da, abesti horrek?
1: Hori da.
0: Bakarrizka eta luztea.
1: Dauka kutsu bat ezakit raperoa, ez da, baina bizkadola desberdina normalan abestun dutena degiko, eta bai.
0: Bueno, gero jendearen animoak jasotzen dituzu, ez da, txaloak eta zure bakarrizka eta luze hori amaitzea lortzen duzunean, normalean jasotzen dituzu txaloak, eta ez da?
1: Baliteke, bai.
0: Hori nakarrekin, koan taldean ere aritu zinen, koanekin ere bazen bai. Horrelakorik edo, orduan etzen...
1: Abeitu, ba... Ba, segun bat, grazia hundi egiten ziguna, placer txikiak. zela oso, ez dakit nola esan, pixkat Mr. Wonderful edo pixkat ñoñoa zen, guri gustatzen zita egun, baina oso ñoñoa zen. Ze enumeratzen genitun bizitzako placer txikiak, goizeko kafea,
0: vale.
1: Zelako gauza txikiak. Eta egia da pixkat ñoñoa zela, da grazia ite zigon.
0: Ez zetorren bat pixkateko banen hildoarekin edo?
1: Nik uste, hasierako lehenengo tariko abesti bat izan zela, eta gero geratu zitzaigula pixka txarkitua. Baina, vale. Bueno, maite dugu, estela ere. Eh?
0: Vale, vale. Ez da gorrotagarria, bueno. Vale. Abesti gorrotagarria ez da parte, Jone, zuzen martxetan zabiltza? Baduzu proiekturik epelaburrera, nola zabiltza?
1: Bai, orain Uda Euskal Herrian pasako ez, ba, Bilbon serio bat grabatzen nahi gehalako. Agustu bukaera ramaituko deu, eta, bueno, hau da, ba, bueno, ez detreiegi esango, baina thriller poliziako bat, ikerketa bat da, pertsona bat hilik agertzen da, eta hortik aurrera, ba, bueno, nola, ba, ikerketa polizial bat, horren inguruan.
0: Bueno, orduan grabazioak esan dugu, aurki,
1: bai,
0: eta noiz ikusteko moduan,
1: Foria Euskalo, bazakit, hemen ikurte betera ero, baina bai, hori beti izaten da luzea.
0: Bueno, gero tokatuko zaizkizu promozioak eta hori guztiak, eta imaginatzen
1: dut,
0: izango dugu aukera berriz ere hitz egiteko. Jone Lespiur, aktorea, musikaria, artista, denetik, eskerrik asko!

0: Amabia eta malau minutu gugia gozea dugu. Eta guztu tortillen inguruan etxengo dugula jarraian. Ea probatzeko tarterik badugun tortillan patatarekin, patatarik gabe, patatarekin mesedez, bai, tipula, bai, ez, piperrak, bueno, ikusiko dugu. Iragarki batzuk eta jarraian, izango dugu gure gonbidatu da tortillen inguruan izketan.
1: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
2: Klima aventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
1: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
2: Klima aventura, naturan jolasean.
1: Informa zaitez bbkklima.eusen.
3: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba, ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
6: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko.

0: Guztirako dagon nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Euskadi Irratia.

0: Goizeko amabiak eta mazazpi minutu esan dugu gu eguerdi aldera gozetzen garela. Gu gazten gara gozetzen, ez da gitzuek, nik amabitako bezala tortilla patata goxo bat gustura jango nuke. Ez da gitzukana?
1: Noski, tortilla patata jateko pres beti.
0: Bueno, patata tortilla patata beti ondo, tortilla, ez da, orida, beti ondo.
1: Orida, baina erabaki beharko dugu, nora jo. Zuri patata tortilla ara ere, nola gustatzen zaizu, tipularekin, tipula gabe, bustia, lehorra?
0: Tipularekin beti. Tipularekin beti, hori derrigorrez, eta bustia, posible da bustia bai, ala eskertzen dut. Bueno, orain txertan egin baldin badute, eta bero baldin badago, bai, eta gero, hotza baldin badago, nik jazut berriz ere berotzen, horrelaxe. Hotza, ba, hotza. Baina berriz ere zut berotzen. Zabestela,
1: galdu
0: egiten du pixka bat, ezta?
1: Bai, ni tarteka berotzen dut, berriz.
0: Zut berotzen duzu tarteka?
1: Bale,
0: zut nola jaten duzu?
1: Nik ere nahiago tipularekin, baina niretzat oso garrantzitsua da tipula ondo eginda egotea. Ta horrez gain, ba lehen gaia, ba kalitatezkoak izatea. Ainara San Miguelek xetasun horiek guztiak biltzen dituen webgune bat sortu du, latortillela.eu deitzen da, eta egitasmoren baitan, ba, Euskal Herriko tabernetako patata tortillen balorazioa egiten dute erabiltzaileek eta puntuatu.
0: Ah, begira, Ainara San Miguel, latortillera.eu... La tortilla de puntos bubuniko sortzailea, nola da bizena, gaizki izan dut eta bota.
2: De Miguel naiz, napar eta de Miguel.
0: De Miguel
2: edandakoa naiz, baino de Miguel abizenekoa.
0: Ondo esan dugu dugu hortaz.
2: Atxei, pixkoat kaso itiat.
0: Horregatik, ondo esango dugu hortaz. Ainara de Miguel, egunon, orain bai.
2: Egunon, tortille faltan gaude.
0: Tortille faltan, nik uste nuen hemen pintxoren bat, edo izango genulat, nik probatzeko. Ainara, saioa alabarekin etorri da gainera.
2: Bai.
0: Hortaz, latortillera.eu zen, sartu eta patata tortilla goxoak zerbitzatzen dituzten tabernak topatuko ditugu. Ez dazuk horrelako webgune bat sortu duzu, ezta?
2: Ala da, bai, ba, sortu dutena da mapa bat, eta mapa hortan, ba, bidaiatzen baldin mazazte, edo herrin bertan baldin mazabete, edo, no, edo nora jaten baldin mazate, gainea penintzula osoan zabaldu duten zerbait da, ba, indezakezuna da, ba, tortillan iruzkin bat jarri, nolakoa den esan ze preziotan, eta mapan kokatu, eta honek aukera emango dio, ba, edo nolako tamaineko tabernari, edo nolako tamaineko herri batetako tabernari, ba, mapan agertzekoa, ba, bezero batek ala nahita.
0: Eta Ainara, nondik datorri deia, la tortillera puntuz, nondik sortu duzu, oso tortilla zalea izan zara beti, edo zer dela eta?
2: Ni oso arrautze zalea, naiz, gaina sekuleko, ba, sortea dauket, beti ez izan naiz nere baserriko malkorreko arrautzekin, ena izaskoazi, baina osasuntxu bai, eta gaina mizkin utzen naiz. Orduan, tortilla patatan ingurun, ba, beti momentu oso onak pasatu dugu, eta beti izan du da, ba, aitzaki oso ona, konfidentzik, momentu eharrak pasa, eta gainera, ba, tripezorrik dauzkeunene, beti ongi sartzen den zerbait da, edo zinor dutan.
0: Edo zinor dutan hori bai.
2: Kara, gari gustatzen zait, eta esan dut, jo, ba, nik alako momentu pasatu jot, eta olako aberastasunekin, ez, azi izan du naiz, arrontzen ingurun, tortillen ingurun, eta, ba, aizu, ba, honen ingurun behat, dakiten horrekin, ba, zerbaitek komunitatentzako. Ba, elkartuko batxun zerbait, ez? Gaur egunen, ba, biziga banaka bezala, ez? Eta, orduan esan dut, zerbait elkartuko batxuna. Eta esan dut, zingot, ba, mapa bat, tortilla batatana. Eta orduan indotena da, itxiokoa. Eta esan dut, jarri bat la tortillera. Eta egia da, horrekin jenderi jokoa eman diola.
0: Bai, ez da, konotazio batik ez da.
2: Eta gaina, bate esan, Ainara de Miguel da la tortillera, eta zaten un, zein da problema.
0: Hori da, bai, hori da, zein da problema. Kosta egiten alda, alako webgune bat sortzea edo?
2: Bueno, niretzako ni hortan ibiltzen naiz. Orduan, izatez informatikaria naiz, garatzailea naiz eta ba bueno, beti datu analisien eta garaketa mundu ibiltzen naiz. Beraz, niretzako nere lana da eta nik iten dakitena da. Orduan,
0: alortatik
2: abantaia badauket. Bai.
1: Eta Ainara, alako webunerik aurretik sortu alduzu inoiz edo lehen aldia da?
2: Olakoa, lehenengoa da, baino, beste proiektu batekin ibili nitzen ere, ni oso komunitate zalea naiz. Nik sinisten dutena da, jende txikik, gauze txikikin, inditzakela gauze asko, ez, batu indaitekela. Eta hoan bitu, jarri dizkita braketxak eta ohartu naiz, filosofia iguala dela. Gauze dela, pixkanaka mugimendu txikikin gauza hondikitea, ez? Nei, aho oso amutxu behar ditea, mugimendu txikitan. Bueno, bat, gizarten zate bai, hoi iruitze zaidela importantea. Orduan, bat, denbora dauketenen, ba, olako ideak etortze zaizkit, eta hau inun, ba, justo, saioa eta Mikel Jaio baino lehen, asti geixio neuken, eta orduan, ba, inun beste web horri bat, denboran ongi joan zena, baina, bueno, baina, ja, ba, beste medio batzuk daude, eta ja ez da behar.
0: Zer nolako webunea zen?
2: Musu goxo, zun izena, eta, bai, horrere, zen, edo nork galdezezaken anonimatuan eta registratu gabe, bere zalantza, eta nere ingurun ba zeuden lagun batzuk ni zorionekoa naiz, sare oso aberatsekoa naiz, eta ordun ba bueno ba neuken bat ginekologa zena, bestea polizia zena, bestea irakaslea zena, bueno eta sexologoak eta hola, eta ordun airi galdetzen nien bertan galdetzen zena eta neronek publikatzen nun. Berriz aprobetxatu nun nere jakitea, ez? Ze azkenen hori da gizartea, ez? Ba dakizun hori partekatzen baldin badozo, ba txikik haunditeko gaitasuna daukezu nor, daukezu. Orduan ba, kasu honetan nahi nunin zerbait xumegoa, popularragoa, eta denak bateratuko gaituna. Zazkenen tortilla patata bat, kartera txikita haundintzako tamainekoa den lujo bada.
0: Ala da, ala da. Muxi goxotik la tortillera iritsi zen, guk begiratu dugun unean, 39 balorazio zeuden, hau da, 39 patata tortillaren erreferentziak. Zeintzuk dira zure ustez patata tortilla arrakastatxuenak? Zer du arrakasta egun gizartean patata tortillari dagokionez?
2: Nik ikustetena da, neraben arten haundie izan berdula. Gosea izaten due, eta ordun haundie, ordun oik betek nahi izatetue, potzoloak eta betek. Gero ja, mizkin xegoak ganantzat, xibari eta xegoak bihurtzen ga, eta oik nik ustet badela ortsesta bai da tipulekin o tipule gabe, esan dizuen ni mizkine naizela, eta tipulik ez jaten. Ordun ba, tipule oso ongine bada, bueno, ba, aldea. Eta gero badaude tortile gauzez betea gustatzen zaioanak, ez? Piper pile batekin, tipule pile batekin, eta hola. Niri bustie gustatzen zait baita, ez zea gustatzen bai. Zait, eta gustatzen zait jugosoa. Hau da, patata lehenbizi egosi, eta gero prejitxutakoa. La beratza xegoa dena.
0: Bai. Eta ranking bat egin beharko bazenu. Zeintzuk jarriko zenuke edo nongo patata tortillak jarriko zenituzke hiru aurreko hiru postuetan. Esaterako.
2: Lehenbiziko hiru postutan. Beira, Urnietan bada taberna bat. Gizonak askailutze da, bino berat, nik estimo handi diot, eta bakit permiso hau emango itela, nio itxendo patata tortille harra, eta hori da Celtics, izena do bai, neri asko gustatzen zait, asko. Gero, badare bai, Donostin beste leku bat asko gustatzen zaitena, eta el pikaro, edo ez dakit nola dun izena tabernak esaktuki, usan izagak aleko hortan dago, razio txikisa amarrada nere gustorako, baino oso goxo joa ateratzen zera, tipulekin da. Baina tipulek ez dio protagonismoak entzen tortillari diskretoa da eta nike jandezaket eta gustora gaina. bai. Eta leitzen, itxusi eda esatea taberna esaktuki, baina leitzen bada leku bate bai tortille. Eharra iten duna, ez dut esan behar taberna nizena.
0: Vale.
2: Joan da probatu batzuk,
0: vale.
2: Probatu batzuk, eta... Ez koso txikie da, eta itxusi eda bat
0: leitzea. Vale.
2: Eta ordu, baina han bada, bakizu ez pasatzen den leitzen, oain dike etxe eko produktue daula.
0: Mm-hmm.
2: Eta orduan lehen gaie ona daula.
0: Eta nabaritzen da hori noski.
2: Nabaritzen da pile bat. Nabaritzen da patata etxekoa denen, arrultze, kanpoan ibilitako olioanak dienen, oliarra baldin badaukea tarteko olioak epozigoten omen dio nizte gizerden gauze.
0: Bai, lehen gaia beti da garrantzitsua.
2: Hori ba.
3: Hortaz ainara entzulei ze proposatu nahi diezu. Hau da, urrena tabernaren batera joaten direnean, patata tortillari argazki bat atera eta webbunera igotzeko hori da zure proposamena?
2: Bai, mira, nik esan nahiko nukena da, badakit kosta egiten dela batzutan akordatzea, baina beti mobil eskutan daukeu. Argazki ere ateatzeu, eta mutxurra jartzeu Instagramea jotzeko. Ba, nahi balin bazue, illo, la tortilleran Instagramea, eta neonek illokot, weborrira pereza ematen baizue. Zer realitatea da, jarri dotela baldintza bezala erregistratzea. Oso datu gutxi eskatuta. Baina da, anonimatoan etzait asko gustatzen gizakik batzutan izaten duen tendentzi heiterra.
0: Mm-hmm.
2: Orduan, nina joten da tabernari laundu eta gure arten tortillakin gozatzea. Orduan, ez zun nahi itxusikerik. Orduan, horiek iditeko nahiago izan dudot erregistro bat jartzea. Ez da datu bilketarako, da bakarrik, ba, esateko aizu hau ez da busongi jarretako hau ez, ojo, hola ez. Bueno, kuestioa da, pereza eman ezkeo erregistratzea, lasai arren idatzi, nik launduko izuet problemika be, eta neonek erregistroa itxekore, arazoik ez dauket. Bino, joan edonora, gaina guainu daran muitzen galasko, ez, euskaldunek saloen da, kambrilzen da, leku guztietan.
0: Kadizen, ere badaude, horra horreze kolonia bat kadizen.
2: Bai. Eta area joan ezke hola, pues, ba, tortillari atera argazki bat, bai. Eta neko horreza da, ze filtroak eta badauzke, eta gero jazu zenen, ba, horrateratzen da mapan, eta gaina mapan klikin ezkeo, ba, nola horrea iritsi, gaina dao bost hizkuntzetan. Orduan, ba, euskeraz nahi ezkeo, gaztelaneraz ere nahi ezkeo, ingles praktikakin nahi ezke hori bai, frantxez praktikakin nahi ezke hori bai, eta alemaniera zeren nahi ezke hori. Momentu zoetan atrebitu naiz.
0: Bale. Momentu zoetan eta nahiko esango nuke ez dozizkuntzetan. Esan duzu, filtro batzuk badaudela, zer nolako filtroak dituzu, jarri dituzu, ba, ez dakite irudia, edo zaporea, edo bai, zer puntuatzen dute.
2: Bustiesekoa.
0: Bale.
2: Gero jarri dut, betegarri batzuk jarri ditut, eta akats badao, eta kontziente naiz, aldatzeko falta zaitze, behar dutena da, urdaiazpikoakin edo pavoakin, baina ez du jarri kombinatzeko aukera. Eta egia normalen, dela pavo eta gazta edo, edo jamon jorba gazta, big dizte,
0: bai.
2: Matrimonioa separatuin dut. Eta bakit gaizki daula, bakit.
0: Bueno, hori garatu ezakezu ez,
2: Bai, eta gainera komentarioan jarri daiteke, komentarioan jarri daiteke.
0: Honek ere gazta badu.
2: Hori da, gainera.
0: Urdaiazpikoaz gain gaztare badu.
2: Bai, badauke, egia da, bi aste dauzke proiektuak, eta, bueno, bai, badago zerro betu, noski, badago zerro betu, baino, importantea berez, ez da hori gustatzea zaizuen weborri edo, ez da tortille gustatzea, eta elkartzea, eta jolastea horrekin, eta elkarrei behidatzea, eta esatea, ara, baitu, hemengo taska ontan jando ba honek tortille.
0: Bai.
2: Ba, ja badua itzaki hori, ez, esateko abitu, baina igual horra joanen naiz. Hoxe, bada jolasa.
1: Webgunea eta Instagram aipatu dituzu, ez dakit aplikazioa sortzeko asmorik bagote duzun.
2: Bai, da gustatuko litzaieke, gertatzen dena da aplikazioa sortzeko garaien sartu behar da Googleko arau batzutan. Orduan nik lehenengo nahi nukena da jendea oitzea erabiltzen eta ja oituko balitzeke emango nuke salto hori. Baina bai egia da teknologikoki eskakizun bat gehiago badela hori. Eta jendek erabiliko baluke erresagoa da Play Storeen sartu alizatea eta gero ja iOS ere zaiegoa da. Orduan presneoke, teknologikoki programatzea bera ez da hainbeste kostako litzaieken zerbait da behar dutela erabiltzea eta erabili ezkeo orduan erreixago onartuko liekea, bertan.
0: Aina narazuk amaika tortilla probatuko zenituen.
2: Bai.
0: Baina zuk, esan duzu, gainera, eskeste placer utxa da, tortilla guztu ikustatzen zaigu, eta zuk egiten alduzu etxean tortilla.
2: Bai, ekiet, zebida, justo.
0: Ala behar duzu da menean, zerrolako tortilla egiten duamak.
4: David.
0: Una esan beharko ez da, irratian.
2: Gaina, semez harrago badauket lau DBH-en ondu dena, eta ikasbida jerdie patata tortillakin ordaindu du. Zein barra dauke astero,
0: errezera,
2: aineska, bai, oi tortilla patata pileta, gaina tipulekin, oi tipulus aietxe guztin.
0: Eta zuri gustatu ez, gainera.
2: Ez pa.
0: Bueno, ba, Ainara, eskerrik asko tortzegatik, Ainara de Miguel, San Miguel, Ainara de Miguel.
2: San Miguel anai ezkeo. Ez da problema, ni bakitzen den ere jatorri eta horrekin konfunditzen.
0: Ainara de Miguel, eskerrik asko onatortzegatik, zure webgunearen berri emategatik, eta etorkizun baten handitzen den, eta, bueno, iruzkin asko jasotzen ditugun, ara sartu, esan dugu argazkia igo, eta gero filtro batzuk jarri, ezta? Iberiar Perintxula osan baita Portugalen ere, edo bai, estatu maian,
2: Espainian. Estatu maian, momentu, ze portugues ez ez dut jarri.
0: Bueno, portugues ere iritsiko da, lakoren batean.
2: Ingot, bai.
0: Anere, izango du arrakasta, patata tortillak. Ainara de Miguel, eskerrik asko, natortzegatik.
2: Zueri, olako aukera emateagatik.

0: aste azkenian feria egunean hasita Goierriko jazaldi egiten ari dira ordizian eta gaur du azken eguna. Iluntzeko 8 terdietan hasita Azoka plazan, Ordiziako plaza nagusian hiru kontzertu izango dituzte. Urtzi Etxeberria da hango antolatzailea eta berak kontatu dizkigu xetasunak.
1: Dena zirriborro jazz band, gero Arratsaldeko 8 terdietan Hip Horns Brass Collective eta gaurko meketan Daniel Migliosi Quartet. Daniel Migliosi Luxemburgon jaiotako trompeta jolea da, bere ibilbidea Alemanian egiten ari dena, eta ara bere azken diska aurkeztuko dugu, On The Edge, 2024an aurkeztu zuena, eta horrekin batera ba, azken aldean sortzen ari den hainbat abesti berri, dagoeneko Europako hainbat jasalditan aurkeztu dituenak edo jode dituenak, eta ara kontzertu gustagarri eta zorragarri bat izango da jasaldiari bukaera emateko.
0: Ba jaza Goierrin ordizian eta jazetik poesiara egingo dugu salto jarraian, Oiartzungo poesia eguna baitute, eta antxe baitugu Maite, Mailu Odriozola lankidea, hori jarraian, aurretik publizia epizka bat.
2: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Erretamerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erretamerika Euskadi Lankidetza.
3: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
4: Bizi San Ferminetako entzierroak gure erara.
3: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
5: ETB honen ere eskuragarri.
6: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dagon nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
7: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua.
8: Azti, prest, motz. Euskal Herriko segaligaren finalak goiatzen bost kategoria ezberdinetan. 30 segalari nor baino nor uztailaren 5ean eguardiko 12etan Goiazko Arretxe Belardian. Antolatzailea Almitza Sega Elkartea, laguntzailea Mahala. Zatoz Goiazko Sega ikuskizunera. Segi segan.
9: Alkampon, uztailaren 3-5 arkumea. 8:00 edo laurdenka, kiloa, 16.85 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
10: En Alkampo sales ganando.
11: Euskadi Irratia.
12: Oier Gillanen argi beltz. Lore hau ez duzu mapetan aurkituko. 11 herri, belarrietan hilzaturik. Doinoak hau, bukaeran oinots. Eten bat ahotsean. Isiluneen amildegi otzana, balizko munduak esku aurrean. Mundu beltzak, mundu berdeak. Lore hau ez duzu mapetan aurkituko. Lurrazpiko edertasuna azaleraturik, igurtzi ilun bat nola.
0: Mailu,
12: lore
0: non zabiltza?
13: Oiartzunen
0: zabiltza.
13: Oiartzunen, bai, Oiartzunen gabiltz, eta poesia entzuten ari gara, olatz. Poesia ederra. Bueno, orain urruti xamazuek ez dakit entzungo duzuen, orain nik ere menari dira.
0: Pixka bat, bai, pixka bat entzuten dugu, bai.
13: Urrutiratu egin gara, hitz egin egin behar dugulako eta ez dugulako...
0: Oztopatu nahi, ez da?
13: Embarazurik egin nahi, eta gainea gerturatu gara janaria dagoen tokira, eh? Zer, hau zoragarria da olatz, hemen badago mai luze bat, eta bueno, dena atontzen prestatzen ari dira, ba pikatzeko zerbait egongo delako poesia saioa bukatzen denean. Beraz, Oihartzunen
14: poesia eguna dugulako gaur, ezta?
13: Bai, bai, eta dena pres dute, dena pentsatua dute, bai, jendea goxo egondadin, gustora egondadin, poesia entzunaz, eta oso ibilbide polita egiten ari gara. Izan ere, gaur egunari hasiera emateko, ba, poesia ibilbidea antolatu da, amaiketan hasi da, eta futbol zelaian entzundugun poesia hori, hori futbol zelaian grabatutakoa zen. Goizeko amaiketan, esan bezala, hasi da ibilbide hori, eta orain, ba, 20 minutu falta direnean gutxi gora bera, ordu bate izateko, Olatz Mitxelena, non gaude?
15: Egun hon, hemen ugaldetxon gaude, Oihartzungo ugaldetxo auzoan, Atamitxeko zelaian.
13: Olatz Mitxelena da egun honen antolatzaileetako bat esango dugu, poesiaren eguna ba, askoren artean antolatzen duzuelako, Olatz.
15: Bai, herriko hiru elkarte gara, honen bueltan gabiltzanak, alde batetik 1545 argitaletxea, beste alde batetik Itzen Lioa, kulturrekimena antolatzen dugunak, eta metroko agrokako lagunak ere bai, hiruren artean egiten dugu.
13: Beno, esan dut nik, futbol zelaian hasi dela ibilbidea, esango diguzu bigarren geldiunean une egin dugun?
15: Bueno, bidegorria izaten dugu beti ibilbide poetiko honetarako aitzakia, eta bigarren gunea beraz bidegorrian izan da, utzi dugu futbol zelaia eta sartu gara bidegorrian, eta bidegorrian hor bazter batean dagoen bide puxka batean, bidegorria dena ez jateagatik, antxe egin dugu bigarren geldialdia.
13: Eta hirugarrena, hemen bertan, orain gauden berdegune honetan, eta futbol zelaian zergaitik hasi duzue ibilbidea?
15: Bueno, urtez urte aldatu egiten dugu, bidegorria esan bezala beti oinarri, baina auzo batetik bestera ibiltzen gara, eta aurtengo ugaldetxon egitea erabaki genuen, eta leku bilaken biltzala, bueno, ba, ugaldetxon egia esan, futbol zelaia bada, ezaugarri nabarmenetako bat, eta, bueno, ba, poesia araxe eramatea okorritu zitzaigun, okorrituta egin, bidegorritik ere gertu xamar dago, eta, bueno, kontrastea egiten duta, ez gara hain leku zabaletan egoten akaso hitzaren bueltan gabiltzanok, eta gaur bai, sartu gara nerbian.
14: Olatz, entzuten dugu, pixkat fondotik, norbait errezitatzen, poesiak errezitatzen, zeintzuk ari dira, bueno, ba, poesia horiek errezitatzen?
15: Ba, lehenengo bigunetan herritarrak izaten dira. Herritar batzui enkargoa egiten diegu, gai bat izaten dugu urtero aitzakia edo aurtengoa azala da, eta hortaz gai hori aitzakia hartuta enkargoa egiten diegu poema bat idazteko, ba, aurten lau herritar idazleri. Eta tartean izaten dira baita ere euskal herritarren poemak, azala gaiaren bueltan edo ibili daitezkenak, eta haien olako bildumatxo bat egiten dugu, eta hori herritarrek errezitatzen dute.
14: Orduan poemak...
15: Hirugarren gunean...
14: Barkatu, bai, esan behar, galtu behar nizunea, poemak beraienak diren edo idazle euskaldunenak diren?
15: Hori denetarik lau izan dira herritarrek sortutakoak, bale, eta gainontzekoak izan dira poetenak. Eta orain hirugarren gunean errezitatzen ari dira lau poeta beren poema liburutako poemak.
13: Hauek, bueno, profesionalagoak direla esango dugu, zeia, bueno, argitaratuta dute libururen bat, eta liburu horietan argitaratutako poemak ari dira irakurtzen. Guk, bagenuen, poema irakurketa grabatu dugu, eta poema gehiago entzuteko asmoa bagenuen, baina iruditzen balima zaizu, eta aipatu duzunez, herritarrak ere poemak idazten dituzela espreski egun honetarako aurten azala gai hartuta, ba guk, egile horietako batekin ere hitz egin dugu.
16: Itxaso bartan.
13: Eta idatzi duzu poema bat, gaur hemen irakurtzeko.
16: Bai, hori da, bai, azalaren gaiaren inguruan, ba, norberaren sormen lan bat egin behar zan, eta bai, animatu nintzen.
13: Bai, eskatu zizuten, espreski poema hori idaztea.
16: Itz bakarra eman zidaten azala, eta hortik abiatuta, ba, norberari ateratzen zitzaion hori, zan, beraien maizutena.
13: Baduzuzuko iturarik poesia idazteko?
16: Idazteko itura bai, poesia ezain beste. Baina, bueno, erronka politian eretzat, eta ilusio handiz hartu nun, bai.
13: Eta gero jende horrean irakurri behar izan duzu hori ere, ba, bueno, oso politia izan da, ez da?
16: Bai, berezia, herriko txoko ezberdinetan izan da gainera, herriko jende asko bertan, gertu, bai, politia, oso politia.
13: Eta zer da zuretzat egun hau, poesiaren eguna oi hartzunen ospatzen duzuen hau?
16: Bueno, batez ere, batzutan azten zaigun artearen inguruko gogoeta bat egitea, ez? Eta arteari bere espazio ematea, arteak ematen digun horri zertxobait bueltatzea, ez? Iruitzen zaite batzutan beste hainbat ekintzekin erotu eta itxutu egiten gehala, eta arteari batzutan ez diogula behar duen espazioa eta garrantzia ematen, eta horrelako egunek, ba, zakit, pixka bat bakean jartzen gaitu berarekin agian, ez?
13: Jarraituko duzu poesia idazten?
16: Idazten ziur, bai, bai, bai, ziur baiet.
13: Eskerrik asko.
16: Zuei.
14: Olatz, bakean jartzen gaitu zioen, bueno, parte hartzaile honek. Zer nolako lotura dute poesiak eta oi hartzungo herriak?
15: Bueno, badira izan dira, eta orain ere badira poetak. Poesiaz bestela, ba, bestelako generotan dabiltzan idazleak eta kulturgileak ere bai. Bueno, eta poesia egun antolatzen dugun ezkeroztik, ba, lotura handixiagoa gehiago, edo esplizitua behintzat.
13: Ba, izan erau, seigarrena da, okerrez palima gaude, seigarrena berezia urtengoa, ekitaldi guztiak egun berean bildu dituzuelako, data ere pikin bat aldatu duzue, eta herritarren konplizitatea ezinbestekoa, hau antolatzeko eta bueno, gozatzeko, ez da?
15: Ba, izte, guk egia esan antolatzen baldin badugu, da justu, jendeari eskaintzeko, eta hemen jendea elkartzeko, herritarrak, baita, bueno, Euskal Herrietakoak ere, asmoa badelako gune bat, pixkate, komunitate bat, edo, bueno, poesiaren, artearen, literaturaren bueltan gabiltzanok, elkartzeko gune bat sortzea, eta, bueno, gia esan, herritarrek gustora hartzen dute, eta gurrekin pozik.
14: Uh-huh. Aurten berrikuntza bezala, bueno, zigarren edizio hontan, dena, egun bakar batean pilatu duzua, eta eguna bere iragartzeko egindakoa, iragarpenak ere, bueno, aipatzekoak dira, ez? Horribilizaretelako gultunak eta ilustrazioak egiten.
15: Bai, bai, bueno, hola, irudimena martxan jartzen dugu guk antolatzeko orduan ere, egun bakarrera ekartzeko asmoan, ba, zen hori lehen esandako, ba, pixkate, komunitatea elkartzeko aukera, jendea egun pasa ekarri arazi eta biltzeko gune bat, pixkate, faltan sumatzen dituguta. Orduan, ba, zen hori, eta bai, hori iragartzeko moduan, ba, eskatu diegu Euskal Herriko bost ilustratzaileri eta bost idazleri, ba, idazlei gutunak idazteko eta ilustratzailei postalak sortzeko, eta horiek oi hartzungo etxe guztietan banatu ditugu, ba, egitaragua zabaltzeko baliatuta.
13: Egitaragua aipatu duzunez gero esan beharko dugu, hemendik aurrera ze izango den, mokadutxoa jateko aukera, beira, bukatu da gainera.
14: Oraintxe
13: bukatu da poesia errezitaldia, eta orain etorriko zaizkigu honea mokadutxoa egitera. Esaten nuena, Olatz, hemendik aurrera zer hausnarketarako tartea ere hartu nahi izan duzuelako, ez da?
15: Bai, Bazkalondoren hartuko dugu, Maiingurua eingo dugu, hausnarketarako tarteari justu, ba, pixka fokua jarrita, poesia kalera ateratzen duten, ekimen, argitaletxe, bueno, talde batzuk bildu ditugu, horretaz hitz egiteko eta hausnartzeko kalean, bueno, pixka tarteari ze leku egiten zaio, kasu honetan poesiari, eta bueno, ze behar dugu, sarerei bada, horren inguruan hausnartzeko. Eta gero, arratsaldean 6:30etan, ba, izango dugu beste errezitaldi bat ere, beste lau poeta etorriko dira, haiek musika ze lagunduta arituko dira, tartean tatuatzaile bat izango dugu.
13: Horra iritsi nahi genuen, horra ere iritsi nahi genuelako, Olatz?
15: Bai, bueno, bai, hau izan da, bueno, beste okurrentzi bat, gaia proposa genuen horretarako, azala hartu genuelako aitzaki, egun hau ezatzeko, antolatzeko, eta hortaz, herritarrei gonbita egin diegu, ba, bueno, euskal poeta baten esalditxo, bertxo, bat aukeratu eta ura tatuatzeko, eta hala egingo dute, izena eman da daude dagoeneko, hoietako batzuk, eta 6:30etatik aurrera, ba, poesia errezitatzen ari diren bitartean, ba, tarte berean, batzuk, tatuajea egingo dute.
13: Beraz, tatuajea egiteko makina horren soinuan astuko da poesiarekin gaur hemen oi hartzunen.
15: Bai, bai, bai, eta, bueno, hori bakarrik ez, bukatzeko, kontzertuare izango dugu miseri egin genian. Gonbita, eta bera torriko da, 9:00etan, hau izango da Arizmendieneko lorategian.
13: Bai, eguraldi ederra duzu gainera, ala tokatu da.
15: Bai, bai, zortea izan dugu, hor beti ibiltzen garata, eber zer etorriko. Bai, egun ederra dago, eta gitaragoa eta plana ere, ba...
14: Gozatzeko modukoa da.
13: Bai, hori da, gonbitea behar dugu, eh?
15: Bai, bueno, ez du uste gonbidapen handirik behar, baina entzun dute gitaragoa, plana badugu, zer pentsatua eta zer entzuna badago, dantzatzeko aukera ere, bai, nahi baldin badu, norbaitek eta hori xemen egu gara.
14: Ba, jarduera politak, jarduera dezente, gaur poesia egun honetaz, oihartzungo poesia egun honetaz gozatzeko. Olaz Mitxelena, antolatzaietako bat, eskerrik asko, eta Mailu Odriozola, eskerrik asko zuri ere.
13: Gero arte.

0: Gunera, ez bada ere, udan gure ingurti mugitzen gara, inguruko txokoak bisitatzen ditugu, eguneko planak egiten ditugu, egun pasak, asteburu pasak, arratsalde pasak, eguraldi onarekin aitzaki handirik ez baitugu behar, gure bazterrak ezagutzeko. Hori bai, den-denak ez dira ezagutzeko modukoak, edo denak ez ditugu zertan ezagutu behar. Ala bai, ez dakigu, hori astero argituko dugu, Ane Lindanek, edo beto esan da, Ane Gidanek, gida edo ez gida lanetan izango dugulako uda honetan, Ane Gidane, edo Ane Lindane, egunon?
1: Egunon, hola.
0: Zer modu zabiltza?
1: Bueno, ba, txarrak enduta txarto, egia esan.
0: Txarto, bai. Eta hori, zer dela eta?
1: Ba, bueno, nuntza, irratiran zan entorrela giri kuadrillo batea zeindo topo, eta nigan etorri dira eta esan didate, do you know where is Kukena? Museum, Guggenheim, o sea, esan diet mesedes, itzein ondo, Guggenheim ahoskatzen da, Guggenheim, alabestelan dira mama Carmenek esaten zuen moduan, Westinghouse, horrela esaten zuen, bai, jode, kabenzos, eta ea banekien, do you know where is, ea badakidan non dagoen Guggenheim, musnoski badakidala, bilbotarra naiz, bilbotar guztiok dakibu non dagoen, jode.
0: Eta arduen ze, esan diestu, ba, Guggenheimera iristeko ez dakit argi bideak edo mandizki ezu?
1: Ez. Sesta hora bidali ditut. Sentitzen dut, sesta hota rengantik. Baina eske ja Bilbon naskatute gauz, ala, sesta hora, soazi horra, a Simon Drogas. Soazi
0: berra. Joera, ne.
1: Bai, tio, bai, eske, a ber, ni turismoaz naskatutanago.
0: Baina, bai, ulertzen dut, zure jarrera, ni ere Donostiarra naiz eta ulertzen dut. Baina zu ere turista izango zara, beste batzuetan, noski, tarteka, aurten ibai ere imaginatzen dut udan ere oporretara joango zarela.
1: Bai, hola, txori ere onartu behar dut, bai, gainera niri asko gustatzen zait toki ez oikoetara oporretan joatea. Opor ez oikoak gustatzen zaizkit, eksotikoak, toki erraroetara joatea gustatzen zait, ez asmatu? Non izan naizen aurten oporretan, ama bostegunez,
0: a ber, ez dakit arraroa den, baina ez dakit Egipto adibidez.
1: Ez, askoz ere arraroagoa.
0: Bale, pixka bate urrunago, Namibia bat edo?
1: Zare exotikoagoa.
0: Orain begira, pixka modan dago hau, baina egia da orain dik arraroa dela. Turkmenistan.
1: Ez. Lemoan izan naiz 15 egunez hor zementera ikusten Lemoa oso toki erraroa da oporretan joateko, osea, kosak diren moduan.
0: Lemoara joan zara 15 egunez zementera ikustera?
1: Osea, niri brutalismoa eta rollo industriala ikaragarri gustatzen zait eta Lemoa horretarako ezin hobea da. Gauzak diren moduan.
0: Bai, gauzak diren moduan eta gauzak diren moduan zalantzari gabe, Lemoa nahiko toki arraroa da oporretan joateko bai.
1: Bai. Bai, azken finean Euskal Herria ere turistifikatuta eta masifikatuta dago. Oraindik Lemoa ez dago masifikatuta.
0: Bueno, zuk masifikatuko duzu hau esan da irratian, ze badakizu hau izaten derla, bueno, batek esan eta gero guztiak joaten direla baten atzetik.
1: Bai, errazia duzu, ze turistifikazioaren eta masifikazioaren erruan orena da, kapitalismoarena, zanantzarik gabe, baino baita ere ondo esaten duzu moduen gure errua ere bada. Ez, adibidez hemen Bilbotarrok hiri itxusiaren konplexua izan dugu beti, eta orain postalezko hiria bihurtzen ari digutenez, gure hiri hau, pues eski ilusioa egiten digu kanpotarrek gure hiria polita dela esateak, eta hor okurrean nik uste dut Euskal Herria oso ez ezaguna izan dela bisitariantzat por lo que sea, eta klaro herri zapalba eta baztertu izan garenez ba ilusio egiten digu jendea gurera etortzeak, eta zertatzen da, jode, ba horrek gure herria akatzen ari duela. Donostiarrek lehen esan duzun bezala ondo dakizu, osea, azkenean Donostiako alesarrain jasin duzu pote bat hartu lasaitasuna, ez?
0: Osea,
1: giri kuadrilla batek zapaltzen zaitu hor batean harrapala da, ez?
0: Txiskik batekin.
1: Txiskik, el puto txiskik. Zertatzen da horregaz, noiz ostia izan da Euskal Herriko gauza bat cheesecake, gainera cheesecake izenagaz.
0: Gainera izen horrekin, ez da?
1: Zera hori, mesedez. Babadakizu zer, osea, azkenean honek gure herria akatzen ari du, eta nik uste dut gure herria salbatzeko, Euskal Herria toki desatxekin itxusi eta basatia dela, berriz ere sinestarazi behar diegu. Eta hori egiten badugu bakean utziko gaituzte. Eta horretan sortu dut atal hau, azken egurra izeneko atala. Euskal Herria turismoaz libratzeko. Beraz, olatz, turismometroa piztuta daukazu, piztu duzu?
0: Bai, txaron, Bai.
1: Zenbat turista entzuten ari dira irratia orain?
0: Ba, a ber, ikusitzagun, turismo metroaren arabera, ba, momentu honetan, entzulen artean, 160 dira turistak.
1: Bale, ba, zerora iritsiko gara saio honen ostean, eta goazen honekin.
0: Bale.
1: Egunotan, Irunen alardea ospatzen ari da, eta ni iaz alardean izan nintzen, puta mierda, utxa, ez zaitezte joan alardera, ez dut gomendatzen. Nere mutilarekin joan nintzen, mutil cis, heterosexuala, bueno, gaixo horrela maitatu berdut, horrelakoa da bera.
0: Ez un kaukeratu zenuen, bai, ozak miren bezala.
1: Bai, ia da, ia da. Bueno, ia san, aukeren artea nonena zen, imagina zazun nola dagoen perkala. Ba, bueno, bera gazuan nintzen, eta Iruneko hostal zikinenean logela hartu genuen. Hostal honek, eta berna batzaukan, beheko partean, eta barran zeuden tortilla pintxoak, bardeetako basamortua baino lehorrago egozan, pasilloetako hormak horiak ziren baino ez hori kolorez pintatuta zeudelako, ze hostia, logelako komunean sartzeko liara egin behar genuen, gure aurretik zazpi bat labezo morro zeudelako dutxa hartzeko itxoiten.
0: Baina, non begiratu zenuen osta?
1: pues Google Mapsen, no? Alako zer,
0: bai zer horrelako maten sartuko zinen, oski.
1: Alako zer, bai, tesan nuena, berzin dago libre eta zein da merkeena.
0: Oixe.
1: Eta hor, labeso morro guztiak, dutxa hartzeko itxoiten. Ze labeso morroak izango dira, bai, baino garbiak ere. Ez pentsa, osa, hori beti eskertzekoa da.
0: Dale.
1: Eta, koizean, esnatu ginen, lehen txistulariekin. Hor, txistuak entzuteta, esnatu ginen. Eta zango, mega, oazen kalera, hau da, kalera irten behar garelaren seinale. Eta dena zaldikakaz beteta zegoen, kriston usain txarra, baina ezen kaka usaina, ez? Osa, ezen, esaten nuen, usaina hau ez da kaka usaina. Usaina hau, kiratxau, Baron Dandy usaina da. Baron Dandy usaina, eta eske, karo, zartatzen zan, betiko alarde tradizional, matxirulo, eta baztertzailearekin egin genuen topo, horregatik kiratxura, horregatik Baron Dandy usainarena.
0: Ez du gustatzen, nabaritzen da,
1: Por lo que sea, ez gustatzen. Eta, bueno, kuriositatez, ikustera hor bildu ginen, azken fina, turista ginen, ez, bilbotarrak Irunen, pues, turistak ara ere, eta hori ikusi behar genuen gure begiekin, eta ze aspergarria den machismoa, tia. Osea, benetan, espektakulo guztiz gris, serio, zurrun eta goibela. Osea, nabaritzen zen hor ezela gidoitik ezertxo ere zateratzen, hor etzegoen improvisaziorako ezerrez, eta noski, bezez bat ere partaidetza, pues etzegoen.
0: Orduan, ez duzu gomendatzen?
1: Ez duzu
0: gomendatzen. Samartzeletan.
1: Samartzeletan, ez inoiz, gainera Irun, ez da, hiri berezek polita, gauzak dire moduan ere esan behar dira.
0: Jo, Irun berrek esango dute, badago, edo izango ditu txoko batzuk.
1: Etzaitzeste, Juan, ni de koña, etzaitzeste, bueno, olatz.
0: Bai.
1: Ja, behiratu turismometroa, turistek irratian zuteari utzi diote?
0: Ba, esango nuke momentu honetan, turisten eunekoa, bai, dezente jetxi dela, eta utxian dagoela.
1: Bua, lortu dugu, primeran, orduan orain bai, orain gure irratxa jo hau, selik gure herrikoek entzungo dute, eta badakizu zer rolatz. Ba, orain arte, esan dizudana, egia bada ere, Baron Dandy usainarena, kaka, zaharrez beteta dena, ba, mierda guzti hori ikusi ostean, Moskuko plazara jitsi ginen, nere mutila eta biok, eta bertan, alarde parekideagaz egin genuen topo. Eta hau, benetan, osea, eske, oraindik ere iliak puntetan jartzen zaizkit, osea, flipe bat. Mundu guztia, irrifartxu eta alai zegoen, osea, hor etzegoen inolako zurruntasunik, alaitasuna baizik. Txistua jotzen hasi ziren eta jende alei horren zuzendaria zen emakume txikier bat, osea, ni baino txikiagoa, eta emakume hori, osea, emakume horrek ejerzito oso bat gidatzeko almena zuela erakusten zuen. Gainera, osea, alaitasunez, energia ikaragarriagaz, osea, postasun superkutsakor bat zegoen hor giroan. Eta, jode, haienak ere badiren espazioen konkistaren poza eta soriona arnazten zen bertan, ez? Oraindik ere, borrokan dihardutenen energia, baina irabaziko dutela ziur daudenen alaitasunarekin. Eta, jode, balen esan dizut, nire mutilaguna gizontzi zeterazo batela?
0: Hori da.
1: Bala,
0: zuko kreatutakoa, badela, baina, bueno. Segunaren artean, hobeto...
1: Onena, esan. Eta onena dela zin da bizut. Ze momentu horretan, eskutik heldu ninduen, eta hau egia da, begiratu, bere, arpegira begiratu nuen, eta ikusi nuen, osea, negarrez zegoela emozioz beteta, osea, ni bezela. Eta eske zederraren garaipenderantza martxan doan ejerzito feminista bat ikustea.
2: Bai.
1: Eta badakizu zer, zapaltzen, sufriarazten edota pastertzen gaituzten ohiturek bi bide daukate. Ala aldatu egiten dira, zapaltzaileak eta bastertzaileak izateari usteko, ala bestela, desagertu behar dira. Hau da, biologian bezala. Egoera berrietara moldatzen ez diren organismoak estingitzen dira. Eta ohiturarik gabe, kulturarik ez. Eta kulturarik gabe, ez da herririk. Bastertua den gurea bezalako bastertua den kultura bat ezin da bastertzailea izan. Horregatik borroka transfeministak Euskal Herria salbatuko du. Gora alarde parekidea eta gora haien potxola beltzaranak, me kaben sos. Gora Irun.
2: Gora Irun. Ane lindane gure amaraunako anegidane, eskerrik asko atorren astera arte.
1: Eskerrik asko zuei, ondo segi.
2: Martxalen eta alardearen inguruan hitz egin dugu, baina asteburu honetako protagonistak Santa Isabelak dira. Festa giro izango dute Ataunen, Zumarragan, Eltziegon, Usurbilen, besteak beste. Ba, Usurbilen gaur kontzertua du entzuten ari garen Bele abeslariak. Bere azken diskoko basamortua bestiarekin agurtuko zaituztegu. Bihar itzuliko gara, goizeko 10:00-tik 11:00 bitarte, amarauna laburrarekin.
3: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
4: Arratsalde on deizuela, joan etorri ugariko asteburua izaten ari da uztaileko lehendabiziko hau eta nabaria da hori baita errepidezaren nagusian ere une honetan hainbat arretagune ditugu Unai Urreaga konta iguzu arratsaldeon
5: bai autopilaketako ordu honetan albistea 8an Abanto Zierbena inguruan Kantabri aldera trafiko motela dago AP8an Irungo ordainlekuan Bilbo aldera kilometro bateko autoilara sortu da Gipuzkoa 636an Irunen Donosti aldera trafiko motela dago. Leioan, Artatzako errepidean Getxo aldera, tunel barruan auto bat matxuratuta geratu da eta 2 kilometrotako autoilara eratu da. Tolosan N1an herri lanak direla eta autopilak eta daude bi norantzkoetan eta azkenik N634an Elgoibarren Bilbo aldera istripua izan berri dute auto batek eta motor batek. Motor gidaria zaurituta erietxera eraman berri dute.
4: Oporrak hasi berritan edo asteburu pasa kaso asko giro eguzkitsua beintzat ez da faltako datozen orduetan Euskalmet Olatz Printzipe arratsaldeon zuri ere.
6: Arratsaldeon, arratsaldean hodeiek desagertuko dira eta giro eguzkitsua nagusituko da. Iparekialdeko haizea ibiliko da eta temperatura igotzen hasiko da. Maksimoak 30 graduren bueltan ibiliko dira toki gehienetan, kostaldean izan ezik. Bertan brisak ez dira inbeste igotzen utziko eta 25 gradutik gertu geratuko dira. Igandean zerua urdin egongo da egun osoan eta temperatura are gehiago igoko da. Bero egingo du batez ere barnealdean eta bertan 30 eta 35 gradu inguruko maksimo ak espero dira, hegoaldean muga hori gainditu daiteke. Kostaldean brisa dela eta beherago geratuko dira, 30 gradu azpitik.
4: Bihar entzun duzu temperaturak gora egingo du denean beraz, eta astelenean alerta laranja izango dugu indarrean, itsasertzean ez ezik. Berroi gradura gerturatuko den temperaturapean hasiko dira aurtengo San Ferminak Iruñan etzi egingo du estanda festak, baina giroa nabaria da dagoeneko.
7: Kaletik ja somatzen da, ez, ortegitasun hori, nola jendeak ari den, ez, prestatzen, hori bai tabernetan, bai dendetan, tenda jendeak etortzen gure gana, kalean namaritzen da, ez, jendearen kopurua asko handitu dela, bai.
4: Bestelakoan nazioartean Iranera begira jarraitzen dugu mendeku eskian asko negar malkotan beste horren beste ere bai milaka herritarrari dira Ali Jamenei Ayatola Gorenaren nagurrek italdietan parte hartzen berehala joko dugu guk ere Teheranera bertara eta jasoko dugu Leon 14. Aita Santuak Lampedusara egin duen bizitaren berri migratzaileek bizi duten egoera hartu ez diren zenbait erabakiren ondorio dela salatu baitu bertan. Uztailak laularun bata, indarrera kustaldia egin du Donald Trump presidenteak Ameriketako Estatu Batuetako independentziaren 250. urteurreneko ekitaldiak hasita, Venezuela egun bakarrean garaitu zutela edo Irani emandako astindua egurra aipatuta hitzez hitz denak Estatu Batuekin akordioak egiteko erreguka dituela esan du gauean espero dira ekitaldi nagusiak Washington hirian. Mirari Egurtza eta Igor Martínez de Lezea ditugu teknikan eta errealizazioan, Goizak gaur emanduenaren laburpena datozen minutuetan.
3: Euskadi Irratia, Goizak gaur. Eider Bilbao.
4: Arratsaldeko ordu bata eta lau minutu dira mendeku eskatzen duten bandera artean, milaka herritar atera dira kalera, Teheranen Ali Jamenei lider gorenarei gorazarre egin eta azken agurra emateko. Gaur ireki dute haren aldeko hilkapera, ondoren ia astebetez luzatuko diren ekitaldiak egingo dituzte Iranen ez ezik baita Iraken ere. Guztira 21 milioi herritarrek parte hartuko dute agurreko ekitaldi horietan, baina ez dirudiaren semea ikusiko dugunik segurtasun arrazoiak tarteko. Teheranen bertan Mikel Aiestaran lankidea, konta iguzu arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Teheran Ali Jameniren hiletan milioika pertsona hartzeko prestatu da. Atzo lehen egunean nazioarteko ordezkaritzak egon ondoren gaur hasi da herritarren hileta handia. Jameniren aurpegia non nahi dago karteletan, hiletaren lelo ofiziala altxatu egin behar dugu da ukabil baten irudiarekin batera. Beste mezu bat errepikatu digute kale hauetan, mendekua hartu behar dugu. Jameniren aurpegia esan dugun bezala non nahi dago karteletan. Egoera oso delikatua da. Estatu Batuekin negoziazioak zabaik dauden egunetan, erregimenak indar eta batasun irudia man nahi du etxaiaren aurrean eta hileta hau Errepublika Islamikoaren historiako ekitaldirik jendetsuena izango dela iragarri du. Ostegunean amaituko da Mashhadean Jameniren jaioterrian, baina hileta bat baino gehiago da, gerraren ondoren erregimenak zenbateko babesa duen neurtzeko plebistitu moduko bat ere bada.
4: Bada mendeku gozez egiten ari diren ekitaldi guzti horiek Estatu Batuen baimenarekin egiten ari direla esan du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak, horretarako eman diela hain zuzen ere astebeteko baimena.
9: We beat Venezuela in one day, and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. We gave them a week off.
4: Modu horretara indarrera kustaldia egin du Ameriketako Estatu Batuetako independentziaren 250. urteurreneko ekitaldiak hasi berritan.
9: The United States of America is the most successful, most accomplished, most exceptional nation ever to exist in human history, and it is great to be
4: your president. Venezuela egun bakarrean garaitu zutela, Irani emandako astindua, hitzez hitz horrela aipatu ditu den denak, ekitaldi nagusiak nola nahi ere eguneko azken orduetan egingo dituzte gaur Washington hirian, su artifizialak eta hegazkin ikuskizunak espero dira baita atzera berriz ere Donald Trumpen beraren hitzartzea ere. Bestelakoan Leon 14. aita santua Italiako Lampedusa uhartean da, Europara etorkizun hobeago baten bila iritsi nahian Mediterraneo itsasoan itota hildiren migratzaileak omendu ditu bertan Maitane Subijana. Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, bai, izan ere Lampedusa da Afrika iparraldetik Europara iritsi nahi duten milaka migratzaileren sarreragunetako bat. Bisita hilerrian abiatu du Lore eskaintza egin die hildako migratzaileei hilobi aurrean, horietako batzuk identifikatutakoak beste hainbat eta hainbat aldiz nortzuk ziren argitu gabe dagoela, tartean asko aurra. Ondoren itsaso zabalaren alboan dagoen Europako atea deritzon oroitarria ere gurutzatu du hildako migratzaileen alde eta hortik erreskate ontziak porturatzen diren tokian izan da. Milaka lagunen aurrean eskainitako meza, migrazioaren kontrako politikak hartzen dituztenen eta pobrezia eta bazterkeria sortzen dituen sistema ekonomikoaren kontra hitz egin du.
11: E la corruzione nei luoghi di provenienza, un sistema economico mondiale che genera povertà.
10: Eta era berean gogoan izan du Francisco Aita Santua ere, ark duela 13 urte egin zuen Lampedusara bisita, gaur bezala itsasoan hildako migratzaileak omendu zituen.
4: Gertuago Katalunian kezka da nagusi, Gironan Les Gavarres inguruan atzo piztutako suteak kontrolpean hartu nahian lanean jarraitzen baitute suhiltzaileek, Unai Urreaga.
12: Oraindik asko dagoela egiteko esan du Salvador Illa Generalitat
5: Sozietateko presidenteak eta garrak are gehiago edatzea ekidin nahi dutela nabarmendu du.
12: Per tant, estem davant d'un incendi preocupant. Quin és l'objectiu d'avui? Estabilitzar-lo, sobretot estabilitzar el flanc dret, per evitar aquest...
5: 2.300 hectàrea baino gehiago erredira dagoeneko eta kea Menorkaraino eta Mallorkaraino iritsi da. Etxe bat eta masia bat ere kiskali dira. Eta inguruko zazpi herritako bizilagunei, etxetik ez ateratzeko deia berretsi diete. 12.000 bat herritar dira guztira. Kogora ezagun errepide bazterrean, erradial batekin lanean ari zen gizonezko bat atxilotu zutela atzo, sutea ark eragin zuelakoan, bihar eramango dute epailearen aurrera.
4: Arratsaldeko ordu bata eta 9:09 dira Bilbon kale saltzaileen aurkako jazarpena salatu eta mantero izatea ez dela delitu aldarrikatzeko elkarretaratze egin dute gaur goizean dozenaka lagunek. Bertan marka ezagunen interesek eta euren aurkako polizia operazioek bat egiten dutela ohartarazi dute eta horren ordaina 1.000 euroko isunak izaten direla salatu dute Bilbo. Erik Aznal, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, bai, merkealdi asteburu betean eta saltokiak jendez leporaino zirela egin dute protesta Bilbo erdigunean manteroekin bat plataformak eta Enbolo Moyedolek.
14: Bizi irautea ez da delitua.
13: Horixe, lema bizirautea ez da delitua, izan ere udazazoian eta festa testu inguruan gogortu egiten da kale saltzaileen aurkeko jazarpena, 1804 esku hartze polizial egin ziren haien aurka, eta 1050 aste bakarrean, aste nagusian izan ziren. Gaurkoan Bilboko udalaren jazarpen jarduna, marka handien estrategiarekin lotuna izan dute, izan ere markek kalte ordainak eskatu, udaltzainek esku hartu, eta ordaintzen dutenak eurak direla salatu dute. Bubakar Diuz plataformako kidea da.
14: Udaltzaingoak dekomisatu egiten du, marka handiek fakturatu egiten dute. Eta manteroek karselara doaz. Egoera horren aurrean ez gara izilik geratuko. Epaitutako kasu bakoitza lagunduko dugu.
13: Kentzen dieten arropa bakoitzeko 85 euroko isuna jaso dezaketela ohartarazi dute, 5.000 euro arteko zigorrei ezin dietela aurre egin eta faltsifikazioaren industrian kate ahulena zigortzen dela salatu dute, horregatik kalean egiten den ekintza ekonomiko guztietarako tratu berbera eskatu dute.
4: Bilbon protesta hori beraz gaur goizean, Iruñan aldiz arratsalde iluntze aldean izango dira mobilizazioak San Ferminak hasi atarian eta Lamanada izenez ezagutu genuen talde bortxaketa izan zela 10 urte bete direnean. Manifestazio feminista izango da gaueko 11:00 sexu indarkeriaren kontra protesta egiten.

0: Sanferminetarako prestatzen ari da pizkanaka, dendak, tabernak eta herritarrak Nafarroko festarik ezagunenena jasotzeko irrikan daude jada eta kaleetan giro aparta antzematen da are gehiago gaurre larun bata izanik Julen Gorosabel arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Eider, oso gutxi gelditzen da Iruñarrek zapigorria lepoan jarri eta udaletxe aurreko plaza betetzeko asteartean emango dio hasiera ospakizunak, baina hiriko kaletan jada sumatzen da jaiadi hasiera emateko gogoa. Hala esan digu Sergio Juadisti, gida turistikoak.
2: Kaletik ja somatzen da, ez, orteritasun hori, nola jendeak ari den, ez, prestatzen, hori bai tabernetan, bai dendetan, zenda jendeak etortzen gure gana, kalean namaritzen da, ez, jendearen kopurua asko handitu dela, bai.
1: Tabernak, dendak eta bestelako saltokiak urrengo egunetan milaka eta milaka pertsona jasotzeko prestatzen ari dira. Ilabete hasiera honetan, hiriak sekula izan duen turista kopuru gehiena jasotzea espero da. Horregatik hain zuzen, Iruñar askok haientzat arnazgune den gide euskalduna bilatzen dute Sanferminetan eta horretan ikastolek egiteuten ekarpena berebizikoa dela diote batzuek.
2: Euskara giroa eta ikastoletako jendeak egiten duen ekarpena nabaritu behar da, ez? Eta badaude horretarako txoko berezi batzuk, ikastolako oinezeko txokoa, eta hor, giro euskaldun nabarmena izaten da beti.
1: Esan bezala, urtengo Sanferminak ere jendetsua izatea espero da, eta ospakizun segurua bermatzeko hiriak 2700 polizia agente baino gehiago izango dituela iragarri du Nafarroako gobernuko lurralde ordezkaritzak. Helburua hiriko alaitasuna eten lezaken indarkeriarik gabeko festak izatea da.
0: Asteazkenean bete zen urte bete Jose Azurmendi pentsalari hil zela eta urte urren hori aitzaki hartuta Euskal Herriko Unibertsitateko Jose Azurmendi katedrak eta jakinaldizkariak omenaldi egin diote gaurko izean Zegamanaren jaioterrian herriko abesbatzak eta dantzariek omendu dute udaletxe alboko plazan eta bertso musikatuak ere izan dituzte. Horren aurretik Jose Azurmendi hainbat arlotan egindako ekarpenari buruzko hitzaldia izan da. Egunotan Hego Euskal Herriko eta Espainiako Unibertsitate Publikoek EFE 9 taldearen bilera izan dute Kuenkan. Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea aurrez aurre bertan egotekotan zen, baina azkenean online hartu du parte USAP probetan sortu den polemika bete-betean. Bilera horretan ez dute zehazki euskarazko azterketa afera izpide izan, oroar errektorek nabarmendu dutena da USAP probak berme guztiekin egiteko esfortzu handia egiten dutela eta alaber eskari handieneko titulazioen plazen eskaintzak handitzeko dituzten zailtasunak nabarmendu dituzte. Eta Donibane Lohizunen gaur taldeko artisten margolan eta eskulturei eskinitako enkantea egingo dute, han izango dira Txigidarenak, Oteizarenak edota Balerdirenak besteak beste Unai Macias, konta iguzo.
3: Jorge Oteizaren zazpiak da hasiera batean enkantean jarriko diren lan guztien artean balio ekonomikorik handiena duena. Guztira 36 eskultura eta margolan aterako dituzte salgai Euskal Espresionismo Abstraktuaren bultzatzaile nagusien lanak. Besteak beste, Txigida, Mendiburu eta Balerdirenak. Enkante hau, luzaroan berriro izango ez den aukera paregabea da. Victor Patuiet, Kot Basken Segeko enkante zuzendaria.
4: La oportunidad de enriquecer las colecciones públicas de los museos y de los estados. Una oportunidad única. Es un evento sincero para la cultura vasca y eskualeria en general.
3: Enkantean jarriko diren lan gehienak artisten familien eskuetatik iritsi dira. Frankismo betean, margolari eta eskultorea ieka osnartu zuten nolako artea sortu behar zuten beren euskal nortasuna adierazteko. Enkante honek gainera, gaur taldeak Donostian egin zuen lehen erakusketaren 60. Urte urren ospatzeko ere balio du. Taldea 1969an desagintzen desadostasun pertsonal eta artistikoen ondorioz.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Xabier Ura, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Eta kiroletan gaur izpide nagusien artean, ba Frantziako turra abiatuko dela.
2: Demoraldiko itzuli nagusia, zalantzari gabe, turra, preste Barcelonan martxan jartzeko, 19 kilometroko ibilbidea, taldekako erlojuaren kontrako izango dute txirrindulariek. Bosgarren turra irabazteko, lehenengo posio eman nahi du gaur bertan Pogatxarrak. Argentinak, Kolombiak eta Egiptok aurrera egin dute munduko futbol kopan. Gaur final 8etako lehenengo bi norketak.

0: Maroko arratsaldeko 7etan, Paraguay Frantzia gaueko 11etan. Arrauna Bilbon arratsaldean erlojuaren kontrako egingo diote aurre Eusko Label eta Eusko Tren ligetako traineruek. Donibane Lohizunen KAE Baligako estropada izango dugu eta KAE Biligakoa goizean Bilbon Castro irabazi du. Lauterdiko San Fermin torneoko finala Jokin Altunak eta Unai Laso jokatuko dute datorren asteartean. Atzo Atanon, Altunak Javi Zabalaren hartu zuen mendean 22-17, Lasok Joander Peña 22-6. Eta goimailako atletismoa ikusgai gaur Ordiziako mitinean 10. Edizioa Atamirako pista.
1: Francia Coturra, Euskadi Irratia.
0: Entzuleo, arratsaldeon, kirol tartea, ordu bat aterdiak bitartean, abia puntu Frantziako turra, demoraldeko proba nagusia Bartzelonan, 19 kilometro, eta 0 metroko erlojaren kontrakoa taldekako erlojopekoa Montjuïcen, Olimpiar Estadioan, izango dute amaiera txirrindulariek. Adur Sarasua, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Xavier.
0: 23 taldek hartuko dute parte.
2: Bai, Frantziako turronen 113. Edizioan denera 3.321 kilometro eta 53.940 metroko desnibela dute aurretik txirrindulariek, zuk lerroburutan aipatu bezala, Tadej Pogačarrek, Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernal Hinault eta Miguel Indurainen mailan jan nahi du 5. Turrarekin, baina horiek idinaia noski. Italiako Giro irabaztetik datorren Jonas Vingegaard izango du parean. Esloveniarra da favorito nagusia, Danimarkarra bigarren hautagaia, baina kontuz Del Toro, Ayuso, Renko Benepul, Lipovitz edota Paul Seixas gaztearekin. Gurei dagokienez, hiru euskal txirrindulari eta bi talde ditugu. Jon Izagirreren 12. Eta azken turra bere taldekidea den Alex Aranburu ezkiotarra eta Xavier Mikel Azparrenen debuta. Movistar zein Rural Kutxa ere azken hau 38 urteren ostean tropelean izango dira. Helburuan inguruan Aritz Bagues, Rural Kutxako kirol zuzendaria.
3: Batez ere jesualdetan egotea eta ez egotea bakarri. Garaipenaren lehian egotea espero dugu, etapetako baten, eta etapa planotan gabilari aldon guztian lagundu, ea sorte pixkatekin garaipen batekin bota zanatxa, nahiz eta badakigun oso zaila dela. Eta gero sakapena guzira begiraztu inolakola helburu zehatzik jarri, iru txindari ondo gindezaketela, baina bueno, presio hori gabe, turra da, eta bueno, ikusiko da, egunez egun.
2: Turra da, gaur taldekako erlojupekoa Bartzelonan, 19,6 kilometro tartean, bi goera Montjuïcera, berezitasuna gainera talde bakoitzeko lehen txirrindulariak markatuko du talde osoaren denbora gaurko etaparako, baina kontu sailkapen nagusian bakoitzak bere denbora ezarriko du. Lehena irteten Rural Kutxa izango da arratsaldeko 5:05 eta azkena Josean Fernandez Matxinen UAE 7:00 bost gutxitan. Lasterketa noski zuzenean jarraitzeko aukera izango duzue, hemen gure irratian, Euskadi irratian.
0: Gurean, jarraitzeko aukera izango duzue beraz, Frantziako turra, lehenengo etapa. Euskadi irratian.

0: Futbol Kopa bukatu dira. Finala amaserenak, azkeneko kanboraketak, Kolombiak bat eta utxi irabazi dio janari, gaur goizaldeko azkeneko lehian, Kolombiarrek Suitzaren kontra jokatuko dute final zortzirenetan.
1: Sofrituta, ikusi genuen multzoen.
0: Gaur goizeko beste partiduan, Argentinak iru eta bi irabazi dio Cabo Verderi, uste baino lan gehiago egin behar izan du Argentinak garaipen askuratzeko. Arauzko denbora bana meitu ondoren, luzapenean zelkatu da Eskalondiren selekzioa. Leo Messik egin du partiduko lehenengo gola, zazpi dela maza Argentinako ikurrak. Galtzak betelan, baina Argentinak aurrera egin du. Nerea Zuzberro, futbola ditu.
1: Sofrituta, ikusi genuen multzoen fasean zenolako gaitasuna duen Cabo Verdek batez ere bloke basuan sartzen danean defendatzeko Espainiaren aurka lanketa honak egiten dute, batez ere beren lerroan arteko espazioa murriztuz galetan ere bai ez diote aurkariari uzten abantaiak egitea edo sortzea, gainera munduko kopa honetako golik onenetako bat ikusi genuen Sidney Cabralek eginda, baina azkenean

0: Egipto izango da Argentinaren aurkaria final 8etan. Atzo gauean Egiptok Australia kanporatu zuen penaltietan leia bana amaitu ondoren. Final 8erenak gaur hasiko dira. Kanada Maroko arratsaldeko 7etan.
1: Bueno, nik uste dut partida gidoia argia izango dala, Kanada pixka bate atzerago itxoingo gindu, nik uste dut laulauiko batean sartuko dala, baloia Marokori emango dio, gainera esango nuke ba...

0: Oieren inguruan elkartzeko, pase motzen bidezte aurrera egiteko, beraz nik uste horrelako partida bat ikusiko dugula, ikusiko dugu azkenean gaitasuna duen bat ez ere Kanadak, bat kontra erasoan mine egiteko, baina nik uste partio polita izango dugula gaur zazpiretan.
1: Eta gaurko azkeneko norketa, Paraguai, Frantzia, gaueko amaiketan. Ez du usteka berik, espero, ere azuzko.
0: Ni ez nahi zausartzen, azkenean ikusi genuen, bueno, Paraguai, azkenean lortu zuela kanporatzea Alemania, baina nik uste beste maila batean dagoela Frantzia. Bueno, aipatu dugun bezala Kanada eta Marokoren arteko partia horretan nik uste partia gidoia berdina izango dala, gainera marrazki berdina erabilita Paraguai izango nuke, laulaubiko bat, nahiko atzean sartuta, batez ere, bueno, ba, hor erasoko jokalari hoiek asko kontrolatuz, harreran honen egiten duten, bueno, saiesteko ere bai beraiek erremate egune horretara iristeko, baina nik uste bueno, larri iristen dara Paraguai ere bai, esfortzu handia egin zuen aurreko partian, nik zaila ikusten dut, gaurkoan ere.

0: Ordu bat eta hogeita iru minutu arrauna, maila nagusiko traineruek ligako bigarren bandera jokoan izango dute gaur arratsaldean Bilbon erlojuaren kontra. Esan berrik ere ez, gurean estropada oso osori jarretzeko aukera izango duzue. Jolander de Laos, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Xavier.
0: Nerbik uretan izordua izango dute gaur traineruek ontziek.
1: Ala da, indarreko estropada gaur Bilbon jokatuko dutena, batio festa izango da Ibai Zabalgo uretan. Erlojupekoan, hariko dira ontzi guztiak, minutuz behin estatxa askatuz. Euskotren ligan, bitxandatan hariko dira traineruak, oiko distantzian, itxasmilia bat eta erdi, bi luze eta ziaboga bakarra eginez. Lehen txandan, Donostiarra, Zumaia, Ibaik eta Tolosaldea, eta bigarrenean ba aurreko igandeko lagunenak San Juan, Astillero, Orio eta Arraune lagunak eta segidan Euskola Biligako estropada jokatuko dute lehen txandan Ares, Txapela, Lekikiarre eta Santurtzi eta bigarrenean Ondarroa, San Juan, Ondarribi eta Getaria azken txandan berriz Bermeo, Donostiarra, Zierruena eta Orio lehiatuko dira urrenkera horretan. Aurreko astean bezala ohiko distantzia osatu beharko dute gizonezkoen entrainiruek, iru itxasmilia alegia, baina molde estandarrean, hau da, lau luze eta iru ziaboga eginez. Marea goian, iluntzeko zortziak eta laurdenean, ondorioz, favorituek urgeiago izango dute eta gogortasun gutxiago hori bai Xabier, 49ko koefizienta du mareak eta aparteko gora berarik ere ez da izango.
0: Datu teknikoak horiek, Manu Maretxalar, arratsaldeon.
2: Arratzaldeon, Xabier.
0: Hain estropada gorra izango alda ba, gorkoa?
2: Bai, eta eguraldia gainera berriro ere dituraz desente berotuko du eguzkiak. Eta, bai, estropada ikaragarri gogorra berdezatio nerako garai bat zeukan zerkei eta zintinkeia ez dara ma gaur egun ligaiak. Baina argi dago oso foiztu geratzen dela eta arnazartzeko ere arazoak sortze zaizkitzu estropada ere mu berezi horretan eta gainera, ba, inolako laturik eta inolako zeltasunik izaten ez denez, ba, palada guztiak buenakoak izaten dira eta benetan bete-bete eta amaitzen dute arraulariek estropada hau horrez ere zara idu, ba, ontzi indartzuenak teorian behintzat la posibilidade behin izango direnak izango direna.
0: Bueno, ba, ondentzerek indartzuenak aurreko estropada bintzat lehenengoan Donostia Arraun lagunak eta Orio izan ziren gaur ikusteko dago. Jolander, hermano, mila esker, gero arte.
1: Gero arte.
0: Kae bat liga, gaur itzordua, Donibane Loitzunen estropada bostetan, dakizuenez, Deusto Zalkapen buru da, hogeita amala puntu, bigarren Zarauz puntu batera, eta Kae Biligako estropada izan dugu, gaur Bilbon, bertan Kastrok irabazitu bigarren Kamargo, hogeita segundura Zalkapen nagusian Kastrok lidertza sendotu egin du, hogeita amaika puntu, bi puntura bigarren Kamargo. Lauterdiko San Fermin torneoa Jokin Altunak eta Unai Laso jokatuko dute finala datorren asteartean Nafarroarenan, atzo Donostian, atan erugarrena pelotalekuan euren partiduak final aurrekoak irabazi zituzten. Laso, Kaixa, 22 eta 6 irabazi zion Jorander Peña, Iazko txapeldunari. Gustora, Bizkaretako pelotaria.
3: Lehenbiziko tantotik dena atera niz dena ematea, nizta tanto bat galdu urrengoa ongi restatuta beha baino bat reio saietu naiz, eta hankazta oso, oso ongi nabitu naiz gaur, eta bueno, hortik garaipena, geho nahastu egin duala ez, sakekin, eta gero jokoekin. Ba, erdialdea ni nahusitu naiz erdialdean, eta bueno, azkenean hori da bakoa ez, lauterri.
0: Lan gehiagoin behar izan zuen Altunak Javi Zabala kanporatzeko, norketa hasiera paraketua, ondoren ies egin zuen markagailuan Amezketarrak, 17-8, jarraian Zabalaren zuzperraldia, 19-17, Altuna ordea norketa isteko gai izan zen. 22-17, sufrituta, baina saria jasota, gustora Jokin Altuna.
4: Sufrituta, bai, bai, ikera gari pozik, no? Oso zai ikusten ufinan esartzea, peion kontra eta... Bueno, Leon Peio kontra jokatzako Javi irabazita zion, eta... Ba, bueno, aurrekoan esan nun, mungian irabazita, eta bon, lehen gaurtean azpeko finala bina izan zan, aurten ofiziala ere bai, eta zai ikusten un oso, eta oso oso pozin, no.
0: Ze partio polita geratu den ba, azte arterako, San Fermin egunean finala, final berezia, bi pilotarien zat.
3: Iruaren finala, Txabel hori nahi dut, eta, bueno, bera bintzator horre hongo naiz, burrukatzen, eta, bueno, osan doa bezala erdi eskantzaten dugun, eta ongi pestatzen dugun.
4: Bueno, netzako oso berezi, Eni ez naiz Nafarra, baino, hasi nintzenetik, lehenengo final jokatu nituen aurrekoko generazioko, bueno, bi pelotari kearen kontra, oinaz Daimarren kontra, eta geozko gea, eta, bueno, beste lau jokatu, hau, zazpina ere zazpigarren finala, ez? Eta ikiarrizko poza, emateit ilusio ondie, geldi geho naiz, geldi gehote zeanen pixkat, baukezu berriz errespeto pixkat aste zeanen, eta oso ondo inez erantzuten,
3: eta Mikiarriko pozik jumura finala jokatzea.
0: Markinean Bartez ez da punta, final aurrekoak Laia eta Arai nagusi, Erika eta Frideren kontra, bi eta huts bestean Erkiaga eta Tainen garipena, Goiti eta Baskeren kontra, bi eta bat. Atletismoan gaur izordo Ordizian, Altamira pistan, Ordiziako mitina amargarren ekitaldia eta maila handiko atletak tartean Jon Kaban, Asien Martinez, Irati Mitxelena eta Markel Fernandez. Irati Mitxelena, atleta Donostia horrean zunbardo.
5: Ikustea nola ni hobetzen junei zen, eta askotan ba olako maila duten mitinen bila egoten naiz, Europatik bidaiatzen, orduan olako mitin bat etxean eukitzea, ba, egia esan etzat kristona da, ze maila, bueno, maila handia izateaz gain, ba, etxean konpetitzea ba, oso polita da. Tokia ona da, eta ni korondo lehiatzen dut, eta bueno, ba, gogotxuna aurten ba, ea hor ateatze zaiten esperotako saltoa edo.
0: Ordizian gaur beraz emitina, eta herri kirolak Lurraineko sokatira txapelketako tiraldiak, kaporak eta gaur arratsaldean laukizen, gizonezkoen 560 kilotan, eta emakumezkoen 500 kilotan.
6: Arratsaldeko ordua eta terdiak jota, errepidezaren agusira begiratu behar dugu, zein da egoera Unai Urreaga?
7: Gipuzkoa 636an Irunen Hendaiara bidean auto batek eta moto batek istripua izan dute. Nazional 240an Igorren txirrendulari talde batek ezbeharra izan du, bi zauritu daude. N634an Elgoibarren Bilbora bidean beste istripu bat izan da eta arazoak daude. Leioan hartatzako errepidean Getxo aldera oraindik ere goraberak eta baita Tolosan ere N batean errilanak direla eta bi norabide.
6: Eguraldiari dagokionez, berri ez datozen orduetarako giro eguzkitsua iragarri digute Euskal Metetik, biharreare bero gehiago, temperatura altuagoa izango dugula, horixe aurreikuspena.

Liberasti.

0: Txapelketak saioan, orain arte jokatu diren gizonezkoen 22 munduko futbol txapelketen errepasoa egiten ari gara. Txapelketek eman dituzten une, partida eta izar mundialenak zeintzuk izan diren gogoratzeko asmoz. Lehen atal honetan, aurreneko lau txapelketetan jarriko dugu arreta. 1930, 1934, 1938 eta 1950. Horietatik bi Uruguaik irabazi zituen eta beste biak Italiak.
1: Horretarako hori guztia aipatzeko, ba gurekin futbolaz asko dakiten bi kazetari ditugu, Nasari Altuna, kaixo.
2: Kaixo.
1: Eta Alessandro Rota, ciao Alessandro.
3: Ciao Iñaki eta ciao guztioi.
1: Bueno, gauza oro korretatik abiatuta, ez dakit, Nasari, zurekin hasita adibidez, munduko futbol txapelketaren gizonezkoen 22 ekitaldi horien ze oroitzapen duzu orokorrean edo lehen abiziko oroitzapena?
2: 11 abiz izan ditut, adin kontua, eta oroitzapena 1978an Argentina jokatu zen txapelketaren inguruko kromo bilduma, eta txapelketa bera finala, Argentina eta Herberen artekoa, Kempensen bi golekin, Argentinaren aurreneko garaipena César Luis Menotti hautatzaia zela. Urtea pasadi da.
1: Alessandro, zure kasuan Italiari lotutako zerro egitiz.
3: Bai, nik gertutik ikusi nuen munduko kopa bat, 1980an, etxetik oso gertu, Milanen lehen partidua jokatu zuen, eta Argentina-Kamerun sekulako sorpresa izan zen, utxeta bat, Oman biken gola, eta, bueno, oso horretzapen politak ditut, batez ere txikia nintzen, eta...
1: Uste nuen esan behartzen idala, Italiak irabazi zuen ekitaldiren bat.
3: Baina, kasu hartan, eso irabaz.

0: 1930 urtean jokatu zen historiako lehen munduko futbol txapelketa. Behin futbola 1932 Olimpiar Jokoetako kirolen zerrendatik kanpo geratu eta gero. Irabazi zuen urrezko domina 1924 eta 1928 Olimpiar Jokoetan, eta historiako lehen txapelduna Uruguai bera izan zen etxean jokatutako txapelketan.
1: Uruguaik ere irabazi zana ulertu behar da pixka bat horri lotuta, ez, Olimpiar Jokoi lotuta.
2: Bai, beraiek diote lau aldiz izan direla munduko txapeldunak. Aldarrikatzen dituzte bi Olimpiar Joko hoietako urrezko dominak, 24koa Parisen, 28koa Amsterdamen, munduko txapelketa ezta ofiziala bezala. Gero 30ean aurreneko txapela eskuratu zuten euren herrialdean, eta aipagarria da, nik uste beraiek ospea eman ziotela mundialaren inguruan errezelo handia zegoen, bain bat federaziok ez zutelako nahi, ez zutelako gehiegi sinisten, Uruguaik birritan Olimpiar Jokoak irabazteak eta aurreneko munduko txapelketa, nik usteet beste herrialdeak ere pikatu intzituela nolabait, eta nik usteet oinarria jarri zituztela Parisen 24ean, eta oso historio polita dago, estatura etorri ziren Parisera bidean, hainbat partida jokatzera, prestakuntza partidak, Euskal Herrian izan ziren, eta azpimarratu behar da Montevideoko fundatzailea Euskal Herritarra zela, Durango jaioa, militarra Bruno Zabala. Kaso hontan plaka bat eskaini zioten, eta plaka hori oraindik Durangon dago. Eta 100 urte betetzen ziren Uruguairen independentziatik, eta besteak beste ere FIFAk horregatik eman zion mundial antolatzeko aukera, eta horregatik du zentenario izena Uruguaiko Montevideoko estadio nagusiak. Eta hortik sortu zen Uruguairen ospea Argentinarekin Rio de la Platan duten leia hori, eta leia hori 28ko Olimpiar Jokoetatik 1930ko munduko kopara eraman zuten bi finaletan, elkarren aurka aritu zirelako. Eta nik uste beste herrialde guztia mugitzen hasi ziren Uruguaik jarri zuen interesagatik eta erakutsitako mailagatik.
1: Horri interesa FIFAk ere izango zuen, ez? Jules Rimet, zen orduko FIFAko zuzendari nagusia, gero kopak gainera bere izena izan zuen urte luzez, eta uste dut bera ere bultzatzaile nagusietako bat izan zela behin Olimpiar Jokoetatik kanpo geratu zen.
2: Bai, Jules Rimet, 34 urte izan zen FIFAko presidente 1921ean iritsi zen, eta Euskal Herrian ere badu, anekdota poli bat 1913an, oraindik federazioak eta selekzioak osatu gabe zeudela, bera Frantziako futbol kluben batzordeko presidentea zen, eta Hondarribian jokatu zen Frantziako kluben batzordeko eta Espainiako kluben batzordeen arteko futbol partida bat, eta hori konsideratu dago extraofizialki Espainia eta Frantziaren arteko aurreneko leia. Dagoeneko agintari bezala 1913an bazegoen agintzen, gero Frantziako Federazioko presidente izan zen, eta pixka bat etzetorren bat Kubertenek ezarritako futbolari dagokionez amater zentzu horrekin, futbola profesionaltasun bidera zihoan, eta Irugimet berak uste zuen futbola banatu inbiartzala beste bide bat hartzeko.
1: Amairu parte hartzaile izan zituen munduko futbol txapelketak, sistema bereziarekin, lau multzo, lau onena finalerdietara, eta gero finalerdiak eta finala noski. Finala Centenario Estadioan, Argentina eta Uruguairen artean, etxeko taldeak irabazi zuen, 4-2. Ezakite final hartaz, zerbait nabarmentzekoa egon daitekeen, 70.000 ikusle inguru zeudela, eta ezakite 4-2 irabazi zuela Uruguaik.
2: Azteko, Centenario Estadioa txapelketa abian zela inauguratu zen. Eurien ondorioz, asteak eta asteak euria egiten, negua zenan, eta horregatik obrak atzeratu egin ziren, eta txapelketaren erdian inauguratu, eta bai, finalera bi horiek iritsi ziren, eta nik azpimarra jarriko nuke estiloan, garai hartan Inglaterra eta Eskozia nagusi ziren, ez ziren mundialean izan, taktika eta joko estiloan aldetik, eta Uruguai eta Argentinaren artean aldean dia zegoen. Eskoziarrek pase motzak eginda elkarrekin aurrera egiteko jokoa zeukaten, talentu handikoa, eta Uruguaikorren alde egin zuen, ara, Eskoziar bat iritsi zelako Peñarolera, eta arek zabaldu zuen atea horrela jokatzeko Uruguain. Argentina berriz Inglaterrako futbolaren zaleagoa zan, joko fisikoa, joko zuzenagoa, eta azkenean baloiarekin ere tirabira bat egon zan, finalean ze baloi erabili, baloi bat, baten aldekoa guazen, bestea bestearen aldekoa, azkenean, lehenengo zatian, Argentinak aukeratu zuen baloiarekin, baloi astuna guazen, eta Ingalaterratik ekarritakoa biziagoa, Uruguairen jokorako aproposa guazena, eta azkenean, bitxia bada ere, lehen zatian, talde batek, irabazi zuela bigarrenean besteak eta azkenean Uruguai nagusi izan zen.
1: Lehenengo mundial honen inguruan aipatu behar dan, den gauzetako bat da segurenik Europako selekzio gutxik parte hartu zutela. Horrek ere, bueno, pixka bat txapelketa diferentea ezberdina izatea ekarri zuela, ez?
2: Bai, lau bakarrik, Frantzia, Belgika, Errumania eta Jugoslavia, eta hor Jugimet frantziarra zenez interes berezia zuen lehenengo bere herrialdea presente egoteko eta komentzitu behar izan zituen ekonomikoki ere etzan erresa. Itxasontziz, iritsi ziren, bi bidai ezberdinetan lau selekziak, eta kontuan izan behar da baita ere, 1929 New Yorkeko bursak krak egin zuela, eta ekonomikoki kinka larrian zegoen mundua. Hortaz, Ingalaterrak eta Eskoziak urs egin zuten, Ingalaterrak etzulako sinisten, Ingalaterra beti izan da bere kasa ibili dena, eta gero bai, Brasilgo mundialean ja egon zen, baina horreneko ekitaldietan ez, horrek behar bada indarrandiak enduzion, baina momentu horretan, futbolaren potentzia nagusiak Ingalaterra aparte utzita, Rio de la Platako bi selekzioa ziren, Argentina eta Uruguai. Gero ere, epailarekin, tirabirak egon ziren, giroa nahiko Argentinaren kontrakoa izan zen, Amerika Kopan lehiaztuak izan zituzten, eta hor bereziki jokalari batek eta gero luzeago itzengo dugu beretaz Luis Montik sufritu zuen asko, mehatxo egin zioten, bere familiari, kikildu datera zen finalean, eta gero, herrialdetik alde egin behar izan zuen, kikildu otezelako, orduan, garai hartan futbolean ere, epailen inguruan eta bar, ba, olako giroa zegoen.
3: Siamo al quinto minuto del primo tempo supplementare. Italia e Cecoslovacchia stanno disputando la finalissima di questa Coppa del Mondo.
0: Urrengo bi munduko futbol txapelketak Europan jokatu ziren. Italiak antolatu zuen 1924koa eta Frantzian jokatu zen 4 urte beranduago.
4: Les joueurs italiens reçoivent la récompense de leur long effort. Ils conservent le presque trophée, la Coupe du Monde.
0: Eta biak ala biak, Italiak irabazi zituen.
4: Dans les tribunes, la foule manifeste son enthousiasme pour le beau spectacle qu'elle vient de voir.
1: Asi bezain pronto Italia denen aurretik.
5: Bai, beti berriro etxeko taldeak irabazi zuen, faktor kantxa sekulakoa zen. Gara hortan, baina, bueno, Italiak aprobetsatu zuen munduko kopaz, batez ere, estadio berriak irekitzeko. Eta gaur egungo estadioak bertan daude oraindik, apur bat, bueno, txukunduta, baina adibidez Firentzekoa, hor dago. Artemio Franchi izena dago, baina gara hartan beste izen bat zuen. San Siro ez zegoen San Siro eta batez ere zuen Giuseppe Meazzaren izena oraindik. Bolognakoa, Stadio Renato Dallara, Stadio Littorio deitzen zen fascismoari behira. Eta batez ere Erromako estadioa, gaur egungo Stadio Flaminio, apur bat abandonauta dagoena, Stadio Nazionale del Partito Fascista, deitzen zen, zergaitik, bueno, izenak esanguratsoak, fascismo garaian goten zen munduko kopa, eta fascismoak nola bait, eragin zuen munduko kopa, zera irudia, obetzeko adibidez.
1: Eta gian garaia ere, bai.
5: Sì, san daiteke, baina batez ere Uruguaiko kasua ikusitakoa, Mussolini kontuz, Benito Mussolini esen ein futbolsalea, kontuz ebili. Baina bere lagunak, gerarki, italieraz, esaten da, oso futbolsaleak ziren, batez ere, basuen bat, Arpinati, Bolognakoa, Bai, duce egin behar dugu, bai ala bai, prestatu behar dugu ekitaldi hau, fascismoaren irudia, txukunduko da mundu osoan, beraz, Mussolini, ba, ados. Zuk erabaki, berak parte hartu zuen bakarri finalean, egon zen armailean, baina ez zen oso futbol zalea.
1: Orduan, zenbatera ino dagia, askotan aipatu den hori ez, Mussolinik berak esan ziela Italiako jokalariei, txapelketa irabazteko beharra duzu, behartuta zaudete txapelketa irabaztera. 34an Italian jokatu zen, Italiak irabazi zuen, eta askotan errepikatu dena da, Mussolinik berak jokalari izan omen ziela, ez dakit aldagelan edo non, irabazera derrigortuta zaudete.
5: Uste dut aldakela ez. Italiako futbola Europan garai hartan zen avantguardia bat. Siuraski, profesionaltasunari begira, diruari begira, noski dana lotuta, baina naiz eta diru asko eduki, selekzioa, bueno, oso talde ona zen, Uruguay bezala ez zuen irabazi bakarrik bi munduko txapelketa, baizik eta joko olimpikoak Berlinen, hogeita amaseian, Hitler... lagunarekin, baina talde oso ona zen, eta nik uste dut bigarren munduko kopa, izan ere Frantziakoa, askoz gehiago merezi zuen Italiakoa baino.
2: Baien lana oso
5: estabaida
2: hori izan zen, hogeita malaukoan.
5: Bai.
2: Espainiaren aurkako final aurrenetako kanporaketa horretatik hasita. Bi partida jokatu behar izan zituzten, aurrenekoan bana amaitu zen, Espainiak 8 jokalarikin amaitu zuen partida, ze orduan aldaketarik etzegoen, jokalari baten mina hartzen bazuen, ba, jokalari galdua zen, eta gero, desemateko partidarako, Espainiako selezioak 7 usune izan zituen. Tartean, lehen aipatu dugun, Luis Monti, oriundotako bat, Argentinatik eramandako jokalari bat, oso gogor aritu zen, eta bat eta utz irabazi zuten, eta desenpateko partia Giuseppe Meazzak sartutako gola ere oso polemikoa izan zen. Bitxikeria bada, bueno, Espainiako selezioan gero jardungo gara, Euskal Herriko jokalari asko, hautatzaia ere Gasteiztarra zen.
1: Hara jartan Langara eta hori
2: bai, ez da? Isidro Langara, Luis Regueiro, Ziriako eta Kinkozes, Alabesi Glorioso izen amantzioten bi jokalariek, eta Amadeo García Salazar zen hautatzaia. Hortik, kanporatu zuten Espainia eta finala ere maneko polemiko izan zen epaile aldetik.
1: Karrineko nuke lehen aipatu dugun hori, ez? Hori hundien garrantzia, ez? Italiako selekzioarekin aritu ziren argentinarrak, atzerritarrak,
5: Monti,
1: Orsi, Guaita eta De Maria, ez? Gainera bitxikeria hundia da, ze batzuek lehenengo mundiala beste selekzio batekin jokatu zuten.
5: Luis Monti, baina fasismok begiratu zuen. A ber, nortzuk dira Italiako abizen duten jokalaririk onenak, baina atzerritarrak, Luis Monti, eta Montiren esizenak ziren, El Carnicero, doble ancho, zeke zen tipo fina, gero beste bi titularrak amaikakoan ziren Mumo Orsi, extremo, eta bestea zen Guaita, beste extremoa, Iru, Monti, Orsi eta Guaita, titularrak Txekoslovakiaren aurka. Eta, bueno, oriundi beti Italiako futbolen historiak garrantzitsuak izan dira, esango nuke beste izen bat, joango gara etorkizunera 2006ko munduko kopan, irabazi genuenean, Mauro German Camoranesi, argentinarra, oso erabakigarria izango zen, baina oriundi itzori Italiako futbolean beti garrantzia handia izan zuten.
1: Horzik adibidez, gol basartu zuen finalean, goita maloko finalean.
2: Juventusen urrezko aroa zen, kinkenioa, deitzen dana, bost liga jarraian irabazi zituzten, Luis Monti eta Orsi Juventuseko ardatzak izan ziren. Eta Luis Montiren ibilbidea irakurrita, asko gogorazten dit, Espainiako mundialean Claudio Gentile, Juventus diot bere gogortasuna gati oso atzelari erdilari, kasu honetan Monti atzelari erdilari ora hitzen zan, oso gogorra zen.
5: Bai, izarra zen Orsi zen tipo Cristiano Ronaldo bat gara hartan, baina Benetako jokalari rikonena Italiako selekzioan zen gure Milanekoa izanez Giuseppe Meazza handia. Giuseppe Meazza izan da Italiako futbolaren historioan onenetako bat, zalantzari gabe.
1: Interrekin eta Milanekin biekin jokatu zuen.
2: Bereziki Interrekin urte gehiago, Ambrosiana Inter.
5: Ambrosiana Inter gara hartan ezinezkoa zen erabiltzea atzerriko edo komunista izen bat, eta Inter deitzen zen Ambrosiana, ze Milaneko santua da San Ambrosio. Eta kurioso da ere, garai hartan fascismoak bultzatu nahi zuen autarkia, beraz dana italiarra, etxeko gauzak, eta azkenik erabili zituen hiru edo lau atzerritar jokatzeko futbolean, hori oso kurioso da.
2: Eta nik bai nabarmenduko nuke jokalariekin batera beste hiru mundialetan atea ziren txapeldunak aintzat hartuta Italiako hautatzaile izan zela eraginkorrena, entrenatzaileen artean, Vittorio Pozzo.
5: Vittorio Pozzo, bai. Kazetari bat.
1: Bi mundialia zituen lehen
5: hautatzaia. Bi maratzeko gure arteko...
1: Kazetaria.
5: Beste kazetari bat da.
2: Uruguaiko hautatzaia, ba, jendeak ez du jakin onortzuk izan ziren, baina Vittorio Pozzo bai oso oso garrantzitsua izan zen, bai mediatikoki bere ibilbide bitalagatik, oso gazte ingalateran aritu zen jokatzen ikasten Suitzan ere bai, eta hortik uro hoietatik edan da, Italian izan zan dialektika hori, metodistak eta sistemistak.
5: Bae, bae.
2: Metodoa, bere jokatzeko era sistema V bikoitza hemen oinarrituta zegoen Ingalateran gailendu zena Arsenalen bidetik Bretxamanek abian jarri zuena. Italian ere Ungariarrek hori zabaltzen hasi zian Ungariarrak kasu hontan, baina beak nabardura batzu sartu zizkion, eta horregatik izan zan hain personala. Garaipena Italian ikuspegitik, baina azpimarra Vittorio Pozzongan jarrita.
5: Bai, eta bere hasi zen, garrantzia batez ere, berak erabaki zuen hartzea edo ekartzea Juventusen blokea selekziora.
1: Ze joko egiten zuen Italia harrake, bueno, dokumentena bera eta, esan de, badezak ez zuen, ezakit.
2: Bueno, bai, UEBikoitza M sistema sortuza mila behatzen dugu eta bostean, jokoskanpoko araua aldatu zenea, jokalari bat gehiago kokatzen hasi zien atzealdean, hasiera batean, kanbitzeko piramidea zan, bi atzelariekin haitzen zian, ordik aurrera hiru jarri zituzten, eta metodo eta sistemaren artean Italian zeban dialektiko hori sistema zan UEBikoitza M hori sortzaia edo euskarria irugarren atzelari libero bezala erabiltzen hasi ziren eta Pozzok nahiago zuen jokalari hori zelai erdia mantendu, atzean bai hiru edo bosteko bat egin, baina zelai erdiko hori atzeratu gabe, eta Bernardini bazegoen Interren jokalari bat ospe handikoa, teknika handikoa, Giuseppe Meazzari asko lagundu zion, Giuseppe Meazza gaztea zelako, eta onartuta Italiako erdilari finena zela seleziora etzun eraman Vittorio Pozzok UEBikoitza M sistemaren aldekoa zelako Bernardini, eta bera erdilaria izanagatik atzean jokatu nahi zuen, eta Vittorio Pozzok bera nahi zuen zelai erdian, eta eztabaida hortatik baztertu egin zuen eta bere metodoa nolait esateko ezarri.
5: Baina orokorrean Italiako estiloa defensiboagoa zen bestea baino. Baina esan bezala, epatu bezala, Frantziako munduko kopan Italiak oso maila altua.
1: Oita malokoarekin konparatuta.
5: Bai. Eta irabazi zion Frantziari etxean.
2: Eta Mussolinirekin zirkuloisteko oso esangurasua da. Oita mezortziko finala Italiak Ungariari irabazi zion, Ungariare potentzia zan Danubioko beste herrialdeak bezala, Txekoslovakia eta Austria kasu honetan, bai jokalaria bai entrenatzaileengatik. Eta Ungariako atezainak partida amaieran esan zuena, inoiz ez naiz postemanaiz galtzeagatik, kasu honetan bezala, 11 bizitza salbatu ditudalako. O ditugulako
1: kasu honetan. Italiarrenak, ez da? Alegia.
2: Agindu bazelako irabaztea, Vittorio Amorte.
5: Bai,
2: hori zan Mussoliniren agindua.
0: Bigarren mundu gerrak eten baterakin zuen. Eta 12 urteko utxunearen ostean, 1950ean, munduko futbol txapelketaren laugarren edizioa Brasilen jokatu zen. Uruguaik bere bigarren txapelketa irabazi zuen, Marakanazoagatik gogoratuko den txapelketa famatuan gailenduta.
6: Uruguai, os campeões mundiais de futebol de 1950, reconquistando o título que haviam obtido em 1930 e perdido depois para a Itália. Consolação natural da torcida aqui no estádio do Maracanã. Porque na realidade, com a peleja brilhantemente disputada e onde a seleção brasileira em nenhum momento correspondeu à expectativa dos aficionados.
1: eta Aranon berriz ere Uruguayek irabazi zuen eta hain ezaguna den terminologiarekin, ez? Marakanazoarekin.
2: Bai, nire ustez munduko kopari poetikoena izan zan, gertatu zanagatik eta gero sortuen literaturagatik, ez? Batez ere ni oso handakat Eduardo Galeano idazle uruguaitarra, nola bizi izan zuen, bea kontatzen dugu bere memorietan, nola bizi izan zuen ura 9 urte zituen eta beraien obere idoloak eta bere idazteko bikaintasun horrekin ba oso ondo adierazi zuen ze sentitu zuen, ez bera bakarrik, herrialde osoak. Azpimarratu behar da Ingalaterra aurreneko zaritu zela, Ingalaterra beti esaten zan, beraiek guste zuten munduko talderik onena zirela, eta bueno, hori erakutsi nahi zuten, eta azkenean kale egin zuten, baina sinistezina izan zen, beraiek ez zuten onartzen nola zen posible, da kasu honetan Espainiaren aurka galtzea, zarra termozarrak sautako gol batekin, eta etxera joan ziren. Batetik, azpimarratuko nuke, Ingalaterraren presentzia, eta bestetik Argentina etzala egon, Brasil Federazioekin zituzten tira birengatik.
1: Frantzia berarez, bai. Alemania eta Japonia zigortuta.
2: Eta Italia.
1: Italia lortu zuen jokatzea.
2: Itxasuan zizkoan zen eta...
5: Bai, eta baloi guztiak galdu zituen bidean. Klar, imaginatu, ojo. Ez da erreza, jolazten, krucero baten bezala. Baina arrazoi, bueno... Bordina tragikoa bazegoen, eta Vittorio Pozzorekin ere dago lotura bat, ze Italiako selekzioa zen, nolabait, talde bat, Torino taldea zen.
2: Baina, grande Torino.
5: Grande Torino, zoritxarrez, 1949ko maiatzaren 4an, istripu batez, egazkinez, Supergako Basilikan Turinen bertan, Belaño handia, beraz, zera, egaldia Elizaren kontra joan zen, literalki.
2: Lehen aipatu bali madu Juventusen urrezko aro hori, 5 titulukin 30ko hamarkadan, bigarren talde bikaina Italian, Torino izan zen, Valentino Mazzola.
5: Valentino Mazzola zen kapitaina, baina ia Italia osoa, Italiako selekzioa osoa zen, il grande Torino, atesaina izan ezik, eta behin istripua gertatutakoa, nor joan behar izan zen gorpuak
1: identifikatzera,
5: Vittorio Pozzo bera. Vittorio Pozzok ezagutzen zituen jokalari guztiak, eta negarrez identifikatu behar zituen guztiak.
2: Eta hain zuzen horregatik nion hasieran, itxasontziz horregatik juntziran Brasilia.
5: Bildurra
2: batik.
1: Sistema... Uste dut, mundial guztien artean berez ziena ez, finalik berez, horrelako finalik etzegelako egon. Azken multzuen fase bat zen, eta azken partia tokatu zen Uruguay eta Brasilen artekoa, final itxura izan zuena, baina berez final bat izan ezen. Ez, Marakanazo azkenean, etzen final bat.
2: Eta puntu bakarrakin Brasil txapelduna zan. Gertatzen dena, nik usteet, arrokeriak aspiratu zuela Brasil, kasu honetan. Erakutsia zuten aurreko munduko kopan, 2018an olako episodio arro bat, semifinaletan, Italiaren aurka, uste, lehen aipatu duzu, Leonidas, gordegin zuten, Leonidas izarrandia bolegilea, finalerako. Eurek uste zuten finalera zailkatuko zirela. Azkenean galdu egin zuten, eta Uruguayen aurkako partida unean, Brasilgo egunkarietan, jokalari guztien argazia gateatzen ziren, txapelunak izango zirela aurreratuta. Eta nik uste horrek, nolabait horrek, eta 200.000 gora zale Marakana ere, sortu berria zen.
1: Inauguratu berria, ez?
2: Eta ikaragarria izan zen. Eta ordun nik nabarmendu nahi nuke jokalari baten figura. Golegileak Eskiafino eta Gigia izan ziren, baina partida hori eskuetan nahiena mugitu zuen Audulio Barela izan zen. Kapitaina handia, jerarka bat, Brasilia aurreratu zen markagailuan eta gola sartu zuenean, bazekien jokalaria etzegola jokoz kanpo, baina epaia aztoratu intzuen, keinuekin, jokalari guztia beregana joan ziran, eta gero berak esan zuen, helburua zela, Brasilien jokoa edo odarraldi hori oztea, eta beak manejatu zuen partida osoa.
1: Brasilura, zan duzu, Leonida Zizinho, Jair,
2: bai.
1: Oiek denak, ez?
2: Bai, bai, Peleren belaunadiaren aurrekoak ziren, eta... Favorito nagusiak irabazteko, gertatzen da, azkenean lotuta egon zirela, nahiz eta irabazten hasi. Nik uste eta presioa gailendu zitzaiela, eta batez ere, Uruguaik nortasun handiko jokalaria zituela, eta bereziki Obdulio Barela kapitaina. Nacional Montevideo koa izan zen hogeita marreko txapeldunaren bizkare zurra, berrogeita marrean Peñarol. Bi instituzio oso handi, mundu mailan.
1: Asedio bat izan omen zen lehenengo zatia, baina bai, Uruguai geutxe egin omen zuen, eta...
2: Bai, eski afinok banakoa, eta gero irudiak ere badaude, Gigiak eskuine gala zeharkatu, eta nola jaurtiketa gola sartuzun Marcel Barbosa atezainaren zutoinetik. Eta final horretako nola hait esateko kondenarik handiena bizitza osorako Moazir Santana atezainak eraman zuen. Brasilen etzioten barkatu eta gainera arrazakeri zantzuak ere izan ziren, berabeltza zen eta hil arte etzunpakerik izan. Bere saldi famatua Brasilen kondenarik gogorrena 30 urtekoa da. Niri bizitza osorako kondena jarri didate.
1: Hori da, ez? Brasilarrak egin futbol munduan jaso duten porrotik ondena.
2: Gigia golegileak, bigarren gola sartu zuen jokalariak.
7: Kaixo, Aitor, Larraza naiz, eta besterik gabe, lehenengo eskutik informazio jaso nahi baldin baduzu, eta bertako edabide bat bultzatu nahi ezkero, euskalduna dena gainera, egin zaitez Goixe Fundazioaren bazkide eta izan zaitez komunitate honen giltzarri ere.
8: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Goixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena. Apa! Apa! Apa! Zer da apa? Apa Goixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu Goixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Goixe apa, Goixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu? Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Katxu horrizkea, argi utxadon goizbetea, urredo zan hartotzak, zidardo zan errekak, geuren eskatxu gorrizkea, zetan agone guzkitara, dardai bixi zeure matxale, argi hori jator landara, eguzki jadon edertzale, geuren eskatxu gorrizkea,

Neu soño zuri jokzua zearen bila. Neu soño zuri jokzua zearen bila. Lili arteko isila, naztau egizube txori jok. Neu soño zuri jokzua zearen bila. Neu soño zuri jokzua zearen bila. Lili arteko isila, naztau egizube txori jok. Argizko goizbetea,

euren eskatxu gorriskea, noruntz galdu intzanatan, noruntz galdu intzanatan. Eneu soño zure jok, zuazearen bila, zuazearen bila, bili arteko isilean, azta hau egixu be, txori jok.

vas. Arnaz segure belarrira, bigorputz naude lertzear, bagoaz azaletik aragi.

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea marratu baitzen du naiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Beldurrak bihotza kutsatu eta burua deusestatu. Arima galdu eta beraiena bihurtu. Mutu gelditu eta inertziaz mugitu. Guztiz bihustu eta azalean sentitu. Nor naiz, zer nahi dut? Nahiko al naiz, nahiko al dut? Beldurra beti beldur, ateak itxitare ikusten gaitu. Entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Ahuldu, zamindu, iraindu. Estutu, estutu. Eta guztia unik sortu dut. Zalantza txiki bateko izkina txiki batetik. Sartua, surtua, eraldatua. Errealitatea iundu, itxutu. Nor naiz, zer nahi dut? Nahiko al naiz, nahiko al dut? Beldurra beti beldur. Ateak itxita ere ikusten gaitu. Entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Ahuldu, zamindu, iraindu. Estutu, estutu. Buru gaineko odei grisa desagertarazi. Begiak ireki eta arnaz egin. Iuntasunean ere intuizioa dugulako gidari. Gidari eta udari. Ni naiz hemen eta orain. Nire beldurren zaindari.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9984-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

Gauzak bizkortzen doaz Arnasa gure belarrira Bigorpuz naude lertzear Bagoaz azaletik

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4136 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

arima salto. Gaurko Euskal Herria, Euskal Herria bertzale horrokari pentsalaria, ez du bere arima saldu nahi, baizik atxeman. Zuten bere arima saldu atzo, Elgetan, Talamuan, Txoluren, Artxandan, Euskal Herriko mendiak bere nodolaz gorritu zituzten gurari. Ez dute bere arima saldu gaur, egen aurre, ezpatak gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, eren abertzaletasuna eta zuzentasune garria, deagarkatu dute, gure anai gazteo. Ez eta borroka hontan, beren urteriko berenak, nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo, aramazkiten abertzan. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturi, agintaritza bakar baten menpean. Da borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazai, lepoan hartu, asegia.

Gitarra elektrikoan Rafa Rueda. Euskaldunon egunkari itxi eta egun gitxi da bi bizpairu egunetara sortutako kantua. Amorrutik urtean ebana. Baina, bueno, kantu atera zen.

Beldurrak bihotza kutsatu eta burua deusestatu. Harima galdu eta beraiena bihurtu. Mutu gelditu eta inertziaz mugitu. Guztiz bihustu eta azalean sentitu. Nor naiz, zer nahi dut, nahiko al naiz, nahiko al dut. Beldurra beti beldur, ateak itxitere ikusten gaitu. Entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Ahuldu, samindu, iraindu, estutu, estutu. Eta guztia unik sortu dut. Zalantza txiki bateko izkina txiki batetik. Sartua, surtua, eraldatua. Errealitatea iundu, itxutu. Nor naiz, zer nahi dut. Nahiko al naiz, nahiko al dut. Beldurra beti beldur. Ateak itxita ere ikusten gaitu. Entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Ahuldu, samindu, iraindu. Estutu. Estutu. Buru gaineko odei grisa desagertarazi. Begiak ireki eta arnaz egin. Iluntasunean ere intuizioa dugulako gidari. Gidari eta udari. Ni naiz hemen eta orain. Nire beldurren. Zaindari.

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Eixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek, euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba launtzo hori ematea, launtzo txobikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakize taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gora zibilek berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dela salatzea, kuartelia, eta egiten dabeela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten dabeela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Euskaldunon egunkari itxi eta egun gitxi da bi bizpairu egunetan sortutako kantua. Amorrutik urten ebana.

0: Oaxe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakano osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-245-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.